Gerçi japalıq bolsumu, mən yanıla kaynaq hayatını tallayman. Mikrobiloda mınaq bir yazım gördüm. Çoğlanın dünyasında asan digili boluduğa işler yok mu? Barğu, asan çəmiriş, asan namratlaşış, asan çaş düşüş, asalla uyğus gelmeslik. Bu məsirlərinin arqısı kişinin yürükünü açıqlıdığa işler bilen tolğan. Kuramığı yetken her bir adam apettin aman qağalladır, deydiğen bir gəp ba? Qaysı birimiz şəhərdə kiçikini bir kişilik oranğı erişiş üçün turmuş qaynımıda yıqılıp qopup, japa müşaqat içində ilgirlimigən. San sanaqsız, addi həm kiçik şəxslərinin keçirmişini anlısınız, ulanın arqısı da siz və mağın oxşaş bar küçü bilən kürəş qılıb atqan, turmuş üçün tırışıp tırmışıb atqalla barlıqını bayqaysız. Bir kinoda mundaq bir abzas diyalogu ba? Turmuş məngü japalıq bulamdu ya ki ballılıqlı şundaq mı? Daimli şundaq boludu. Kiçik vaqtlarımızda hamımız ehtimal mundaq arzu qıp baqan bolışımız mümkin. Menin çoğ boğum ba? Tezirak, işimni öz aldımğı başquralaydıgan çoğ adam bolğum ba? Menin gödeklikni arkamğı taşlap, çoğla dünyası yügrep kürgüm. Andın bu dünyada özümni körsetgüm ba? Küllanın birde biz rastılla çoğlanın dünyası kırgen. Yarışımlıq kostümlarını kiygen. Nəps qırımlanı qığınımızda, andın çoğlanın dünyasının həqiqətən bəkli japalıq işgəlligini bayqıduq. Xizmət qılış, pul tepiş, ailini biyqiş çaryanıda kim mu turmuşnun japasını yet küçü tartmağan, uvalçılıqda yaş töhmügən dəysiz. Xuddi munu cümlüdü etilgindək, çoğlanın dünyası da əzəldin asan digən xət bombaydı. Nurgun vaqtlada, turmuşnun parakəndicilikləri özünüz yalğız bevasta yüzlünüşünüzgə toğır keledu.

Ülgünün küçüdün başqa adətinin yetilişi bilən həmrəh buluşmu entayın zıç münasibətlik, ailədikilərinin həmrəhliqi bulmuşsa adət yetildiriş təsk toxtaydı. Adətini özgərtiş teximi təsk toxtaydı. Əgər siz balınızın kitab okuşuqa həmrəh bulalısınız, kitab okuşunu yaxşı görməkdiğən balınız kitab okuş tosalğısını nait asalı yiyin əlaydı. Əgər siz balınızın hərəkət qılışıqa həmrəh bulsunuz, zir kişilik çeniqiş davamıda balınız hərəkət elib gəlgən xoşallıqını hiz qılalaydı. Orunluq qilish va qiyinchilikdan qo'rqish insonning tabiati, har qanday bola oqko'ngil qalbning hamrohligida tug'iladi. Ular texim yaxshi bo'lishni, ota-ona va atrofdagilarning e'tirof qilishiga erishishni umid qiladi. Ammo ba'zi bolalar ota-onaning hamrohligiga to'g'ri unumli yetaklashga erisha olmagashga, umidsizlik jarayonida o'zini yo'qotish orqali o'zini qo'g'dashni o'rganadi. Undaqda ota-onalar bolalarga qanday hamroh bo'lishi kerak? Balla muhtaj bo'g'ini ham turtkilik amroh bo'lish bo'lib, hargizmo bir yo'nalishlik buyruqvozlik emas. Shunga sifatlik amroh bo'lish odatning yetilishida intayin muhim. Har kuni balani opirib akilish, kirqatlarni yuyib, tamoq etish hammasi bal beqishdagi eng aqalli xizmat bo'lib, buni sifatlik amroh bo'lish deganda bo'lmaydi. Sifatlik amroh bo'lish bilan ajratilgan vaqt o'ng tanosiblik munosabatda emas, balki ota-onaning diqqat kuchi bilan o'ng tanosiblik munosabatda. Sifatli kamroq bo'lishda ota-ona bilan balaning o'rtoq fikriga kelib, eni qoida tuzib, vaqt va zihin ajratib, balaning nishonini ishqa oshirish jarayoniga qatnashish zarurdir. Ham turtkilikni kuchaytirish, yaxshi bo'lgan ota-ona va bola munosabatini o'rnatish orqali balaga ota-onasining qo'llashini his qildirish kerak. Bu odatki boshqurishlar emas albatta.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Ösmürlər

0: Qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Özmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil boludur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cumhanın qat götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanok gəcə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qəlbimdiki sənət buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cünqoğu nəzər proqramımızda anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluruqı qulaq sağa islə. Kəsb zənciri, təminat zəncirini sırtqı yüzləndiriş ilgiri sürülüb, dünya ixtisadığa cünqo qurdi qoşuldu. Ax nəşbüt çətdələgi çıxırıldı. Monopol şəklədiki setişdən kinki mülazimət 4S tokallarının axırqı ümidigə ayınlıb qaldı mı? Əməliyyətdə oruqlaşqı paydalıq bu 10 xıl yeməkini biləmsiz. Bu xil adətlər türlük köz kisəliklərini kəltürüb çıxırdı. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızın təbsəli məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yer şəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və muqumluqını qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün mühim kapalıdı. Başucu Xi Jinping, Cungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammivi məhsulat buluş xarakterini qəddi təvrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki, muqumluqı kapalətli qılıb, əməli hərkəti arqılıq kəsb zənciri, Təminat zənciri cəhətki xalqara əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqiyyat nəticələrdən texmi yaxşı nəbki erişdirudu dəb kürsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış ilə də dövlətimiz əla süpətlik kəsb baylıqı, pişbetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texnika nəticələrini sırtqı yüzləndirişini puxtı ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbəqi. Özara nəp yetküzüb tən payda aladığan əmkarlıq əndəsi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaqca cüş urub turduğan cüngu qutu qoşudu. Şəndondaki bir optimobil karxanısının Negriyə işləb çıxırış bazısı da nəcüz məxsus optimobil rətlik tızılğan. Kölümü təxminən 1000 mokilidiğan məxsus optimobil kəsbi rayoni, çatma kozubluq optimobil yasaş, yük optimobil qoraşdırış, Yeni energiyalik optimobil işləb çıxırış qatarlıq bütün kəsb zəncirini öz içə alğan bulub, Afrika rayonudakı mühim məxsus optimobil kəsbi tüyünə aylandı. Karxananın müavin baş direktoru Wu Zedong muxbirğa mındaq dedi. Şu cəhdə işləb çıxırış, təminat zənciri bir gəvdiləşkən mülazimət toru bərpa qılışının paydası bilən, biz pəqətlə optimobil setiş, setişdən kiyin orın kəmçil buluşdan ibarət ağrıq nöqtə bilən xoşluşub, Çətəli xeridarlarını bütün ayətliq dəvriyilik edik ki, məxsus optimobil başqırış layihəsi bilən təminləydiğən bulduq. Bu zədə omandaq dedi. Biz bir tərəbdən öz cayımızdan mükəmməl məxsus optimobil kəsbi asasıqı tayınıb, aldı bilən çətəl bazarlarının əməli əkvalini təkşürüb tətqiq qılıb, məhsulat zəkaz qılışını əlalaşdırdıq. Yəni bir tərəbdən ilgirki nöqul bütün optimobil eksport qılış əndisini özgərtib, baş ayaq halqıdaki karxanlar topulub, çətəlgü yüzlünüb, Çətəl zavodi, çətəl ambri və universal mülazimət tor nöqtələrini orunlaşdırıb, şu cayda işləb çıxırış, şu cayda mal bilən təminləş, şu cayda mülazimət qılışını işqa şurduq. Taşqı mühitdən özgürüşü ilib gəlgən paydasız təsir aldı da, Cəcandiki bir elektron karxanısı dövlət işidə tətqiq qılıb işləb çıxırış qoşulğan çətəldə işkiləmçi quraşdırışdan ibarət qoş zavod əndisi arqılıq paydasız əhvalını özgərtib, Çətəl bazarının asasi halətini saxlaplı qanmasdın, bəlkə yenə yeni işiş boşluğu açdı. Karxana əkvalini gözü tutqan alda aşırma zəqasını dövlət işçiliki zavudlağı tapşırıb verib, dövlət işçiliki zavudlarının işləb çıxırış iqtidarını urğu tışıqa törtkü boldi. Karxananın baş direktoru Yu Yizi mındaq dedi. 2019-cı yili Kambodjağı berib Çətəl zavudu qurduq. Bu bir neçə yılda setiş miqdarımız yenili muqum açdı. Mülçərimizcə bu yıl 10%-dən köprək işi mümkün. Sağlıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqıcə dövlətimizin optimobil eksport somisi bulturqi oxşaş məzgildikidin 47.1% aşqan. Mülazimetir, optikalıq bölək, elektronluq detal zapcaslarının eksporti işkixanlıq san boyca aşqan. Cungo yerşari yasmaçılıqıdiki 1-ci çoğun dövlət bulu süpti bilən kəsb zənciri, təminat zəncirinin küşlük əvrişimlikigə tayınıb, yerşari kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluq ləngrəgə aylandı. 2027-ci ili 3-cü ayda rəis Xi Jinping xalqara soda sanat sahasıdaki vəkillər bilən görüşkəndə, biz yerşəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqını orta qoğduşumuz gərək. Bu, dünya iqtisadının sağlam tərəqi qılışının mühim kapalıdı, dəb təkidlədi. Cungo karxanları yerşəri və rayon iqtisadığı pahal yoğurulub, öz tərəqiyyatıqı törtkü bulub, rəqabət iqtidarını aşırıblı qanmasdın, bəlkə yenə sahibxan dövlətinin kəsb tərəqiyyatı və yerşəri işləb çıxırış təminat zəncirinin muqumluqıqa tökbü qoşdu. Aldınqı ayda Serbiya bilən Cungo karxanısı əmkarlışıb qurğan Adəmsiman maşını Adəm zavodi Şabasta rəsmi türkümləb işləb çıxırışqa kürgüzüldü. Bu, Avropadakı tunci Adəmsiman maşını Adəmni kən küləmdə işləb çıxırış bazısı. Serbiya zonduğu Vucic türkümləb işləb çıxırışını başlaş mürasımı da mındaq dedi. Bugün Şabasta yüzbərgən barlıq işləb biz üçün mühim əhmiyyət giygən. Biz hazır Avropada Adəmsiman maşını Adəmni türkümləb işləb çıxırışının başlamçısıqa aylanıb attımız. Bu yıldan bu yan dövlətimizin süni əqilgə alaqadar məhsulatlarının eksporti davamlıq tez işib, sodi külümü üzüksiz kenaydı.
ئەنئەنىۋى ياسىمىچىلىقتىكى مۇھىم جاي بولۇش سۈپىتى بىلەن گۇاڭدۇڭنىڭ شەنتۇ شەھىرى زاكازغا ئاساسەن پىششىقلاپ ئىشلەش سىياسىتى، خەلقئارا دېڭىز كابېلى قۇرۇقلۇقى چىقىش پونكىتى ئەۋزەللىكى ۋە ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلەرلىرىگە تايىنىپ، سۆز ئېلېمېنتىنى چەتەلگە يۈزلەندۈرۈشنىڭ تولۇق زەنجىرلىك يىپ قالقىسىنى راۋانلاشتۇردى. چەتەللىك خېرىدارلار بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن يول ئارقىلىق شەنتۇغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان چوڭ مودېل ۋە ھېسابلاش كۈچى مۇلازىمىتىنى تېز يۆتكەپ ئىشلىتەلەيدۇ. نۆۋەتتە كۈندىلىك سۆز ئېلېمېنتىنى يۆتكەپ ئىشلىتىش مىقدارى 10 مىليارد دەرىجىسىگە يەتتى. شەنتۇ جۇڭگولۇق چاۋمىنلار ئىقتىساد مەدەنىيەت ھەمكارلىق سىناق رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ساۋ ئەندىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئىقتىدارى قالتىس بولغان چوڭ مودېلى ھەم جۇڭگونىڭ ھېسابلاش كۈچى ۋە ئېلېكتىرگە بىرلەشتۈرۈلۈپ، جۇڭگونىڭ مۇلازىمىتى يېڭى ئۇسۇل بىلەن چەتەلگە يۈزلەندۈرۈلدى. دۆلەت ئىچىدىكى ھېسابلاش كۈچىدىن پايدىلىنىپ چەتەلدە يۆتكەپ ئىشلەتكەندە ئېلېكتىرنىڭ قىممىتىنى 20 ھەسسە ئاشۇرغىلى بولىدۇ. كەسىپ زەنجىرى تەمىنات زەنجىرىنى چەتەلگە يۈزلەندۈرۈشنى تېزلىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، دۆلىتىمىز ئىلغار تېخنىكا تەجرىبىلىرى ۋە ئەمەلىي نەتىجىلەرنى خەلقئارا ئۆلچەمگە ئايلاندۇرۇشنى پائال ئىلگىرى سۈردى. بۇ يىلدىن بۇيان، دۆلىتىمىز خەلقئارا ئۆلچەملەشتۈرۈش تەشكىلاتى ۋە خەلقئارا ئېلېكتىر سانائىتى كومىتېتىدا 200دىن ئارتۇق خەلقئارا ئۆلچەمنى باشلامچىلىق بىلەن تۈزۈپ، قاتتىق باتارىيە، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم سانلىق مەلۇمات توپلىمى قاتارلىق خەلقئارا ئۆلچەم تەكلىپىنى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا قويۇپ، يەر شارى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىم، راۋان بولۇشى، گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ ئۆلچەملىك، تەرتىپلىك تەرەققىي قىلىشىنى ئۆلچەم تىرىكىگە ئىگە قىلدى. ئەنئەنىۋى ياسىمىچىلىقنىڭ پۈتۈن زەنجىرى چېگرا سىرتىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتىن كەسىپ توپىنىڭ ھەمكارلىشىپ چەتەلگە يۈزلىنىشىگىچە، ئاندىن گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ ئۆلچەم ئارقىلىق ئېكولوگىيىلىك چەتەلگە يۈزلىنىشىگە يېتەكچىلىك قىلىشىغىچە، جۇڭگو كارخانىلىرى كۆپ مەنبەلىك يول ئارقىلىق چەتەلدىكى ئىشلەپچىقىرىش تەمىنات زەنجىرىنى زىچ ئورۇنلاشتۇردى. سودا مىنىستىرىنىڭ ياردەمچىسى جاڭ لى مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى ھالسىزلانماقتا، يەر شارى سودىسى نۇرغۇن خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە. جۇڭگونىڭ تاشقى سودىسى قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلەپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىپ، يەر شارى ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى ۋە ئىشلەپچىقىرىش تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىم، سىجىل بولۇشىغا ئېنىقلىق ئاتا قىلدى.

Hörmətlik radio anlıqçılar, yıqında Xıbi ölkəsi Şijacuan şəhərinin Cavşiyan nayisidiki nəşbitsarlıqdan mol usul elindi. Nəşbitçi dikqalla bulut terminalda yayma oranını qurup, yumulaq ax nəşbitini çətdəllərgə çıxardı. Səhər saat 5-də taң səl yoridi. Yeniçi dikqan ən çıngcuan və bağvalla rətlik kiyinib, saymalarını elib tutaş kətkən nəşbit beyğığı kirdi. Bir küllük aldıraşçılıq manımışındak başlandı. Bu yıl nəşbütün molu sıl elindi. Sivət-sivət yeni meyvilə Əncingcənin komandalıqı da yeğe vilinib, mal tarqıtışqı təyarlandı. Əncingcən, qaran, bu biz baya Kambodjadın tapşırvağan zakas, dedi. Muhbir, zakalat pulunu elib olduğunuz şundaq mı? Dəb sorudi. Əncingcən, 30% zakalat pulunu aldım, dedi xoşal aldı. Əncingcən zakasını tapşırıp alğandın kiyin, dərhal ıskılatqa bardi. O, çətəlgə əvədildiğən bu zəkasın sübütini özü təkşürdü. Bu yıl, Əncingcən yeni nəşbit eksport qılış yol xətigə erişdi. Onun meyvləri Şərqi-Cənubi Asiyağa bivası eksport qılındıqan boldi. Bunun üçün o, alaydan əqli təkşür sistemisi ornutub, eksport qılındıqan hər bir meyvinin eksport karantin ölçümügə uyğun kilişigi kapalətlik qıldı. Əncingcən mundaq dedi. Ziyansız təkşürüş əsvabı arqılıq çoğun kiçikliki, qənd tərkibi, meyvi şəkli, qatıqlıq dərəcisi, kisəllik və aşarət ziyandaşlıqı təkşürüldü. Əncingcən nəşbütün başqa yana əvladmı əvlad nəşbüt östürgən deyqallarının qəmini yedi. Əncingcənin etişcə onun xizmətçilərinin əmisi muşu yerlik deyqallar işgən. Zavud çoğun bu müsumu hər ili yüzgi yıqın iş oranı bilən təminləydigən. Meyvi ılğaş işçisi Sünjau mundaq dedi. Mən hər yili 7-ci ayda bu yerge kilib, 6-7 ay işləyələymən. Şunun bilən bir vaqtda balılarım və çoğunlarının haldın xəbər alalaymən. Maaşımda nayt ərazi. Qoğum çüşü bilən kəştə soğuq şamal çıxdı. Bir gün aldıraş yürgən Əncingcən axırı qədimini toxtatdı. Bu yılqı meyvələ patarda çətdərləgi yet gözüldü. Kiyinki pəsildim mu, asta-asta ümit barlıqı kəmməkdə. Əncingcən mundaq dedi. Bizning eksport kasbimiz 2025 yildan boshlab yo'lga qo'yilgan. Yildan yilga miqdori ko'p. Yildan yilga eksport qilgan davlatlar ham borgan sari ko'paymoqda. Kelar yil 7-ci ayda biz Yevropa, Amerika bozoriga eksport qilamiz. Bu eng oldirash fasl ham mo'l usul fasli.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, monopol şəklədəki setişdən kiyinki mülazimət tötəs tokallarının axırqı ümidiga aylınıb qaldı mı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Kəsb sahəsindəki baha cəngi arıq görünüşüdə tötəs tokalları nəmigi tayınıb pul tapıdı? Muxbirinin təşürüb bayqışçə, avtomobil sahəsinin qurulmalıq tənşəşki duş gelişi gəgişib, bəzi tötəs tokalları yeni avtomobil setişdə ziyan tartıb xeridar çakırışqa məcbur bolğun. Ziyan tartışı altıdın kutuluş hem de paydını en zor derece yetkiz üçün bazı 4S dükkanları avtomobil ilgilerinin tölem talep kılış, remont kıldırış kaydılarını pişik bilmezlikdek acizlikidin paydınlıp, setiştin kiyin kalkılarda ularını baplaş koyu gıçışken. Satkan her bir

parçığı yitidgan bulup, mezmuni remont bahası yukur buluş. Hak iliş inik bulmaslık. Setiştin kiinki mulazmet pozisyası naçar buluş. Ziyade remont kılış katarlık meselelerini özçik alıdu. Muhbir tekşürüş arkalık bazı 4S dükkanlarının optimobil ilgilerinin kespi uçuri münasip gelmeslik. Organ terap markasıgı işiniş psikistin paydınlıp, öner şiltiş, kılta kuruş katarlık usullardın paydınlıp, paydelip, setiştin kiinki mulazmetini yuşurun pul ündürüş yoluğa aylandır olganlığını baykıgan. Kiçik kaşılını çoğaytıp remont kılış. Buzulmagan bolsumu remont kılış. Ziyaretini kopul kılgan kısmen optimobil ilgilerinin inkas kılışça, bazı dükkanlar kasten optimobildeki kaşılını çoğaytıp görüstüp, yenik sızılgan iz, daimlik ufburaş katarlık uşak meselelerini yukur somuluk remont türü kılıp görüstüdükken. Ya ki zörör bulmagan asraş türlerini öz meyilçe köpeytüdükken. Veya ki yukur bağlıq yıkılgu maykuruçi ve asraş yürüşlük mahsulatlarını tavsiye kılıp satıdıkken. İlgiri 4S dükkanında setiş hizmeti bilen şugullanğan bir xadım muhbirge mondaq dedi. Yine bazı 4S dükkanları remont kılganda əsli zavut zapçastlarını oxuşdup yasalgan zavut zapçastlarga almaştır etidu. Optimobildin sökü olgan zapças, ya ki yenilangan kon zapçastlarını işiltidu. Bunu istimalçılar asanlıqça sezelmeydu. Yeni energiyalik optimobilin setilişka kurbiyatısımı, remont kıldırışka kurbiyatmeslik. May yıkılgılık optimobil ilgilerinin türlük remont kiliş, asraş dükkanlarını erkin talışıq siliştirganda, yeni energiyalik optimobillerini setiştiğin kiyinki bazarda yol tosqi mevcut bulup, monopol şekildeki remont kilişinin bıxları körülüşke başlayan. Köpsandaki yeni energiyalik optimobil markaları optimobilin belgilengen süpet kapalet muddeti içide, eğer remont kıldırış, asıraş, əsli zavut zapçaslarını işiltiş qatarlıq işlerini organ terap 4S dükkanında tamamlamışsa, təyyar optimobilin süpet kapalıtını toxtutuduğalığını belgilegen. Danlıq Bazar Məsləhətçilik Şirketinin 2025-ci ildeki təkşürüb tətxiq kilişidi körüstülüşçe, optimobilin yıl sani 2 aydın 12 ayıqıcı bolğan yeni energiyalik optimobillardaki yenik sürülüşünün remont kiliş tanırıqı, may yıqılğılıq optimobillarının 2 əssisidin 2.5 əssisi geçi işken. Eğer batarya, elektr motor, elektrolik tizginleş qatarlıq yadroluk zapçaslarını remont kiliş çetilsa, remont kiliş haqqı texim köpeydikken. Yüznetçi milyon xajlap seti olgan optimobilinin bataryasını almaştırışqa 60-70 milyon ketidu. Onu bunu kılıp yürüp remont haqqı yeni optimobil bağısının 20'a toğır kilidu. Dedi bir yeni energiyalik optimobil ilgisi. İşki taşkı cihette tıl biriktirip, kara, külren yürüşleşken kesb zenciri şekillendiriş. Hadisi yüzbergen optimobillerin remont kiliş bazırını ilgileş. Zavutta remont kıldırış kettim sahanını aşırış için, kısmen 4S dükkanları, suğurt şirketlerinin ayrım hizmetçileri, hadisi uçurgan optimobil ayan keşleri katarlıklar bilen tıl biriktirip, külren mempet zenciri şekillendirgen. Hadisi uçurgan optimobil ayan keşleri katnaş hadisi, optimobil suğurtısı tölümü, optimobil remont işleri sahası da katırap yürgen, külren kanunsuz vasıtçilerini körüstüdü. Muhbirinin köp tereplimi ziyaret kılış arkalık ilgilişçe, yukur süretik taş yolda katnaş hadisi yüzberse, bu hayankeşler birinci vakitte nek meydanga yetip bardıken. Bir 4S dükkanı ticaretçisi mundaq dedi. Bu ayankeşler tüven bağı, nəxbul şekilde paydı kaytırış qatarlıq usullarda hadisi yüzbergen optimobil ilgilerini özleri həmkarlaşqan 4S dükkanlarda remont kılışkı kızıqdırıp, şu arqılıq bu dükkanlardın paydı kaytırıp alıdı. Optimobilini remont kılış məzgildə qısmən suğurt şirketlerinin ziyanını bekitkiçileri 4S dükkanları bilen tıl biriktirip, remont kılmay almaşdırış. Remont kılış iş vaxtını saxt köpeytiş qatarlıq usullar arqılıq, ziyan bekitiş umumi somusunu östürüp, ayankeş, 4S dükkanları ve suğurt şirketi hizmetçileri katarlıq 3 tərəp otturdun paydalgın. Bu 4S dükkanı ticaretçisinin muhbirge yetişçe, kesip sahasızdaki işki bir normal rekabet şaraitı da, dükkanlarının ayankeşlerge berdiğen paydı nisbiti üzlüksiz örülüp, en yukarı bulganda 16% yetkin. Burnunun uçunalı gördüğen paydı koğuluş tepekkürünü çöğürüp taşlap, mulazmet yeni ekologiyasını kayıt yartış. Hazırki 4S dükkanlardaki setişten kiyinki kalay mıkançılıkların maiti, kesip sahasızdaki saklama mıhtar rekabeti şaraitidiki burnunun uçunalı gördüğen paydı koğuluşu kılmışı.
Şundaqla, ənənəvi ticaret endisi bilen növətdiki istimal ihtiyacı bağlanmağanlıqının mərkəzlik ifadəsi. Kəsb sahəsindəki qalaymıqançılıqını tüzəşdə, kəsb sahəsini nazarət qılış, başquruş, ticaret ideyəsi, rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüş qatarlıq köp ölçəmlik sistemidin küçəşki doğru kilidu. Yeni energiyalik avtomobil remont işleri haqqıda Guangdong ölkülük avtomobil birleşim tori Kaspi İttifakı'nın icraiye reisi Yuehou mundaq qardı. Yeni energiyalik avtomobil Kaspi sahasının tələbçanlıqı ve karxanlarının tələbçanlıqını küçəytib, zapças obrot sistemisi ve mənbəsini təşürüş süpət itiraf namisi sistemisini bərpa qılıb ve takamullaşdırıb, yeni energiyalik avtomobillarının əsli zavut zapçasları. Oxşar süpətlik zapçaslarının avtomobil remont bazarda qanunluq obrot qılınışı və bazarının nazarət qılış başqurışını qobul qılışı imkaniyyət yaratıb, bu arqılıq bağını namuapıq östürüşkə qarışdırış kerek. Junshan Daşö başqırış şöyənin profesori Xu Jiayan mundaq təklif bərdi. Zapçaslarının mənbəsini təkşürüş mexanizmini orntub, oxşutub yasalğan zavut zapçasları. Yenilangan zapçaslarını əsli zavut zapçaslarının ornığı dəstişini qatıq təkşürüb, istimalçılarının əriz qiliş, dəlil ispat görstüş və hukuk mənpətini qoğdab töləm tələb qiliş yollarını ravanlaşdırış gerek. Guangdong ölkülük avtomobil obrot cəmiyyətinin başlığı Yanfei monularını bildirdi. Tötis dükalları bütün dəvrilik, qatlamlarqı ayrılgan, dəl cəhidib olgan xeridarlar ticaret sistemisi bərpa qılıb, avtomobilinin yili, marki alayidliki, xeridarların istimal adeti və avtomobil işiltiş ornığa sasən pərxliq, xaslaşqan remont qiliş, asraş mülazimti layihəsini tüzüşü kerek. Şunun olan bir vaxtda, rəqəmləşdiriş vasitəsi arqılıq remont qilişini bütün cərəyallıq nazarət qiliş, başquruş mülazimət süpüti, əqiləş ölçümü, remont qiliş süpütini bütün cərəyallıq təkşürgili, mənbədin sürüşdürgili buluşunu işqaşırıb, Qalaymıqan həqiliş, ziyadı remont qiliş qatarlıq qalaymıqan hadisələrini mənbədin tosuş gerek. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis mundaq təklif bərdi. Bazar nazarət qiliş, başquruş, qatnaş transport qatarlıq tarmaqlar, avtomobil remont qiliş, asraş sahə ölçümünü mükəmməlləşdirişini tezildib, tört test dükalları, ayan keçlər, suğurt şirkəti kəsibkarlarının til biriktirib ardın paydilişi, nişanlıq yetəklişi qatırlıq bəlgiləməgə xilab qılmışlarını qatdıq tüzüşi. Diqqətini, avtomobil igirlərinin ərz şikayeti mərkəzəşkən, uşaq kaşililərini çoğun remont qiliş, bağa aldamçılıqı, zapçaslı saxtılı qiliş qatırlıq məsillələri qartıb, daimliq məxsus türbüyücə tərtib kisilişini qanat yaydırışı. İstimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaş tərtibini adilaşdırıb, kolaylıq ərz şikayet, dəlil ispat körsüçü süpsi hazırlab, istimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaş, macıralarını mürəssə qiliş vaxtı, məbləq tənərxini azaytıb, hukuk mənpətini qoğdaş qeyin buluş, dəlil ispat körsüçü qeyin buluş məsilisini həl qilişi kerek.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əməliyyatı orqlaşqı faydalıq bu 10 xil yeməklini biləmsiz? Muxbirimiz Şirin Gültoxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilər orqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuxarı yeməklərini yeməyidi. Hər günü suda pişirilən köktatdan yeyidi. Lakin bir məzgil davamlaşdırğandan kin özünün bağansır aş gözləşib getiyatqanlığını bayqaydı. İlmi orqlaşda toğru tanlaş, toğru yeyiş kerak. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmir tibetidəgəndə görünsümü, əməliyyətdə bədən eğirliqinizni kontrol qılışqı yardan beridu. Qursaqnı toyğuzgılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yeməklə ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilə oruqlıqanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola, yağsızlandırılğan may bək yoxuru bub gəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum boğan toyuş toyğusu tövən mayını talaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdilişini keçikdürüb toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinqisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soğaknın sağlamlıqı paydlıq bolub loqamazdın, sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Avropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köp sandiki tədqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən eğirliqini oñ tanasıp munasibi yoq ikən. Onun üstiga nurğun tədqiqatlar tətür tanasıp bolğan. Albatta bu asoslığı köztüş xarakterlik tədqiqatdan kelidu. Əskertdigini bağlanışçılıq bolup, yanla turmuş usulu qatarlıq orlaşma amillarının təsirige uçurışı mümkin ikən. Ondaqda qandaq yesa texmi muvafiq boludu. Kalı sütidin hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-gacha istimal qilish kerak. Pishloqdan hər günü 30 gramdan 50 gramgacha istimal qilish. Tanlaganda əsli pishloqni tanlash kerak. İkinci, qattiq bosliq meyva. Yağaq, muqatil, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qattiq bosliq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq miqdarı mı haqiqatan tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadan 600 kilokaloriya keçə boludu. Gerçi qattiq bosliq meyvələrinin yağ tərkibi yuxarı, sıqlıq miqdarı yuxarı bolsunmu, lekin şunun bilan bir vaqtda yana yuxarı aqsıl, yuxarı yemək talası bolışdak alahidliki egə bolub, toyuş toyğusunu küçəyitişkə paydılıq. Onun üstəyə qattiq bosliq meyvələrini yutuşdun burun köp qitim çaynaşqı doğru kelidu. Bu xil çaynaş hərkəti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peyda qılıdu. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlardan məlum bulışca, qattiq bosliq meyvələrini muvafiq miqdarda qəbul qilish bədən eğirliqinin eşib getişini kəldirib çıxamaylı qalmasdan, əksicə bədən eğirliqini başqurışqa və semizlik xavfini tövəldişki yardımı buluşu mümkin. 2010-cı ili ilan qılınğan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bosliq meyvələrini uşaq yeməklik orni yegəndə keyingi tamaqda energiya qəbul qilishni körnərlik tövəllətkili bolar ekan. 2021-ci ili ilan qılınğan ozuqluq maddi jurnaldagi bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bosliq meyvənin qəbul qilinishi bədən eğirliqini aşırmaydı ekan. Bəzi qatlıq bosliq meyvələ, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bosliq meyvini sağlam yemək işməknin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını başqırışqı paydlıq. Onun üstüge qatlıq bosliq meyvi yeməkdəğalağı siliştirğanda, daim qatlıq bosliq meyvi istimal qıldığalanın bədən eğirliqi teximi mukum boludu. Əgər adətdə qatlıq bosliq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuxarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesin muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrafıda əsl təmdiki qatlıq bosliq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm mayda pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuxarı bolub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğaça may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuxarı. Teleska beliqidəki may miqdarının 15%-dən yuxarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriya qıcıba. Bu xil əhval nurğun oruqlıqıcılarını kəyniyə dəcətdi. Lekin, salmon beliqidəki yağ asaslığı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətliki paydlıq yaxşı yağ hesablandı. Bulubmu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla bə. oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziqlik modellar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak ichmak andisi badandagi may nisbati va bel aylanmasi bilan munosabatli ekan. Uning boshqa salmon belgi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilliq yemak ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarlik oshiradi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshiradi. O'riqlashga texmi foydalik. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi. Jungu aholining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qo'rma qo'rish va ta'min tengashish usuli jihatida xurdi pishirgan eng yaxshi. Onundan qalsa, mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori maylik yemaklik deb qaraladi. O'riqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziq

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Tüəni diqtanla istansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydıqan muyum vəzifələrini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Nazife kichigidin ata-anasi va aksidan ayrılıp qalğaşqa mehir muhabbatga tolımı təşna edi. Bulup mu, boyuğu yetip toy qılğan vaqtlarga kelgende, yeşi özünün çoğun, ötkür pikirlik, meselelerini hal qılğanda özünü ağzı qartıp qoyalaydıgan, mürsiga işenç bilen baş qoyışqa ärsigidek bir ärni ömürlik layık qılışını oylaydı. Amma qerişqandek, onu uçurgan bundaq ärlənin hamam ailesi babıp çıkardı. Etrafıda çögülüp yürgen özün kiçik sadde jigitlere bolsa, onun qaraydıgan közü yok idi. Amma o, əsildinli çıraylıq, özgeci mecazlik, qonçı boy, tabi güdək çıray boğaşqa, özünün kelil kiçik jigitlərimi onu əgib baqatdı. Ondaqda, Nazife köngüldikidek layık tapalamı. Onun keyin küllər qandaq bola? Bola qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnalı programımızga orınlaştırılgan Mahinur Abdülinin Natunuş Kiçe namlıq postıda bolsın.

Yerim keçini aşqanda Nazife yana uyğınıp getdi. Endi özünü uyğu hər qancı solğan biləmü paydası yoxluğu onunqa ayan idi. Uyqısı içilip getiş, həm

ayda uyqu kirishemezlik adetki iş. Ati işqi berib, xuddi xizmetdaşlardak əsnab oltırıp, yaqınlı bayan uyqusunu anca yaxşı bulmayı vatqalıqıdan qaqşap qoysılı boludu. Çataq yeri, o uyqusu eçildi mi boldi? Qandaq tur bir sırlıq küş, onu orundan turğuzup, muşu balkon aldığı sörəp giletdi. Onun din kiyinla, Nazifanın xiyalları əsəbiyle işetdi. Yaqın beri, o bir qancı qeydi muşu balkonun deresinin səkrəblə hayatını axırlaşdırmaqçı boldi. Özüge şunda qığını toğru dək. Bunundan başqa talaş yolu yox dək. Hayatının qılcı əhmiyyəti qanmıqan dək tuyuldi. Öz boyluq bu qağın iki qızı həm başqa bir kimləmi közü körməkdi. Lekin o balkondan səkrimədi. Tan edib işlən normal tərtibkə düşkəndə bolsa, onun əsəbi xeyalları yoxab, ətiyəllik naştalıqı tutundi. Onun turmuşunu xeyli-xeyli adamlarının turmuşuqı seliştirğanda bəxtlik deyişki boladdi. Eri Mənsür, cəmiyyətki xeyli tonuşluq şəxs. Sot məhkəməsinin cinayi işlə sotçisi. Kişilə dəsləb olanın turmuşunun tosatın yaxşınıb gelişini erinin xizmətəgə bağlab, erini parxorluq qılıb beyiğan dəb qaraşdi. Lekin onun eri çoğun bir bayının yalğız oğlu. Nurğun mal mülüknün mıras xoru edi. Şunu o əzəldən Braunun töt təngisigi közünü qızartmaydı. Pulun badəb körənləməydi. Xax, yap tapqını bilən onun par ağalıqını əməz, bir kimnin birə üstəl tamıqıqı daxıl boğundumu kögül boğmaydı. Ösək süzğu haman bir sıqıdı. Lekin kişilə haman Mənsür Soçının yaxşı gipini qılışıb getməydi. Onun arlaşılığın dostlarının həmisi Nazifənin dostları həm dostlarının ərləri idi. Olamı Nazifə boğalıq uçurla Mənsür bilən əl ağını bob ötüşətdi. Bumsa, ya sıx soğukunu belgeli, bırağı içilip yiyilip yapqığını kögülü bulmaydıqan, xuddi qalip dərvasını hem etuvağan dək, salam saatnin mu tayin yok bu adam, heç kimnin yadığı kəmməkdi. Nazifə yerlik bir jurnalda muharir bob işləkdi. Həm xeyli obdalı şiir yazıddı. O, həqiqətən sebi özdən cəlibkar ayalla tüpüdün idi. Çıraymı təbii güzəl, tən quruluşumu cayda həm yasnışımı modıqı layıq idi. Onluq, yakışlıq micaz xulqı bilən hər qandaq adəmdə yeqimliq his tuyğulanı uyğudaddı. Xuddi, deməkçi boğan gəplənimi kallısıda aldınala təhirləb qoyğandək, ancı kim gəplənimi nahaydı yaxşı ibarlarını işildib, maqal təmsillərinin qolunub, qayılqılarlıq, məzmanlıq qılışqı tərş etdi. Şuna, sorunda ağzını açsıla, onun qığan sözləri hər kəs mü itibarsız qanma etdi. Erinin mirası tapqan tərgini, yıqqan tükünü bilən ancı hesablaşıb getmə etdi. Nazifə, əxlini bilməsdilə anısı kesəl bilən ölüb getkən bulub, dadısı danlıq tərcüman Kamal Əpəndi, işki balını özü həm dada, həm anı bulub çon qığan idi. Nazifə toluqsızda oquvatqanda Kamal əpəndimi toyuqsız qozğalğan yürək kesli bilən uçdum tut aləmdən ötdi. Şunun bilən aksi işkisini kitab xumar hamısı beqib çon qıldı. Hamısı boş vaqt bolsa Cungu çət əllərinin nadir şiirlərini ünlük, hissiyatlıq deklaması yaqaladdı. Bəzdə şiir oqub etib közlərgə yaşma aladdı. Yeşi əllikdən aşqıcı toyqımıqan, kitabdan baş götürməydiğən hamısı Qoni, şiiri dünyağı bay, hissiyatcan, mal dünya əməl mənsəb deyələgi qızıqmaydıqan qılıb tərbiyyəgən idi. Nazifənin bolaq tək tınıq, sırlıq tuyğula oynab durduğun közlərgə qarğan kişi, onun bəkmi güzəl ayrım dünyası balıqını hiss qılalaydı.

Nəzifə çox boğandan kin, onun sevgi muhabbət işləri taza könüldə gedək bilmədi. Onun gözəl ruhsarı, latapətli turqi, tırışcan əxlaq pəzilətli xarakteri nurğun cigitlərinin diqqət etibarını, aşıq bir qaralıqını qozğadı. Bəzi yedlə onunla könül ısar qaldı. Bəzər onun bilən belə tamaq yiyiş, keşlik səyləgə çıxış pürüstəgi erişkən mi boldı? Ləkin Nəzifə olanın həmməsi də qandaqdır bir kəmtiklikini yiz qaladdı. Ola bilən uzaqraq söhbətləş kimi taqıt qalmay, bir işlərini bahanı qılıb getib qaladdı. Onun arzusuğa layiq, heç bulmasa qoluqıqı xoşaqqıdək yapıb yerələydiğin bir əmmiş yigit uçurmaydı. Ali mektəb hayatı ənişündaq ayaqlaşdı. Xizmətki çıqqandın kin, ətrafıdki jigitlərdən teximi ümitsizləndi. O, kiçik idalla atanısın ayrılgan. Hamısı mı bir ömür toyqamay tanha ötken ayal. Nəzifə, küçlük bir ər kişinin mihir muhabbetigi bəkmi təşna ikkəlikini hiz qıladdı. Əbsus, onun ətrafıda xiyalıcə pərvanlı bob jürgəllə, o təşna boğan muhabbetini onunla bir ələydiğən, mürüsüge işənç bilən baş qoyuşqa ərsügüdək jigitlə əməsiydi. Kiyincə Nəzifə, özünün ruhi haltının taza normal əməsliyini bayqab qaldı. O, ötkür fikirlərini oturu qoyalaydıqan, söz qabiliyyidi yoxri məsillən təhlil qığanda özünü ağızı qartıb qoyalaydıqan ərləyə başqıca həvəs bilən qaraydıq alıqını. Könlünün şundaq ərləyə mayılıqını hezqib qaldı. Ləkin bundaq ərlə hamını yaşdı çoğun, aylı sıba ərlə bob çıxdı. Nəzifə bilən tən yaşlıq yigidlə Nəzifəni təmdirdiş əməs, onun qoluqıqı xoşaqıdək işki eğiz gəpnimi qılamaydı. Nəzifə, ərlənin əxliyə, bilimiyə, idiyisiyə, təpəkkürüyə, xarakteriyə aşıq buluşunun toğru xatalıqını bilməkdi. Bıraq, onun özügə ərb oğucu qoyduğun birdən bir ölçümü şundaq. Kiçik çağlarda atanısının ayrılıb qiliş, çət əlgə oqışqı çıxıb gedib, şu yada qibqağın aksıqı boğan siyğiniş, olanın mehirdən məhrum buluş, özüge oxşayış aciz, dertmen hamısı bilen uzun muddat birli yaşayış, onu tamamen ilgiyi alalaydıgan küçlük bir ərinin mihrigi muhtaj qığan idi. Yeşi yıldın yılgı çoğaydı. Salaqdaşlar bir-birləb toyqıb getdi. Onunğa öz arzu qığandak yeşi özdün çoğraq, biştin sıq soğuk ötken, bilimi özdün üstünrək, küçlük ərlik sehli küçük iyi ər uçurmadı. Onun hamısdak Mängü toyqınmay ötüş xiyalı yox idi. Əksə, nahidi çonqor bir xil mehir muhabbətgə, küçlük bir mürügə, tat mağıdığan bir qolğa, illiq bir qıçaqı ehtiyaclıq idi. O, şu yeşiğicə bir əşigirki qolunun uçun tıqqız baxmadı. Onun deyqtini qozluğan, tegişini arzu qığan ərlənin həmrisi romanladiki, kinoladiki obrazla idi. Amma, reallıqda uçuravaqan jigitlə bolsa, onun tələbədən bahansır yaraqlap gedib atatdı. Atesi, onun yeşi özünün azraq çoğun bozgen deyən tələbimi işğe aşmayı batatdı. Bara-bara Nəzifə bilən təndimətlik cihidləmi birə qor toyqıb boldı. Nəzifə, gerçi qeyri qızla qatarıqı ötüb qalğın bozumu, ləkin onu qoğuluşduğun cihidlə öksüb qalmadı. O, qonçı boy, təbii güdəkçiray boğaşqa, yaşda onundan kiçik cihidləmi onu əgib baqatdı. Şündaq güllənin biri də onun bankıda işləydiğən ən yıqın dostu, pulunu yütkəb işilt qoyğalıqı səbəbidən qolğı ilinib getdi. Nəzifə, kiçikdən yıqın ötken bu dostu üçün nahaydı qayğordu. Dostunun atanısı deyqan boğaşqa, bu işqa Nəzifə özü yol minib adoka təklif qaldı. Təbdiş, sot tikiləblən alaqılaşdı. Dostuğa sot içildiğən günü o baldır berib aldın qatardın orun ilib ulturdu. Baş sotçi mənsür kirib, həyrətlik sot münbərdən orun ağında Nəzifə, dostunun taqdirini belgiləydiğən bu mühim adamga hürmət bilən tikildi. Mənsurmu, aldın qaratının otdurası da sürətdə qeytib oldurğan bu gözəl qızğı qarab, nəticə sekund turub qaldı. Sotinki Nəzifə, adukat, həm sotçı bilən cərimanı somusunu tölə şaqıda sözləşib qaldı. Dostunun ata-anısının yezdin gelib bu işlərinin həlqi qıçılıqı yox. Onun üstügə, adukatnımı Nəzifə öz tapqaşqa bu iş təbilə Nəzifənin zimisi geçişdi. Canciger dostu üçün Nəzifə köp çapat etdi. Yezığı berib dostunun sadı atanısı əhvalını düşündürüb xizmət işildi. Amalının yoku da ola quldu bay yoku onmu yerini erişi qısıydıb pul qəmlidi. Dosti yötkəb işlətkən pulunun sonmüsü köp əməz.
Ziyan mu eğir bulmağışka, ziyan hem cerimanın sonması toluq tölünüp, dostunun cazası keçik türlüp, sırtı icra kılındıgan buldu.

dostunun işığı köngüldəki de kəl buldu. Bıraq, muşu iş Nəzifənin bütün hayatını özgərdi vətdi. Çünki Sotçı Mənsur Nəzifəni yaxşı görüb qalan idi. Mənsur dəsləb tamak təklif qığanda o neymi deyişini biləmək qaldı. Başqaladın Sotçı bilən körüşünün olanı tamak çakırışının bək mütəsliyini anlığa. Bıraq, Sotçının hacetmin tamak çakırışını pəqətlə kütməyən idi. Sotçının işini yaxşı həlqib bəygəşkə, Nəzifəmi Mənsurunun təklifiyə yax demək, onun bilən çayxanda görüşdü. Mənsur o günü Dilu haqqıda heç nəmə demədi. Ola okuğan kəsiblərinin, bütürgən məktəblərinin gəbəni qılışıb uldurdu. Nəzifə onun öz okuğan məktəbini tört qarar kiyin bütürgənliyini bilib, gəb arasıqa ufkam deyən atalğını məqsədlik qoşub qoydu. Səbəbi, Nəzifə bu yaş yiğitinin gözlərdən balqı baxan otluq hissiyatının nəmədən deyərək bir yerdiqalıqını obdan bilətdi. Ufkam dəb ataşının vəzni nurğun gəbdən iğir idi. Nəzifənin xiyalıca, Ufka özünün 4 yaş çoğun hədiyi qarıda başqıca xiyalda bulmaydı. Bıraq, arlıqdaki 4 yaş pərqmü, Ufkam dəb ataşmü bu yiğitinin nəyidini yandıramadı. Yılıq adukatmü bulanın 5-ini qoşduğun vakalatçıya aylınıb qalğandək, Nəzifəyə xizmət işləb harmadı. Mənsur bu işini heç kimdən yoşurmağaşqa, olanın işini həmməylən bilib getdi. Bəzilər Nəzifəyə, ayal kişi özünün kiçik ərgə təksə, bəxti içilmaydı, akvit yaxşı bulmaydı o deyişdi. Bəzilər, ayal kişinin noçisi özünün kiçik ərgə təyələydi o deyişdi. Həm, qaysı bir qatlı zatının mu, özünün çoğudun ağalıqını misal qalışdı. Məyli kişilər nəmələ deyişsin, Nəzifənin Mənsurğa pəqətdə könlü yox idi. Ən tübki səbəb onun yeşinin kiçikliyi idi. Yeşinin kiçikliyini demisə, Mənsur başqa temədə gəp qılanmısı mı, qanun toğırlıq Nəzifə xeyli qayıl boğudək süzləkdi. Onun üstəyə Nəzifə şu sotqı qatmışıb, özü içilə qanunqı qızıqıb qağaşqa, onun gəplərini berilib anlaydı. Mənsur daim, siz əsli adukat bulsanız bu tikəndə Nəzifənin qanun ügünüb, ədliyə imtihanı qatmışıb, adukatlıq genişkisi ilişqi dəvət qaladdı. Təsir yaman, mürəkkəb, çoğun deyil ola bolsa, atayın Nəzifəni çakırtıb gelib, sotunu anıldatdı. Özümün sotunu, bağ qabiliyyətini işqi silib açatdı. Nəzifə axırı, işdən sırqı ali məktəbə təzənətib, qanun ügün işqi başladı. Onun adukatlıq iştiyakı qozğılıb qalğan idi. Şundaq səbəblə bilən, o tədirci Mənsurdan yıqılışıb qaldı. Mənsur, nurğun qızlarının arzusudu keşi gidiydi. Onunla tək sıba qızlanmı, küyoğun qılıvağı sıba ata anlamı köpüydü. Şundaq bir jigitnin, yeşi Allah qaçan 30-dan eşib ketken, qeyri qızgı küyüb qilib, onu can cəhli bilən qoğulışı bir qolu-qolu boldu. Bunundan xəbər tapqan Mənsurnun atanısı açıqdan yerliğü dək bulub, oğlunu azdurğan aypatamnın ədvini rasa berib, oğluğu yıqın yolğusuz, bolsa bu şəhərdi turğusuz qılıb ediş üçün Nəzifəni izləb gəldi. Bıraq, Mənsurnun xeyli gəplən tayarlab gəlgən anısı mı, bir görüşüblə heç nəmə deyəmək qaldı. Nəzifə külüb qoyub, sılıq sıpayı halda olağı bu işdən ğəm qımısı mı boladı qalıqını? Özünün Mənsurğa deyxin maqulluq bildirmə gəldikini? Özünün mu onunla tegeş xiyalının əsla yoxluğunu etdi? O, latapını qılçılık buzmağın halda şünçilik xatırcam oldurattı. Bu turqıda tıllab ədvini beriş əməz, qopalıraq kəp qılışqımı bulmaydı. Ədvini bəgili kəyərlə əpu sorab getib qilişdi. Bıraq, həbdi ötüblə olanın əlçilikə kildiğalıqını Nəzifə pəqatlı oylamağan idi. Nəzifə, jigitnin atanısıqı bəhli yarab getkin. Mənsurun dadısı öyü qaytib gelib, yaraysan oğlum, aşı qızdın başqını kilin qımaymayan deyən idi. Atanı bilən oğlunun gibi bir yədin çıxıb, tömürünü qızıqı da soxmaqca buluşdu. Mənsur, yaşlı 13 çoğun bulmağan deyinkin, toyğı aldırmısı mı bulatdı? Bıraq, onun Nəzifəni qoldan çıxırıb qoyğusu yox idi. Özgəcə xarakterdəki bu güzəl qız onun bütün qalbini iyilib ağan idi. Nəzifəmi öz arzusudiki dək jigitnin bu dünyada əsla mövcud əməsliyə işinib mə qaldı. Onun qalbidə bir durub ərgə, bir durub dadığı oxşaydığan qayibi bir obraz bar idi. Şundaq bir obrazını reallıqda uçurtanmaslıq onu bəkmi qeyirib sandıratdı. Turub şundaq bir ərnin zadlı yoxluğumu işəməkdi. Şundaq adəmni bir közlə tonum alalaydı xalqıqı işinətdi. Lekin o adəm zadlı uçurmaydı.
aqalisi özdin sel çoğraq turmuş qarışı dünya qarışlarda özü yetekçi boğudak, yap sözleri onun meydin tatalıqıdak bosumu bulatdı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anlar Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

u paranga amraq edi. Dunyada onun şunundan başqa amraq nərsi yox edi. Hətta tamaqqımı onçılıq qıp ketməydi. Bir neçə saat kiçi toxtumay gəp qılalaydı. Qılgandım o, saplı başqalarının gəpini qıladdı. Amma gəplərdə yaman məqsəd yox edi. Adəmlərinin, yercaylarının, ayküllərinin isimlərini pəqətli esti tutalmaydı. Atlantada oynalgan bir dramadaki artistlarının isimlerini başka bir dramaga çıkan artistlarının isimleri bilen daim almıştırıp sözleydi. Lekin anlıqıcıla onun dek əxmaq bulmağışqa onun digini boyca düşünü almaydı. Hem onun qeyr qızlıq ruhi halıdını asıraş məxsidə onunğa adamını əqiqi əyran qaldırdıqan

uning sestralik qilishi omolsizlikdan bo'layotgan ish edi. Demismo, sestralik hech bir qiziqadigan ishmi emas. Uning uchun aytganda nali faryod, esdan ketish, o'lim va sesiqchilik edi. Doktorxonaning hamma yerini maynatchilik bosgan, badanini pit besib ketgan soqolliq erlar. Ulardan chiqayotgan sesiq poroq. Badanidagi yarining ichinishliqligi har qanday ixlosman dindorni mu o'qildirib yetatdi. Scarlett darvozadan kirmayla burniga uriladigan ochiq bir sesiqchilik. Boshni qaydirdigan bir xil badbo'y poroq chashlari va qo'llariga singib qolgan edi. U kechida tush ko'rgandim u shularni ko'ratdi. Top-top chivillar, pashila, oq qurtlar kesalxonda vingildab naqsh to'lab yurishatdi. Kesallarni qiynab, chirqirtatdi yoki yig'iltib etatdi. Scarlett pash chaqqan yerlarni to'liq qashlab, yelpigichi bilan u narsalarni qo'rib, holidan ketatdi va ichida yordarlarning o'limini tilaytdi. Melania bo'lsa, bu sesiqchiliklarga yara va yalang'och badanlarga pisand qilmaydigan edi. Scarlett uni g'ayron qoldi. U qo'rqinchoq, nomuschan emasmidi? Ba'zida Melania patnusda operatsiya saymonlarini tutib, moddiy doktorning yarlarini yerib, kesib tikishlarga qarab turaveratdi. Ammo chiroy tomdek oqirib ketatdi. Bir qitim Scarlett uning operatsiyadan keyin tozliq uyga kirib yondirayotganligini ko'rib qoldi. Ammo u yardarlarning oldida noyti muloyim. Ulağa yestaş və külk çıray körünətdi. Şuna doktorxandikilərinin həmmisi onu mihirban pərişdə ədəb atışatdi. Scarlett mu bu namını yaxşı görətdi. Amma onunğa pit besib getgən o adəmləgə yıqın kilib, ulanın ağızlarını içib, yigən tamqi öpküsigə kitib ölüb qaldı mu, yox, dəb təkşürüb turuşla. Sunğan əzalarını daqı bilən tenişla. Jırınlap getgən yarılarının içidin, Qurutlarni terib elishla bagmi eg'ir keladdi. Yoq, Scarlett bundaq ishlarni yaxshi ko'rmaydi. Agar uni saqiyib qilayotgan kasallarni o'zining nozxuluqlari bilan ruhlantirishga avatsa, buni u qila olaydi. U yardarlarning ichida kelishgan, kelib chiqishlarimi yaxshi yigitlar bor edi. Afsus, u hozir tulxotin. Undaq ishni qilsa bo'lmaydi. Nurg'un yosh qizlar to'y qilganlar ko'si bo'ldigan ko'rinishlarni ko'si bo'lmaydigan bo'g'ashqa sestralliqqa qo'yilmay salomatlikka asliga kelayotganlarning ishlarini qiladdi. Ular to'y qilmagan qizlar bo'g'ashqa o'z yigitlarga yuraklik hujum qila olaydi. Scarlettning ko'zichicha u yerlarda ishlayotgan sat qizlarmu o'zlariga loyiq tepib olgan edi. Scarlett bilan doim uchrashib turadiganlarning ichida Eğir yarlangan ərlədin başqı yenə top-top ayallamı bulub, o uladın bezar edi. Çünki o öz bilən oxşaş cinistikilən yaxşı körməkdi, həm ulağı işənməkdi, hətta ulağı nəbrətlinətdi. Şundaqdım o, hər həbdənin üç günü çüşdən giyin, Melaniyanın dostları təşkirləgən tik küçəlik və daqı oraydıqalla uyuşmalarıqa qatnışatdi. O yerdəki Charlesini tonuydıqan qızla, Bulubmu ulanın işçidiki Fanny Elsin və Maybel Mervetter isimlik işki qız onunqa alaydı küynətdi və onu bəhmə asıraydı. Bununqı xuddi o qeyrib qağandək onunqa qarta hörmət tüsümü bar idi. Özləri bolsa daim tansa jigitlə toğırlıq qızğın paranlarını qılışatdı. Bunun bilən Scarlett açıq jutatdı, həm həsət otada puçılınatdı. Ulanın erkin və xoşal xoram yürüşlərgə əsət qılış. Özünün tulxutuluq urnunun aşqızla qatnışa alaydıqan pəaliyyətlərinin barlıq işqlərini itib taşlıqalıqıqı açıq kilətdi. O, fənni bilən, Maybildin nəcə sıçıraylıq əməsmi? Ah, hayat, nimi deyən adaləssiz? Onun yürki yəni şundaq şox tipi çəkləb, Aşlinin kəynidin Virginiyədə yürüvatqan tursa. Adamla o yürekni allı burun qabrigi kırıp boldi dəb qaravatıdı. Nimi digən adaletsizlik bu? Bıraq, moşındaq könlüsüz işlə boluvatqan bosumu, o Atlantadın yanılı razı idi. Şuna o yerdə davamlıq turub kiliyi verdi. 9-cı bab Şu yili yaz. Bir gün ət digəndə Scarlett, hocrısının derisi aldı da talağı qarab turatdi.
bir çağda Harva və Paydullağı olturup, bir top kızla, əskerle və ulağı qaraydıqalla ötüp qaldı. Ula ət axşamlıqı ötküzüldüğən paravalıq doktorxanısının iyanı jığın zalını bezəş üçün ormanlıqqa qarğay şaqlarını kesip kəlgeli ketişi vatatdı. Ulanı görüp Scarlett'nin könlü yerin boldı. Kızıl topluluk yolunun iki tarafındaki igiz dərəxlər yolğu sayı taşlap, dərəxlərin arlıqlarından çoğ yolğa hər xil şəkildə düşüb duruyatqan quyaş nuri alaydı cilvilinib duratdı. Atlanın tuyaqları astıdan götürülgən çan tozalla yolunu bir alğan idi. Ən aldıdı ketuvatqan narvada bəslik töt negir oltıratdı. Qarğay kesidigan paltı hərilə şulanın harvisi idi. Harvanın kəynidiki igiz sivətdə ulanın yaydıgan tamıqı və on neçi tavuz bar idi. İşki negir iğiz garmon bilən gitarını çəvəndaz əgər sən xoşal yaşaşını xalısağın deyən naxşıqı şox çelib atatdı. Ulanın kəynidi bir munchi payto narvala kelib atatdı. Qızla nepiz könglaklani kiyişgən, üstigə nepiz romallanı artışqan. Başlarda şiləpə, qollarda tiyerlərini asırab kiyişib alğan pələy, başları üstüdə yenə kiçik küllüklə. Yeş çoğra xanımla, külki çaxçaxla, paytolladı turub bir-birini çağırışı vatqan avazla işçigi çüküb, təmkin qiyabəti külüb olturuşqan. Salamətliki əsizgi kəlgən yaradar əskərlə, təmbəl sestrala bilən ğuncu boy qızlanın otursa da. Ulanın çaxçaxları və ədidin işbıraq keti vatqan bəzi bir qılıqlarqı külüşüb keti vatudu. Ofisterla Payton Harvılanın yine de atlı keçişi vardı. Çaklanın güldürleri, özengilerinin caranlışları, parlap durgan altın ren koyaş nuri, külliklerinin kıngır maymak bulup keçişleri, yelpügüşlerinin tınmay yelpünüp turuşları, negirlanın naxsadaları bir-birge koşulup, acayip heyvetlik bir sinfoniye hasıl kılgan idi. Hem adam jığın üçün qarğay şaqları ilip kagili menişkan. O yerde oynaydı, yep içişedi. Mendim başka hemmisi ba. Scarlett könlü yerin bulup, oylunup kaldı. Ula derizi aldıdan ötüp ketip etip, onun qarab kollarını pulantıp koyuştı. Scarlett mu, çırayğı məcburi hoşallıq jügürtüp, ulağı cevaben külüp koydu. Ama bu külke naite təski toxtadı. Yürgi boş ağırgandak bulup, ağırıq asta-asta boğuzuğu kötürüldü. Ahırda, köz yeşiğe aylandı. Bu jığılışqa onundun başqısının hemmisi kettdi. Yani onundun başqa hemmeylen, bugün akşam boladığan iyanı jığını bilen tansığı barıdı. Yaq, yalğız oğlu emez. Petti hamma, Melaniya ve bu şerdeki eri ölüp, tul kalgan barlıq bəxitsizlerden başqa hemmisi barıdı. Petti hamma bilen Melaniya bu işqi kılçı könlüşmegendek, hem uyargı beriş xiyalımı yoxta kılıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: sadaqatmen bolun, kızgın soyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli çıtalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənmi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Yölək Abdümbül qatnaş hadisi peyda qılsa kim töləydi? Özün tüzəş doktorxanısı xeridarlarının sürütünü öz məyliçi işləsi bulamdı. Pay çəki mırasqı təvəmü. Əsər oqıqı varıslı qılıqlı bulamdı. Atanısı pərzəntlərinin cəstini İyanı qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Dunyoqdan bugungi programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Өзін түзеш докторханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Дөәнді бұақтыки мәзмұн дектіңлады болсын.
1: Өзін түзеш докторханысы херидарланың сүрітіні өз мәйілші ішләсі боламды. Моли тұғылғандыла терісі ақ, бойы зылва иди. Бұрнының сәл панақлықы бірден бір әйіпі иди. Хызметке шыққандан кейін моли ықтисатчыл болып пул жығды. 20 yıllık iş haqqını jıqqandan kiyin özün tüzəşini qarar qıldı. Moli bir məzgil dəngsəb çeliş turğandan kiyin, məlum tibbi davalaş özün tüzəş doktorxanısı da qanşar çıxırış operasiyası qıldırışını talladı. Operasiya qıldırıb 3 aydan kiyin salamətliki əsliki kəldi. Operasiya önümüdün Moli naiti razı boldı. 20 yıldan kiyin Moli tor bətlərini arlavatqanda məlum elanda özünün sürətini kördü. Əslədə məzgür tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısı Moli'nin qanşar çıxırış operasiyasının burunqi və kiyinki sürətlərini misal qılıb elan təşviqatı qılğan ikən. Moli bu qılmış minin sürət hüququmqı ziyan salğallıq, Hüsün Tüzəş minin şəxsi itim dəb qarıdı. Əslədə bu işini başqalarqı bildirgüsü yox idi. Hazır Doktorxanının elanıdın bu işdən xəbər tapdı. Şunun bilən Moli xəliq sot məhkəməsi dəvə qılıb, məzgur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısının özünün sürətini dərhal elandan öçürüb etiş, həm də ziyanını tələşini tələb qıldı. Bu dilo misali sürət hüquqi macirası dilosuqa təvə. Sürət hüquqi təbii igilər özünün sürətidə əks ətküzülgən adimilik mənbəti məzmun qılınqan, qanun boyca yasaş, işlitiş, aşkarlaşqa ya ki başqalarının işlitişigə icazət verdiğən hüququni körstudu. Təbii igilərinin sürət hüququni qanun qoğdaydı. Sürət hüququi tövəndiki məzmunlarını öz içi qalıdı. 1. Yasaş hüququi. Hüquqdar özünün arzusu boyunca ərxil bədii ifadiləş usulu arqılıq özünün sürdünü yazısı boludu. Məsələn, əynən sürət tartış. Təbii iqinin obrazını yasaş arqılıq sürətki aylandırqılı boludu. Şundala Adəm cismidin ayırıb kişilərə tarqat qılı və onundan faydalanqılı boludu. Hüquqdarının maqulluğunu almay turub başqalar üçün sürətki tartış, rəsim sızışqa, əynən sürətki tartışqa və başqa həykəl yasaş pəaliyyətiga işiltişkib olmaydı. 2. İşletiş hüquqi. Hüquqdar özünün arzusu boyunca özünün sürətini qandaq işletişini bəlgilisi boludu. Məsələn, körgəzmə qılış ya ki, tavarlaşdırıb paydınış qatarlıqlar. 3. Aşkarlaş hüquqi. Hüquqdar özünün sürətini aşkarlaş ya ki, aşkarlamaslıq, qandaq aşkarlaşını özünün arzusu boyunca bekitişkə hüquqluq. 4. Başqalarının işletişigə icazət veriş hüquqi. Sürət hüquqi məlum dərəcədə hüquqdardan ayrılıb, müəyyən mal-mülük mənfəət yaradıdı. Hüquqdar başqalar bilən kengişiş arqılıq sürət işiltiş toxtamı imzalab, başqalarının özünün sürətini işiltişigə icazət verib, müəyyən həqqə erişsib oludu. Bu dilo misalıdır ki, Moli təbii igi bulu sübti bilən özünün sürətigi nisbətən xas hüquqi igə. Bıraq məlum tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısı alaqadarının maqulluqını almağan əhvalda Molinin sürətini öz məylicə doktorxanının sodu təşviqatı da işlətib, doktorxanının kirimini aşırğan. Onlarının qılmışı alaqadarının sürət hüququqa çıxılışını şəkilləndirgən. Onundan başqa Moli Hüsün Tüzəyən sürətini cəmiyyətki aşkarlaşını xalımıqan. Bıraq tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısı Molinin arzusuqa xilaplıq qılıb, onun Hüsün Tüzəyən materialını aşkarlap, onun şəxsiyyət hüquququmu çıxılğan. Şunun üçün Moli qanun boyca əxtiləb cəhətdə hüquqı çıxılış dəvası qılıb, məzgur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısıdın ziyan selişini toxtutuş, nam şöhrətini əsliqi kəltürüş, təsirini tügütüş, namaqıl bulub keçirim soraşını tələb qılısı boludu. Məzkur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş Doktorxanısıdın ruhi ziyan tölümü tələb qılısı mı boludu? Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1018-ci maddəsi də mondaq deyilgən. Təbii iqilər sürət hüququqı iqə. Özünün sürdünü qanun boyunca yasaş, işlətiş aşkarlaşqa ya ki başqalarının işiltişigə icazət verişki hüquqluq. Sürət, sürətki tartış, sınğı iliş, həykəl yasaş, rəsim siziş qatarlıq usulla arqılıq məlum vasitədə əksət güzülgən, müəyyən təbii iqini tonuqlı boludğan taşqi obrazını körstüdü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalığingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: Çatdın kırıp sayahat kılıdığalla davamlıq köpəydi. Çatallik sayahatçıla rəndar cungunu çonqor his qıldı. Yəməy Qusay qorallıqları Birləşmə Armiyinin nişallarıqa başqurduğan bomba qoyub bərdə oğuq dedi. Saudi Arabistani başçılıqıdaki Birləşmə Armiya Qusay qorallıqlarının başqurduğan bomba əslihəsini vəyran qıldı oğuq dedi. Hörmətlik radiyanlıqıcılar tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti madaniyat qurilishini davlatni idora qilishda gavdilik o'ringa qo'yishni ching turib, bir yurish zo'r o'rinlashtirmalarni chiqarib, bir yurish yangi idea, yangi qarash, yangi hukmlarni ijodiy o'tirg'a qo'yib, Xi Jinping madaniyat ideyasini shakllantirib, madaniyatni gullandirish Мәдәният күчлек дәүләт курышны, күчлек идеяви курал ва илми хәрәкәт күрсәтмәсегә иге кылып, Чунхуа мәдәният томырыны дәвамлаштыруш, Чунхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниятене иҗади үзләштерүш ва яңалык яратып раваҗландырушны илгәре сүрүшкә итәкчилек кылып, дәүләтне кудрат таптыруш курылышы, милләтне гүлләндерүш улуг эшләрне Jungochi zamonaviylashtirish orqali olg'i siljitish yangi musobaqasida qudratlik ma'naviy kuchni mujassamladi. Bu yillik davlat bayramilik dam olish mazgilida Shanghaydagi Jungo kompartiyasi birinchi qurultayi xotira saroyi, Jiangxi, Ruijin, Zhonghua Sovet qurultayi qatorliq kon inqilobiy joylarda kishilar ajdodlarining izini bo'ylab asli maqsad va burchni his qildi. Дәүләт музее. Джунго археология музее якында нургын мәдәният ядыкарлыкларын намаян кылды. Тамашабыллар яңа таш кораллар дәврдән гәрбе Джу ва шаркы Джу сулалысы дәврегече булган мәдәният ядыкарлыкларын Чонхуа мәдәниятенең чоңкур асасын ис кылды. Хунанның Чаңдодагы Хыйҗе котсы Jiangsu'ning Sujudiki Pingjiang tarixiy madaniyat kodsida Jungo uslubi, Jungo moda buyumlari madaniyat sayohat iste'molining yangi manzarasini jilolantirdi. Kishilar tarix bilan so'zlashish jarayonida madaniyatning sehriy kuchini his qilib, madaniyat ishonchini chingitdi. Jungho madaniyati uzoq tarixga ega. Jungho madaniyligi mol һәм чоңқур мәзмунга ия. Башуҗи Си Цзиньпин Джунго социализм йол ишенче, назария ишенче, түзүм ишенчене чыңытыш, теги тәктидән әйткәндә, мәдәният ишенчене чыңытыштыр. Мәдәният ишенче техими негизлек, техими чоңқур, техими узак дәвам кылдыган күч дип күрсәтте. У Yüksek medeniyet işençi bolmasa, medeniyetinin güllep yaşnışı bolmasa, Jungho milletinin uluğ güllünüşü mü bolmaydı, dep tekitledi. Medeniyet mıraslarını tekşürüş, medenilik yıldızı üstüde izdiniş arkalık, Başuji Xi Jinping'nin medeniyet izleri, onun Jungho milletinin mengülük terakiyatı toğırsıdaki çoğkır tepekkürünü namayan kıldı. Башуҗи Фуҗэнның Уишэн мәнзиргайдагы Чуши Юэндә мондак дип күрсәтте. Без 5000 еллык Чунхуа мәдәниятенең җәүһәрләренә кызышка алайды әһмият берип, мунаввар әнәнәви мәдәниятне әвҗалдырушны марксизмлык мәйдан нукты назар усул белән берләштереп, Чунгоч социализм юлыда катты тәврәнмәй миңшимиз кирәк. 2023 yılı 6 ayda Başuji Xi Jinping medeniyetki varislik kılış ve onu ravajlandırış söhbet yığınıda kılgan muhim sözü de Jungho medeniyetinin 5 gevdilik alahidlikini çoğkır bayan kılıp ikkini birleştiriş. Bulup mu ikkinci birleştirişinin zor ehmiyetini sistemilik şerhilep ikkinci birleştiriş yeni bir ketimlik ideyada azat buluş dep tekitledi. Hem medeniyet

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Cüngu Jiangsu ölkəsinin Yangzhou portunda 4 yürüş bütün şamal elektr maşınısı paraxodqa qaçılınıb çat əlgə yolğa silindi. Xizmətçilər tonuşdurub mundaq dedi. İlgiri Cüngunun şamal elektr jabduqları eksportida zapças şəkli əsas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışıqı əgişib, bugünkü kündə Yangzhou çıqra iğizidiki 90%-dən artıq şamal elektr üskünüləri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqırı uzun qanat, çoğun tonnajlıq monar qatarlıq qoşulma qımıtı yuqri məhsulatlarının eğiligən nisbiti davamlıq açdı. Bu, Cüngu yasımıcılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yaqında məmlikətlik ilğar yasımıcılıq yığını Beycanda eçildi. Təhlilçilər yığındakı yeşillaşdırış, toğrusudakı orullaşdırış, yasımıcılıqını tərəqi qıldırışqa texmo küp yeşillik mənisi ata qılıbla qalmasdın, bəlkə yana yeşil sodunu kengaydışqə yeni qovət qoşdiyi dəb qarıdı. Yaqında ilan qılınğan Cüngunun yeşil soda tərəqiyyat doklati 2026-da körüstülüşçə, 2025-ci yili Cüngunun yeşil soda import-export somisi 802 milyard 251 milyon Amerika dollarıqı yitib, yarşari yeşil soda omumi somisinin 14.168%-ni egiləb, küləm cəhətdə yarşarda aldınqı orundu durğan. Bu yılın aldınqı 8 iyida Cüngunun tokluq avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt qatarlıq məhsulatlarının import-eksporti oxşaş məzgildikidin təxminən 40% açdı. Şamal küçə arqılıq tok tarqıtış generatorla korpisi, yeşil paraxud, energiya tecəb muid asıraş cabduqları qatarlıq məhsulatlarının zagaz miqtari muqim açdı. Cüngunun yeşil sodası nemi üçün üzlüksiz kengaydı? Alaqadar mütəxəssislər mundaq dedi. Cüngu yer şari boyuca ən sistemiliq, mükemmel karbon qoyub berişini azaydı siyaset sistemisini bərpa qılıb, yer şari boyuca ən çoğun, tərəqiyyatı ən tiz tırılma energiya sistemisini bərpa qılıb, pakız energiya, yeni energiyelik avtomobil, süni əqil qatarlıq sahalarda yeşil kəsib zənciri, təminat zənciri bərpa qılıb, yeşil sodunun tərəqiyyatıqa yaxşı asas saldı. Onun başqa, Cüngu karxanaları, yeşil təminat zəncərini başqoruşunu davamlıq küçəyidib, yeşillaşdırışını tətqi qılıb içiş, layiləş, işləb çıxırış, yasaş, əşə obrotdi, orab qaçılaş qatarlıq pütkül cəryanı sındırıb, taşqi sodu bilən kəsibinin tən qədəmdə sübətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşüyə törtkü boldi. Növətdə yer şari sodisi yeşil tövən karbonluq tıpqı özgərdişinin halqılıq məzgiləgə kirdi. Yeşil soda imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını yetək çıxılıb, muid təsirini önümlük yenikli tıplı qalmasdın, bəlkə yana kəsib tərəqiyyat boşluqını kengaytdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Kengişinin dokladıda mülcərilmişcə, 2030-cı yılıq barğanda tokluq avtomobil, quyaş energiyası, şamal energiyası, yeşil hidrogen energiyası qatarlıq aldınqı qatardiki yeşil texnikalarının bazar qımmeti 2 trilyon 100 milyard Amerika dollarıqı yetədikən. Yer şaridiki birinci çoğun yeşil soda iqtisadi gavdisi bolu süpüti bilen, Cüngunun yeşil sodunu kengaytishi həm özünün yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı paydalıq, həm tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin yeşil tıpqı özgərdişigi paydalıq bolub, yer şari kilimat özgürüşigi taqabül turuş üçün töhpü qoşdi. Eksportun qarğanda Cüngu yer şarini əla süpətlik, yuqur önümlük yeşil məhsulat bilen təminlədi. 2025-ci yili Cüngunun yeşil məhsulat eksport somisi 442 milyard 627 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil məhsulat eksportunun 16.53%-ni egilədi. Otur şərqdə yoruqluq volt, zapas energiya, hava tənşüqüşünü bir gəvdiləşdiriş texnikisi qolunulğan qumluq hava tənşüqüçü en tayin yuqur temperaturda muqim yürüşüb, şu cayğa salqıllıq ataqıldı. Afrikada biyadi yeni energiyeli koca avtobusu işqı silinib, şucayının karbon qoyub berişini azaytışıqa küş qoşdi. Cüngu karxanları tətqi qılıb yasıqan qoş yönülüşlük sozlışcan biyo parçalanma yopuq, yer şaridiki nəccə 10 dövlət və rayonqı setildi. Qatıq sınaqlarqı bərdaşlıq beri ələydiğən məhsulat süpti və dəlcayidiki məzirini maslaşdırış arqılıq, Cüngunun yeşil məhsulatları köp dövlət ammasının işləb çıxırış və turmuşunu ünümlük yaxşıladı. Şunun bilan bir vaqtda Cüngunun yeşil məhsulatları yer şarının işləb çıxırış iqtidarıdakı yoçuqunu toldurub, yeşil tıpqı özgərdiş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Yaqınqı 10 yılda Cüngu dünyanı 80%-dən artıq yoruqluq volt birikmə detali, 70% şamal elektr cabduqı bilan təminləb,

Bu yıl partimiz kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyede partiye tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiye Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip bir iş intayin zörür. Men her kararlılık Otturu yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp kilovatı mən. Bunundaki asaslıq məqsəd, köpçilik bilen sırdışış, köpçilikke bəzi tələblərini koyuş. Birinci, itqatda müstəkkəm partiyaya sadıq buluş gerek. Partiya 18. kurultayın bu yan, mən partiya əzaları kadırla gayi itqadını çıngıtış şərtdə qayt-qayt təkidildim. Bu məsəlini qayt-qayt təkidilişimdiki səbəb şu ki, bir məzgil hər xil xata idiyə və müjməl qaraşlarının təsiri tüpəyildin, xili köp sandiki partiya əzaları kadrla komünistlərinin qayı itqadını yoxdib, mənpət qılı berilib, qayıgə əhmiyyət bəməydiğən. Şəxsi həvəz qılı berilib, itqadqı əhmiyyət bəməydiğən bub qaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldan boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstehkem itikatkı ige partiye bulup geldi. Bu gaye itikat del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi, Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikat, Jongo Komünistlerinin menevi tövriki ve siyasi royi. Şundakla partiyanın iştifaklıki birlikini saklaşının ideyevi asası. Mən partiyamızın gayi itqadı qarta mücmellik kılmastın, tılını çaynap oldurmastın, belki bayrıqımız roşan halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek dəb təkidləb geldim. Kompartiya özünün gayi itqadını yoxtuplu koysa, onun başqı partiyalardın işqandaq mayetlik pərqi kalmaydı. Mənivi hərəkətləndirgüç küçü və mənivi reştisini yoxdib, təşkilsiz çeçilangı topqa aylınıb qilib, məqlubiyyətlik təqdirdən keçib qutlalmaydı. Şunu mən qayı etiqat, komünistlardaki mənivi kalçı. Komünistlarda qayı etiqat bolmasa, mənivi cəhətdə kalçı kəmlik görülüb, sünək yumşaqlı iş kesiligi qırıbda bub qalıdı də, müqərər halda siyasi cəhətdə aynıb getiş. İqtisadi cəhətdə nəfsaniyyətçilik veriliş, əxlaq cəhətdə çükülüşüş, turmuş cəhətdə çirikliş əhvalı kilib çıxıdı o dəb qayt-qayt təkidildim. Partiya əzaları kadrlar üçün itqanda müstəkkəm qayı itqadı buluş, ya ki nam mənpəət şəxsi həvəznanlı koydu buluş, şu adəmnin ideyəvi mənzili və iş hərkidini bəlgiləydi. Partiya əzaları kadrla müstəkkəm qayı itiqatqı iyi bolğandıla türlük sınaqlağı bərdaşlıq berib, məzmut mağalaydı, yıraqı yürəlləydi. Qayı itiqadı bolmasa, ya ki qayı itiqadı müstəkkəm bolmasa, boran çapqulağı bərdaşlıq berəlmək, aşkışlıq pəyiddə şəxsi qərəz pəyda boludu. Hətta ciddi pəyiddə özün çətki alıdı. Real turmuşda bəzi partiya əzaları kadrla mənivi cəhətdə püçəklişib, iradi cəhətdə çükülüşüb, mal dünyağı verildi. Pul mal, nam mənpəət, rahat parağətni əmmidin əla bildi. Asandaki kişilər hətta partiya və xəliq bərgən hüquqni öz kömüçüki çox tartışının vasitası qılıb elib, çiriklik patqığı betib qaldı. Bulanın həmisi teki təktin itqanda, Qayı itqat təvirinib qalqallıqdım bolğan. Mən daim komünistlağı xaz rohiyyətini tavlap, ügünüş, pişkir yürgüzüş, qollın işini birləşdürüşdə, biliş, işiniş, qilişini birlik kəltürüşdə çıngturuş kerək dəb gəldim. Bunun da muimi partiya əzaları kadrladın qayı itqatını çıngıtdış, partiyevilikini küçəydişini tələb qilish məqsəd qılınğan. Müstəkkəm qayı itiqatını şəkilləndiriş, bir küçəpli vücuduq çıxarqılı boludğan iş əməz. Şunaqla, bir əcir bilərlə məngü rahat gördüğən iş əməz.
O, özü müstəkkəm dəb qarğanqılı müstəkkəm bop qamaydı. Bunun üçün kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıqış, sınaqladın ötüş gerək. Yəni gəlib, bu xız sınaq uzaq müddətlik boludu. Köp hallarda texirəyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayə tırışçalıq körsüçki doğru gəlidi. Sansızlıqan inqilabi qurballa, inqilab yoluğa minib, oldu bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, komunizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri, oyğanğan yıllada partiyamızın dəsləbki məzgildeki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xıl məslək aldıda axır qətilik bilən markizmni, komunizmni tallıqallıq ecallıq namayan qılınğan. Onu həmminla körgən buluşanla mümkin. Lidacov mundaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın kəşmisə bombaydıgan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lidacov cəllatının qılıcı aldı da qılıcı tiz pükməy, Həqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itiqadının təngdaşsız müstəkkəm ikəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllıq tarixi qaraydıqan bolsaq, milyonluğan partiya əzası qallıq, hayat mamatlıq sınaqladın ötüb, axırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlıqan partiya əzası qayı itiqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılgan. Yana bir munchi kishilar japonlik sharoit va rayimsiz kurash davomida g'oya e'tiqodidan tavrinib qolgan. Hatto uningga osiylik qilgan. Partiyaning birinchi qurultiyi qatnashgan 13 odam ichida Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuxing, Chen Tianchu bashaylan qurban bo'lgan. Ba'zilar partiyadan chiqib ketgan. Qin Gongbo Joe Fuhai, Jango Tao üçeylən aynı partiyaga asili qılğan. Küçlük dolqında tas qılış tarixinin qanuniyetidir. Xuddi Luşun itqandek, axırqi məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzilə səbtin çekinib mi getidu? Bəzilə taşınıb qalıdu. Bəzilə çüşkülüşüb getidu. Bəzilə xayılı qılıdu. Lekin yürüşki dəxlisi yetmisila, ahırıgı barğansırı bu koşun mu sap, xıllanğan koşun bop qalıdı. Yaş kadırla şunu esidi çın saxlışı kerek ki, gayi etiqatni çınıtış, ömürlük tema. Onun üçün daim tərbiyinişke, daim tavılınışkı doğru gelidi. Gayi etiqatka bir ömür işiniş, onun da bir ömür çın turuş kerek. Alı gönüllü kılganda, Yerim yolda vazgeçkende, hatta əsli məqsidigi asili qılganda, çoxum çoğ çataq çıxıdı. Qayı itiqatda müstəkkəm buluş bilən partiyaga sadıq buluş, bir-birgi ziş bağlanışlıq. Qayı itiqat müstəkkəm bolğandıla, partiyaga sadıq bolğılı boludu. Partiyaga sadıq buluş, qayı itiqat müstəkkəm bolğallıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl Qiya romanıdiki Liu Siyang'ın reallıktaki obrazı Liu Guoji, Sichuan'daki bir bay ailede doğulgan bulup, hainin satkullığı bilen kolga ilinip türmege taşlanmıgan. Şipiyolla onunga teşkilattikilerini ıxırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla derhal koyuvitidi kalıkını etkan. İzik duruşla aldı da, o keskillik bilen ölüp kessem mu, partiya bolsıla ölmeginimgi bara ver. Eger teşkilgi satkullu kılsam, hayat kalgınımın nemi ehmiyeti bolsun dep cevap bergen. Yoldaş Çinyi, inkılap kılışta emmedin muhimi katti çın turuş digenini ömürlük destur kılgan. Nencan kozgılığı da o koşunga yetişelmigen, kiyin kat mı kat kıyın ötgellerden bösüp ötüp kozgılancı koşunu tapkan. Koşun tenşin şüge yetip arganda, Aran 800 adam kalgan.
O yoldaş Judo'ga hemkarlaşıp koşunni yıkkan. Hem de köpçülükke galibi kılıp zorayğan ehvalda kahraman buluş asan. Mağlup bulup çekingen vaziyette kahraman buluş bekli kıyın. Mağlubiyetini baştan keçirip bakan kahramanla hakiki kahraman hesaplanıdı. Biz mağlubiyet mezgilideki kahramanlardan buluşumuz gerek diye. Partiyaga sadık buluş, mana moşundak buluş gerek. Meyli oğuşluk şaraitli bolsun, ya ki oğuşsuz şaraitli bolsun, katti niyet kilip partiyaga ägiş miniş, ölsümü pushayman kılmaslık gerek. Partiya azalri kadırlarının partiyaga sadık, ya ki sadık emeslikini sınaşta, inkılap yıllarda ulanın partiya ve halık işleri üçün atakı ötelgen ötelmigelikige. Pidakarlık körsetken körsetmigelikige karılattı. Tanışlık mezgiledim o, bunun inek sınaş ölçümü var. Alaylık, partiyanın rehberlik edi çın turup, partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini katti koğdap, anlık halda ideyede, siyasiyede, herkette partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir deklikini saklayalıdı mı yok? Partiyanın nezriyesi ve Luşen, Fangjin siyasetlerini katti izcillaştırıp, icra kılıp, partiya merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını kem kutsuz cahide emel ileştirildi mi yok? Partiyanın siyasi intizami ve siyasi kaydısıge katkı raya kılıp, siyasi cihette zeyrek adem, samimi adem bulalıdı mı yok? Partiya ve halk işlerini emmedin ela bilişti çıntırıp, teşkilinin kararını anlık icra kılıp, teşkilinin uğurlaştırışıgı boysundu mu yok ve başkıla. Bulanın hemisi partiyaga bolgan sadakatmenlik üçün bivastı sınak hesaplanıdı. Uzaktan buyan partimizde bir hıl şereplik enene ve isil stil dağımlaşıp geldi. O bolsa mı, partiye ne mi kıldıysa şunu kılış, partiye kayargı bağdıysa şu yergi biriş. Hizmeti kayardı bolsa şu yerine ailesi kılış. Boyun tavlı kılmaslık, kılçı zarlanmaslık. Bundak şereplik enene ve isil stilini bugünkü kündümü zor küş bilen evj aldırışımız gerek. Hazır bazı kadırla Beijing, Şanghay, Guangzhou'da turuşunu halaydı. Şincang, Şizang, Lanzhou'u berişini halamaydı. Bundak pozisyedikilerini gayi itkadı müstekkem, partiyaga sadık digile bolmaydı. Teşkilinin yaş kadırlarını capallık, çet, yırak, rayullağı işleşke evet geldi ki, ulağı işen geldi ki. Tehimi muhimi, ulağını yetiştir geldi ki. Yaş kadırla bunu şerep depilip, bəs-bəste altın iş gerek ki, işinin yenikini tallap, iğirdin kaçmaslık ki. Onu bunu tallamaslık ki. Paydı ziyanlığını gemide yürmeslik ki. Soğduluşuduğun işini kılmaslık gerek. Partiye teşkilatı uğurlaştırgan hizmet aldı da, işkilenidigan undak bundak oydu boludigan kadırlarını etvarlap işiltişki bolmaydı. Bolmasa halkılık peyitte çatak çıkıdı. Kıyınçılık ve cepa müşakkatini yengendela muvaffakiyet kazangılı boludu. Şuna piçakni taş bilen bileş, ademni iş bilen tavlaş gerek. Boran çapkını baştim

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul materiali Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

0: ياتقان جودا پارتیگ کرش آرزوسی منموشند اخش پادلیم.
1: جنگو کمپارتیاسی مملکت بچه بردم بر انگلگار پارتیه. او پرولتاریات پارتیاسی. یاپن باسکونچلرگا خارشی توریشی چنگترگا. یاپن باسکونچلرگا خارشی اورشی آداقچی دامنش ترگان پارتیه. یاشلاق خاص الگ الگرلواتگان خلقرا اهمیت کی ایگه پارتیه. من نورگون یاشلاق اخشاش. Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
0: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo quruş. Komünizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash komünist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komünist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z kuchlarimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiyaning nizom-nomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jounu programmasi bugün yana oxşaşlı yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdəkli yaqtırıp anlaydıqanlıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostanla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, tek qıtanla, davamlıq bizdə bolsın.

qalatdi. Bəzdə şiir oqub edib, közlərgi yaşma alatdi. Yeşi əlikdən aşqıcı toy qımıqan, kitabdan baş götürməydiğən hamısı, onu şiiri dünyağı bay, hissiyatcan, mal dünya əməl mənsəb digələgə qızıqmaydiğən qılıb tərbiyyəgən idi. Nəzifənin bolaqdək tınıq, sırlıq toyğula oynab durduğun közlərgi qarığan kişi, onun bəkmi güzəl ayrım dünyası balıqını his qılalaydı.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnalı proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulovnun Natunuş Kiçə namlıq postida bolsun.

dostunun işığı köngüldeki de kel buldu. Bırak, muşu iş Nazifenin bütün hayatını özgertip etti. Çünkü Sochi Mansur Nazifeni yaxşı görüp qalgan idi. Mansur dəstləb tamak təklif qılganda o nemi deyişini bilemek kaldı. Başqaların Sochi bilen körüşünün olanı tamak çakırışının bək mütəssigini anlıqan. Bırak, Sochi'nin hacetmen tamak çakırışını pəkatlə kütmüyən idi. Sochi'nin işini yaxşı halkı bəygeşke, Nazifemi Mansur'un təklifiye yax demək, onun bilen çayxandı körüşdi. Mansur o günü dilu haqqıda heç nəmə demədi. Ola okuğan kəsiblərinin bütürgən məktəblərinin gepini qılışıb uldurdu. Nazifə onun öz okuğan məktəbini tört qarar keyin bütürgənliğini bilib, gəp arasığa fıqam deyən atalğını məqsədlik qoşub qoydu. Səbəbi, Nazifə bu yaş yigitinin gözlərdən balqı vaqqan otluq hissiyatının nemidən derək berdiğalıqını obdan bilətdi. Fıqam dəb ataşının vəzni nurğun gəptən eğir idi. Nazifənin xiyalıca Fıqa özün 4 yaş çoğun hədiyə qarıda başqıca xiyaldı bulmaydı. Bıraq, arlıqdiki 4 yaş pərqmü, Fıqam dəb ataşmü bu jigitinin neyidini yandıramadı. Yılıq adukatmü bulanın 5-ini qoşduğun vakalatçı aylınıp qalğandək Nazifəyə xizmət işləb harmadı. Mansur bu işini hiç kimdən yoşurmağaşqa olanın işini həmməylə bilib getdi. Bəzilər Nazifəyə ayal kişi özünün kiçik ərgi təksə bəxti içilmaydı, akvit yaxşı bulmaydı o deyişdi. Bəzilər ayal kişinin noçisi özünün kiçik ərgi təyələydi o deyişdi. Həm qaysı bir qatlı zatının mu özünün çoğudun ağalıqını misal qalışdı. Məyli kişilər neymələ deyişsin, Nazifənin Mansurğa pəqatda könlü yox idi. Ən tübki səbəb onun yeşinin kiçikliyi idi. Yeşinin kiçikliyini deymizsə, Mansur başqa temədə gəp qılanmısı mı, qanun toğırlıq Nazifə xeyli qayıl boğudək sözləkdi. Onun üstəyə Nazifə şu sotqı qadınışıb, öz içilə qanunqı qızıqıb qalqaşqa onun gəplərini beyirləb anlaydı. Mansur daim, siz əsli adukat bolsanız bu tikəndə Nazifəni qanun ügünüb, ədliyə imtihanı qadınışıb, adukatlıq genişkisi ilişqi dəvət qaladdı. Təsir yaman, mürəkkəb, çoğun deyil ola bolsa, atayın Nazifəni çakırtıb gelib, sotunu anıldatdı. Özümü sotunu bağ qabiliyyətini işqi silib açatdı. Nazifə axırı işdən sırqı ali məktəbə təzimlətib, qanun ögünüşkə başladı. Onun adukatlıq iştiyakı qozğılıb qalğan idi. Şundaq səbəblə bilən, o tədirci Mansurdan yıqılışıb qaldı. Mansur, nurğun qızlanın arzusudaki şigit idi. Onunla təkisi bağ qızlanmı, Küyoğul kılıbağısı bağı ata anlamı köpüydü. Şundaq bir jigitnin, yeşi Allah kaçan 30'dan eşip ketken, qeyr kızgı küyüp gelip, onu can cahliblən qoğuluşi bir qolu-qolu boldu. Onundan xabar tapqan Mansurnun atanısı açıqdan yerli qıdək bulup, oğlunu azdurgan aypatamnın ədvini rasa berip, oğluğu yıqın yolğusuz, bolsa bu şiarlı turğusuz qılıb ediş üçün Nazifəni izdəp geldi. Bıraq, Mansurnun xeyli gəplən tayarlap gəgən anısı mı, bir görüşüblə heç nəmə deyəmək qaldı. Nazifə külüb qoyub, sılıq sıpayı halda olağı bu işdən ğam qımısı mı boladı qalıqını? Özünün Mansurğa deyəxin maqulluq bildirmi gəldikini? Özünün mu onunla tegeş xiyalının əsla yoxluğunu etdi? O, latapitini qılçılık buzmağın halda şünçilik xatırcam olduraddı. Bu turqıda tıllab ədvini beriş əməz, qopalıraq kəp qılışqımı bulmaydı. Ədvini bəgili kəyərlə əpul sorab getib qilişdi. Bıraq, həbdə ötüplə olanın əlçilikki kildiğalıqını Nazifə pəqatlı oylamağan idi. Nazifə, jigitnin atanısıqı bəhli yarab getkin. Mansurun dadısı öyə qaytib gelib la, yaraysan oğlum, aşu qızdın başqını kilin qımaymayan deygan idi. Atanı bilən oğlunun gibi bir yədin çıxıb, tömürünü qızıqı da soxmaqca buluşdi. Mansur, yaşlı 13 çoğun bulmuğan deyinkin, toyğı aldırmısı mı bulatdı? Bıraq, onun Nazifəni qoldan çıxırıb qoyğısı yox idi. Özgeçi xarakterdeki bu güzel kız onun bütün kalbini ilgili bağlan idi. Nazifəmi öz arzusudikidek jigitinin bu dünyada əsla mövcud əməsliyi işinib mi qaldı? Onun kalbidə bir durup ərgə, bir durup dadığı oxşaydığan qayıbi bir obraz bağ idi. Şundaq bir obrazını reallıqda uçurtamaslıq onu bəkmi qeyrib sındıratdı. Turup şundaq bir ərnin zadlı yoxluğumu işinməkdi. Şundaq adamını bir közla tonum alalaydı xalıqı işin etdi. Lekin o adam zadla uçurmaydı.
aqalisi özünün sel çoğraq turmuş qarışı dünya qarışlarda özü yetekçi boğudak, gəp sözleri onun meydan tatalıqıdak bu sımı bulabdi. Amma muş addiğini arzusumu əməlgi aşmayı batabdi. Onun kimləgidir esilib, esetəb yığılı qısı. Küşlük bir mürüge beşini qoyğız gilabdi. Mansur o arzu qığan, təşna boğan ğayvi obrazğa yıqın mükemmetdi. Fakat kalısığı uyuvağandak iniq bildiğin kanun matlarını nakil keltürüp Nazifaga kızıqarlıq deyilu misallarını tahliq beretti. Nazifa hiç kaçan Mansur'dan özü kütken alahidi erlik karakterini, küşlük muhabbetini hiç kıpahmağan idi. Onu özünü yaxşı görüp kalğalı qığımı şengüz kemmeyi batırdı.

0: Məsələn, azot, fosfor və organik maddalar yüzillərinin zor miqdarda köpəyişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bulub mu, fosforluq yüz suyuqlıqı bilən pul sürtkəndə yüzillərinin öz işini eğirləşdirib etidir. Yüzillərinin ölüşü ya ki, oksigen kəmçil alətdə hidrosulfit, demetil sulfit qatarlıq tərkibidə göngürt boğan qazlarını qoyub berdi. Bu qazda tarqatqan ses xəyri puraqmı məsələnin bir qısmı. Bəzi rayonlardakı su sübti məsələsi, məsələn, su tərkibidəki kolloid, aralaşma maddələri və organik maddələr sesiq buraxmın kilib çıxış mənbəsi bu düşün mümkün. Bu organik maddələr pol sürküşdiki mikroorganizmlarının metabolizm rolu astıda trimetilamin, trimetilamin oksidi və demetil sulfit efiri qatarlıq alaydı buraxlıq qazlığı aylındı. Nacar pol çaxçıqımı qayrı buraq payda qılıdı. Pol sürküşdün başqa yana sesiq buraxmın yeni bir çoğun mənbəsi dəl pol. Öy bizəşdən nurgun kişilər mehmanxanığı çaqçuq yatquzuşunu tallaydı. Bəzilər hətta bütün öyə çaqçuq pol yatquzub, yağaş pol kəltürüb çıxırış ehtimalı boğan formaldehiddin bulğun işini azaytdı. Amma nacar pol qeyri puraqnın mənbəsi bolub gəlişi mümkün. Bulubmu işləb çıxırılışı muvafiq bolmağan qara ya ki seyriq çaqçuq yasayış jarayanında güngürt totoksid və hidrogen sulfit qatarlıq tərkibdə güngürt boğan qazlanı qoyub yerişi mümkün. Bu qazlar keyin çaqçuqnın mikro töşükçələrə yığılıdı. Onodan başqa, bu xil çaqçoq adatda bütünlüy farfordan yasalğan emas. Onun qurulması bir qədər boş bulub, su sümürgəndən keyin asanla mikroorganizmlar payda buludu. Nacar çaqçoqun yeni bir məsələsi zişliq dərəcəsi bək tüvən bulub, pol sürtkəndə su tərkibi asanla çaqçoqun içigi sınıb gedudu. Su çaqçoq içidiki çantozan bilən uçraşqandan keyin nacar puraq payda qılışı mümkün. Vaqtının ötüşigə əgişib, Çaqçuqnun özdiki puraqqa mikroorganizmlarının metabolizmidən payda boğan puraq qoşulub, kişini bir yaram qıladığan sesiq puraq payda buluşu mümkün. Şuna, yuqur sübətlik pol çaqçuqını tallaş, ailə muhitinin azadılıqı və sağlamlıqını saxlaşda intayın muyum. Pəqət çaqçuqdala sürtkəndə sesiq puraq bulamdı. Bunodun başqa, yəni bir xil qaraşdikilə, pol sürtsi sesiq puraş pəqət çaqçuq bilalı münasibətlik deyişidu. Pol sürtüşdə sesiq puraq çıxışı pəqət çaqçuq pol bilən münasibətlik, yağaş poldu bundaq məsələ bulmaydı o deyiş, əməliyyətdə daim körüldüğən qata düşəncə. Əməliyyətdə sesiq puraqnın payda buluşu pol materialı bilən münasibətsiz bulub, pol sürtüşünün işitilişi və asırılışı, həm də su sübtüge bağlıq. Məyli çaqçuq, ya ki, yağaş pol bolsun, əgər pol sürtküş uzun müddət nəmbub qalsa, su sübti nacar bolsa, ya ki, pakız su daim almaşdırılmasa, pol sürtküşdən sesiq puraq çıxışı mümkün. Nacar çaqçuqdu payda buladığan selitsiyliq magni sesiq puraq payda qılamdı. Sesiq puraq nacar çaqçuqdu payda buladığan selitsiyliq magni səbəbidin mu? Bir qısım bilogerlər öy tazlığanda payda buladığan sesiq puraq toğrusunda bir xil düşəndirişini oturğu qoyub, bu xil qeyri puraq sübti nacar çaqçuq tərkibidiki selitsiyliq magnidin kəgən buluşu mümkün, dedi. Selitsiyliq magni su bilən uçuraşqanda silikan dəb ataladığan bir xil qaz asılı buludu. Onun da beliqnin sesiq purqı bar. Bu xil düşəndiriş qarmaq muvafiqda görünsü mu, ləkin əməliyyatı ximiyyə qaydısı da müayyən xata düşəncə mövcud. Aldı bilən, biz neminin selitsiyliq magni işgəlikini bilib baqaylı. Selitsiyliq magninin eriş noxtısı yuqri, qatıqlıq dərəcəsi yuqri, elastikliq moduli yuqri buluştak alaydılıqı egi bulub, tar bəlbaq yoçqi entiplik yerim ötküzgüş materiali hesablandı. Selitsiyliq magni bir xil entayn turaqlıq birikmi bulub, adətdə normal muid şəraitada su ya ki başqın maddala bilən ximiyilik reaksiyalı şəlməydi. Suyuq kisatadı eriydi, ısıq sudu parçılındı. Siz qaynaq suunu çaqçuq polu tökkən təqdirdimu, selitsiyliq magni qaynaq su bilən reaksiyalışıb, silikan hasıl qıqan təqdirdimu, silikan rəngsiz, puraqsız, təmsiz buluştak alaydılıqı igi boğaşqa, siz sesiq puraqını puraya almaysız. Şuna, selitsiyliq magni su bilən uçuraşqanda silikan asılı buludu deyən qaraş, ximiyyə noxtısın qarğanda püt deyirəb turanmaydı. Pol sürtkəndə sesiq puraqdan saxılınış üçün tüvəndiki tədbirlərini qolunub baxsaq boludu. Birincisi, pol sürtküşünü köprək yuyub duruş. Pol sürtüş jarayanında qaralik alda pak su almaşdırıb duruş kerek. Köngüldikidək əhvalda, hər qitim pol sürtküşünü yuğandın keyin suunu almaşdırıb, tazlaş ünümüki kapalətli qılış kerek. Pol sürtüş tamamlanğandan keyin pol sürtküşünü dərhal yuyuş, həm də onu balkon qatarlıq şamal ötüşüdğan jayğa qoyub qurutuş. Nəm muhiti saxlaşdın, saxlanış kerek. Onundan başqa, işiltib bolğan pol sürtküş tuğunu vaqtıda tazılaş, həm də suunu töküb etiş kerek. İkincisi, pol tazlaş yapraqçısı işiltiş. Pol tazlaş yapraqçısı tərkibidə sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti, biologilik degradasiya fermenti, bakteriya yoxdış tərkibi və xuşpuraq faktor var. Pol sürtkəndə tazlaş yapraqçısını qoşqanda, pol yüzüdəki dağlanı önümlük eritkili, həm də sesiq puraqını yoxatqılı buludu. Бу хил тазалаш жапрактиси пол юздики чаң тозалларны тазалап калмай, яна пол юзида сус хушпурак калдырды. Үчүнчүсү, оорлук пол сүрткүчүнү ананевий пол сүрткүчүнүн орныга даситиш. Оорлук пол сүрткүч бир хил жогору өнүмлүк тазалаш куралы болуп, у сууну кыздырыш аркылуу орго айландырды. Андан оорлук пол сүрткүч аркылуу жер юзүнү тазалайды. Бу хил пол сүрткүч жер юзүнү өнүмлүк тазалап калмай, яна жогору температура аркылуу бактерия өлтүрүп, кир ва микроорганизмларны тәлтүкүс тазалайды. Кийинки кытым иштеткенде эч кандай кайры пурак болмастыкка кулайлык болсун үчүн пол сүрткүчүнү жууп курутуш керек. Пол сүрткенден кийин пайда болгон сесик пурак адатта пол сүрткүчүнүн пакыз болмастыгы, суу сүптүн маселеси яки пол жерлерге суу жыгылып келиштен келип чыгууда. Бу кыл ахвалны алдын алыш үчүн биз пол сүрткүчүнү өлчөмдүк иштетишибиз ва асырышыбыз яки тазалаганда махсус тазалаш жапрактысын кошушубуз керек. Албуки, эң жакшы ал кылыш лайысы оорлук пол сүрткүч иштетиш болушу мүмкүн. У тазалаш менен бир вакытта микроб өлтүрүп, бир тарап кылып, сесик пурактын пайда болушунун өнүмдүк алдын алып, тазалаш ва пурак жоктуштун ибарат кош өнүмдү иш кашыра алады.
1: Бурадар, сиз бу бехатерлик калыптан немиш кий алмай токсиклик кесип койсоңуз.
2: Сыкта, бунунга таз күнөлмөдүм.
1: Бу бехатерлик үчүн эмесмо?
2: Эк аварчылык экен депчү. Чечимди байыл жасап кантем. Буну кейсем чечимди биз бузуйду экен.
1: Эй, чач ар канч печат болсомо, вакыт чыкканда башны кодой алмайды. Амма бехатерлик калыптыкы алтылык пайтта сизди ажалдык захымдан саклап калды эмесмо? Ойлоп бекме, кайсы бекирек аварчылык?
2: Туура, бехатерлик мыйым. Токсиклик менгенде калпак кийишни адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көпөйсө, бир чоң юшурун хаупни азайтуду.
3: Токсиклик менгенде бехатерлик калпыгыны тогуру кийип алыңыз. Бехатерлик калпыгы сизди когдойду.
0: Азыр яшланың бойын омурткан бәк агрейду дегенни көп аңлайдыган болдук. Игилинишче дөлтүбүздә бойын омурткасы кеселигиге гриптар булыш нисбети 7%-дан 10% кичи болуп, кеселикнең козгылышы елдан елга ишип, тәдриҗи яшлышка карап үзләнмәктә. Узак олтуруш, чиңгиш кемчил булыш. Бойын омурткасы ары-аркадан агахландыру сигналы берди. Әмма нургын киши турмыштыкы базы инчик алкыларның бойын омурткасыга зыян йеткиздиганлыгын белмейди. Без төвендеги 3 мәсьәләне яхшы ойласак, зада неменең бойын омурткасының юкын эгәрләтеп аткәнлекене, шундыйлар кандай кылганда бойын омурткасы кесәлегедән сакланылы булыдыганлыгын төшүнә алабыз. Беренче мәсьәлә бойын агырыш. Даим бойыныга ял турып келиш бойын омурткасы кеселеме? Бойын омуртка кеселе бер хил даим көрелдеган ва көп козгылыдыган кеселлек. Бойын омурткасы арлык тәхсисидеги чекиниш характерлик өзгөрүш ва унун ишкилемчи кошуна курулмасындагы патологиялык өзгөрүш атраптагы токулма курулмасы. Мәсәлән, нерва, кан томур катарлыкларга тәсир көрсөтүдү һәм дә тасвир илмидеги өзгөрүшкө мунасип келинкилик аламатлар көрүлдү. Тәсиргә учраган токулма ва курулманың оқшымаслыгыга асасан, бойын омурткасы кеселе бойын типлык, нерва йылтызы типлык, йилик типлык, симпатик типлык, омуртка артериясы типлык ва башка типлык бойын омурткасы кеселлиги деп бөлүндү. Бирли вакытта 2 кылдан артык ахвал мавжуд болса, аралашма типлык деп аталыды. Яки типтеги бойын омурткасы кеселе келинкиде аз учрайды. Көп сандыки бемарларда бирли вакытта бир нече кыл кеселлик аламаты мавжуд болуп, уларның ичидеги маалым бир кыл кеселлик аламатыны асас кылыды. Бази алакадар көрсөтмөлөрдө бойын кеселликтеринин амиси бойын агыркы тосалгысы деп каралган. Яны бази тадқиқатларда бойын агыркы ва унунга агышып келедиган кеселлик аламатларга асасан бойын омурткасы кеселе кысман бойын агыркы, йилик кеселлик өзгөрүшү ва нерва йылтызы кеселлик өзгөрүштөн ибарат 3 түргө айрылган. Гәрчә оқшаш болмаган типларга айрылган бойын омурткасы кеселлигинин келинкилик ишпатлары оқшаш болмусуму, лекин яшларда даим бойынга ял туруп келиш, бойын мөрә телип чыңкылыш, коллар уюшуп агырыш, колны көтүрүш кыйын болуш, баш кыйыш, магдурсызлыныш, демис кылыш, юрек селиш катарлык ахваллар көрүлсе, бойын омурткасы кеселлигинин ишпатысы болушу мүмкүн. Шуңа энек диагноз коюшуну тавсия кылабыз. Албетте, көп кыл сәбәпләр бойын агырыгыны келтүрүп чыгарышы мүмкүн. Лекин бойын агырыш белән бер вакытта яна билек палачлык аламатлары булыш, пут-кол кулайсыз булыш, баш кыйыш, баш агырыш катарлык аламатлар көрүлсә, бойын омурткасы кеселе яки эмеслекеден техим ошар булыш керек. Бойын омурткасы кеселеге диагноз куюш, баһалашта һәр кайсы тарафлардагы амилларны универсал ойлышка туры келеди. Гәрчә, көп кысым бойын омурткасы кеселеге гриптар болган бемарлар operasiyasız davalanğandın kiyin ünümü yaxşı bolsu mu? Lekin operasiyasız davalaş ünüm bermigen. Yagi kesellik ekvali eğir boğan bimarlarını operasiya kılıp davalaş sürür. İkinci mesele, boyun umurtka kesili nem üçün yaşlardı köp yüz berudu? Yaşının çoğuyuşu uzak olturuş, uykunun yeterlik bolmaslıqı, semizlik, yastıqının ziyade igiz bolışı qatarlıqlarının hemisi boyun umurtkisi kesellikinin xatarlik amıllarıdır. Boyun umurtkisi kesilgi gırptar buluş nisbitinin yıldın yılgı örülüşü ve yaşlı şıkı qarap yüzlenişinin sebebi şahsının turmuş adeti, kıyapıtının bir normal buluşu bilen münasvetlik. Hazır uzun oturduğalar bargan seri köpeydi. Aqli iktidarlıq yan telefon, tekşi ekranlıq kompüterinin umumluşu bilen kişiler her vakit, her cayda torgu çıkalaydıgan buldu. Bu gerçek hizmet, turmuş, ügünüşkü kolaylıq yaratı persimo, lekin neticede uzak oturduğalar ya ki beşini tüven kılıvaldıgalarının boyun umurtkısının yükü körünerlik eşip getdi. Hazır siz yan telefonu uzak vaxt oynamsız, yanıla kompüter aldı da uzak oturamsız. Meyli kaysılı bolsun, boyun umurtkınız çarçımaqta. Yan tarafdan qaraganda, adamning boyun umurtkisi agri shaklda bo'lib, bugungi kunda ko'p sondagi yoshlar uzun vaqt o'tirib, kompyuter ishlatishga to'g'ri kelgashga, uzun muddat beshini tuvan qilish yoki beshini bir oz tuvan qilish oldini saqlagashga, boyun umurtkisi izchil orqa egma oldini saqlab qoladi. Boyun umurtkisi atrofidagi pay muskullar uzoq muddat jiddiy holatda turadi. Vaqt uzargan seri boyun umurtkisi kesilga qarab taraqqiy qiladi. Materiallarda ko'rsatilishicha uzun mezgil beşini tüven kılıp yan telefon oynaş, kompüterge karaş boynunun 25 kilogram eğirliğindeki nersini kötürgenge bora verişken. Baş kısmı aldığa 15 gradus kıysayganda boyun umurtkısıgı tahminen 12 kilogramlık eğirliğ düşüdü. Aldığa 30 gradus kıysayganda boyun umurtkısıga 18 kilogramlık eğirliğ düşüdü. Aldığa 45 gradus kıysaygan çağda boyun umurtkısıga 22 kilogramlık eğirliğ düşüdü. Real turmuşta ekranga tikilip qarashqa adatlangan beshini tuvan silib aldiganlarning beshini 45 graduslik egishi ko'p uchraydi. 3-chi masala. Boyun umurtqa kesilining oldini olish uchun qanday qilish kerak? Boyun umurtqisi kesalligining butunlay yuz bermasligi ancha mumkin emas. Chunki boyun umurtqisi kesalligining xatarlik omillari ichida yosh o'zgartirib bo'lmaydigan omil. 2-chidan, kishilar kundalik xizmat va turmushda zaxmilnish yoki tasodifiyliklarni butunlay yo'qotolmaydi. Ama boyun umurtka kesalligining oldini olish davolashdan üstün turdi. Bu nayti zor real ahamiyatga ega. Nurg'un nachar turmush usulini o'zgartirib bo'ladi. Faqat kesallik sababi va paydo qiluvchi sabab qatorliq ko'p taraflardan oldini olgandala, ondan kesal bo'lish nisbati, qayt qo'zg'ilish nisbati, mi bo'lish nisbatini tuvallatish maqsadiga haqiqiy yetkili bo'ladi. Konkret oldini olish tadbirlari to'g'ri, badan holati va qiyofatni tanishish, sog'lomlik tarbiyasi, muvofiq chiniqish, tashqi zaxmilnishdan saqlanish va sovuqdan saqlanish, issiq saqlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yoshlar kundalik turmushda uzun vaqt boshni tuvan qilishdan saqlanishga alohida diqqat qilishi kerak. Yaxshi tampon bo'lgan muskul va yumshoq to'qilma sharoiti boyun umurtqisi va butkul umurtqining muqimligini saqlab, boyun umurtqisi kesilga giriptar bo'lish nisbati va qayt qo'zg'ilish nisbatini ko'rinarlik azaytadi. Boyun muskullarini chiniqtirishni kuchaytirish tavsiya qilindi. Tuvan sijilliqdagi boyun gimnastikasi orqali chiniqsa bo'ladi. Boyun umurtkisi kesilining oldini olishda yoshlarga nisbatan aytganda, oldi bilan kundalik o'g'inish, xizmatdagi nachar odatlarni tuzitib, boyunning yukini eg'irlashtirib yetishdan saqlanish kerak. Doim kompyuter ishlatadigan kishilar ekranning egizligini ko'rish chizig'i bilan teng o'ringa tengshish, yostiqni egiz qo'yib uxlash odatini o'zgartirish, paranglashganda beshni qing'aytmaslikki, imkon qadar avtomobilni mugdab qilishdan saqlanish kerak. Ko'pchilikka shuni eskartamizki, boyun qismini fiziologik holatda aram oldirishga diqqat qilish intayin muhim. Bundoq chiqilib aytganda, to'g'ri o'ltirish holati va yetish holati boyun umurtqisi kesilining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Zarur tepilganda, boyun terki qatorliqlar orqali boyun umurtqisini muqimlashtirg'ili va qo'g'dig'ili bo'ladi. Bu ham boyun qismining harakatini cheklab, boyun umurtqisining binormal biologik kuchsizligini tuzab, boyun umurtqisining ziyoda so'zilishi, ziyoda egilishi yoki ziyoda aylanishining oldini olib bo'ladi. Ham boyun qismining muqimligini saqlab, qisman o'rin og'rish qatorliq kesallik alomatlarini yengillatib, yilik va atrof nervlarining yanimi zaxmilnishdan saqlangani bo'ladi. Boyun umurtqisi kesalining mayiti chekinish xarakterli kesallik bo'lib, kesallik jarayoni uzrab ketadi. Shundoqla asalla qayt qo'zg'iladi. Baldir bayqash, baldir davolash eng tayin muhim. Agar boyun to'qilmalarining chekinish xarakterli o'zgarishi og'ir bo'lib, asliga keltirish qiyin bo'lsa, faqat kesallik alomatini pasaytirib, kesallikning taraqqiy qilishini kechiktirgani bo'ladi.
4: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
5: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirden 800.

0: milyondan artıq adam yerli açarçılıq içində duruvatıdı.
1: Vaba və muhit bulğunuşumu naiti qorqunuşluq.
2: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
1: O nəmə?
2: Tama kiçik iş. Tama kiçik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi də atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalanın hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
1: Bugün yana hayvanat dünyasındaki boks mahirleri bilen tanışımız. Ameliyette bazı hayvanlar mı boks tenerkitede başlamışlardan hesaplandı. Qani biz birlikte ular bilen tanışıp bakaylık. Kiçik boks şayı boksçı kısqışbaqa. Boksçı kısqışbaqalar marjan xadataşları atrapıda yaşaydıgan kiçik kısqışbaqalar bulup, teninin uzunluğu aran 2 cm'den 5 cm gıç keledi. Gerçi ulanın düşmanı çöçütküdek yoğun kısqış pencisi bulmuşsun mu? Lekin bir jüp özgücü qoğdunuş koralı bar. Yani kısqış pencisi de bir tutam yumuşak, omak, rengi galite sezgü burucusu bulundu. Ulanın sezgü burucusu xuddi mədətçilə ətirti əzalarının kuludiki gül qoxşaydı. Şunu yana mədətçilə ətirti kısqış paqısı dəb matılıdı. Əməliyyətdə bu gül qoxşaydıgan yumuşak həm nəpis sezgü burucula ulanın kısqış pencisinin işçidin özüb çıqqan bulmasıdın, bəlki ula tutup gelgen deniz aptap parasıdır. Deniz aptap parasını tutu alğandın ki, kiçik boksçı kısqış paqısı xuddi boks pəli kiygen tənərkəçilə qoxşab qalıdı. Küşəndilərgi yoluqqanda deniz aptap parası pəliyini götürüp uyan buyan tulanlıdıdı. Ulanın kiçik müştümü karmakı acizde görünsün mü? Lekin şunu unutup kalmasızlığımız gerek ki, deniz aptap parasının sezgü bürütüsü zeyarlık boğaşka, küşendileri ularga çıkılışkı cüret kılanmaydı. Boksçı kısqış paqılarının katlı qoğdaş qepi boğaşka, deniz aptap parasının sezgü kullardaki zerdin kılçı qoğmaydı. Bəz diyenə çoğun deniz aptap parasının gülbərgi qoğşaş sezgü kullarının arısıqı yöşürünü bilip, pürsət kütüb ləylimi canlıqlarını tutudu. Boksçı kısqış paqılar deniz aptap parasının zerdin paydalınıp, küşendisi qoğcun kılıdı. Deniz aptap parası mı, muşi sebepten ozuqlıqı erişeleydi. Şuna, deniz aptap parası boksçı kısqış paqılarının kozır kuralı buluşunu xalaydı. Quruqluq boks şahı Kingoro. Kingorolar tuğma boksçı bulup, hayvanat dünyasındaki boks şahı degen namı var. Gerçi ula göçsüz tamak yesim o, lekin muştuazlıqda ula əzaldın qarış tarafını ayap koymağın. Yavayı erkek Kingorolarının mecazi galeti bulup, daim mağın neymiş ki qaraysan, sana qarsam neyim boptu degen de kiçik işle bilen uruşup getirdi. Kepiyatı yakşı bolsa mı uruşudu, kepiyatı nacar bolsa teğe mi uruşudu? Erkek kingorolarının küçlük muskulları babulup, adetten taşkırı küçlük kökrek muskuli ve yukurkı bilek işki başlık muskulu bilen bir kuruk tömürçilekini asalı mecivi dəlaydı. Ula rakibigi intayın rehimsiz bulup, oğun solga aymay muşatıdı. Lekin ulanın en çok kuralı muş demez, belki işki putti. Tom küçlük kuyruğu ulanın gevdesine terep turalaydı. O, hiç nimeden teptatmasından aşı küçlük polat putini halganca işildi. Kingorolarının işki putunun küçük işini hayran koldurdu. Ula, sekrep bir tipik bilalla adamni neçe metr jiraqlıqqa qanqıtıb yetəlaydı. İlgiri bir kəsbi boks mahiri özgü işengen alda bir kingoro bilan küç sinişib baxmaqçı boğan. Nəticədə meydanğa düşüblü qatlıq tayaq yegan. Hatta acırtıb ağıl kegen reper mu saqqanmağan. Deniz okean boks çayı toz quyruqluq yaçı vək raki. Toz quyruqluq yaçı vək raki, toz yaçı vək raki dəb matalıdı. Əməliyyəti ula toz mu, yaçıvək mi əməsə, təqiqi məndiki rox mu əməs? Bəlkə bir xil yumşaq qasraqlıqla sınıbı tanlay pıtıqla ətirtədik hayvan, yəni qasraqlıq rox. Ulağa toz yaçıvək rox edəb çıraylıq nam verilişidik səbəb, ulanın yumşaq qasırqı xuddi tozunun qanıtını aşqınıqı oxşaş, gözünü qamaşdırdıqan bulub, yeşil, köküş, kök, qızğıç seyrik rənglik bir qanç xil rənglərini namayan qıludu. Ulanın oğulaş usulü yaçıvəklərə oxşaş intayın vəhşi. Toz quyruqluq yaçıvək raki olcusu hücum qılğanda 50.1 sekund içində olcusunun aldı tərəfindən qanqıb hücum qoytalaydı. Muşt etiş sürətinin tezliyi kişini hayran qaldırdı. Gözücümü başqaça qulolu türdikilərinin qatlı qepini yeri vitalaydı. Su asıdımı bu caranlıq avazını anlıqılı boludu. Məyli qısqışbaqa deniz qulolusu ya ki qulolu türdik hayvallar bolsun, toz quyruqluq yaçıvək raki asalla ulanı məğlub qılalaydı. Ula haqiqətən deniz okyandiki təndasız boksçılardır.

0: hamleni ki? Künde anlattım es.
1: Kadirlik dostlar, kerindaşının yağaç kepi bir tal qara ranglik özek bilen oralgan bulup, bu özeknin asaslık materiali bir xil yumuşak mineral grafittir. Grafitin bunundak işletiş oranı bulupla kamay, o yana tağı asıl kılıçdaki tök bir karayı saplandı. Yerşarının şekil özgertiş xatirisi. Dəsləb yerşarda tağ yok idi. 2 milyard yıl ilgiri tağ tizmeleri kən köləmdə şəkilinişki başlığı. Tağ tizmeleri ərgizmü dəldərəqləgi oxşaş qat götürüb turmaydı, bəlkə pürlüşüb kətkən rəqqi oxşaydı. Yerşarının sırtqı yüzdəki tağ daryala, egizliklə əyvətlik köründü. Tərvəqə bu qatıq boğan litosfera qəvətənin qilinliqini yerşarının diametri bilən siləşdürğanda, xudi alma posti və almıq oxşaydı. Yəni, litosfera qəvəti pəqət nipiz bir qəvət bulub, sırtqı postinin asti suyuqluqtək aqıdıqan astinosferadan ibarət. Onun üstüge bu qəvət yəni bir neçə parçıq bölüngən bulub, xuddi su yüzdü ləyləb durğan maybuyaq rəsim sızışqı işiltildiğən rəxt qoxşaydı. Daim özara soqulub, ya ki iraqlaşıb durudu. Litosfera qəvəti soqulış yariyandı qısılıb, tompiyib çıxıb, dövünüb tağdızmısını şəkilləndürgən. Graf taş qatlımını texnisilik qılıdı. Tağ cinislərinin yuqurğu örülüşü və tağlanın dövünüşü ondaq asan işləməz. Tağ cinislər arasındakı güclük sürkülüş, qayət zor qarşılıq gücünü peyda qılıb, tağ tizmalarının davamlıq ösüşüge tosqıllıq qılıdı. Graf bolsa, işləb çıxırış, turmuşda daim sılıqlaşmayı orunda işiltilidi. Çişliq çaq və şarnirini ravan xizmət qıldırdı. Qeyrindaş bilən xət yazğanda onun ravallıqını yesqi qılıb oludu. Grafitnin sılıqlaş rolunun təsirdə bir qısım tağ cinisləri yer astının çoğqır qatlımıqı seyirilib düşüb ketidi. Üstüdeki tağ qatlımı bolsa tompiyib çıxıdı. Neçə milyon yıldan kiyin tağ cinislər qatlımı dövülünüb egizləydi. Bunun bilən tağ tizmiləri şəkilləndi. Yer şarıdaki ən çoğ tağ tizmisi Himalaya tağ tizmisi bulub, təxminən 50 milyon yıllık tarixi egi bulub, hazırgıcı davamlıq egizləvatıdı. Bunun deki səbəblərinin biri şu ki, tağ tizmisinin tövən tərpədə qilin bir qəvət grafit bolğalı qıdımdır. Grafit calıqlanın cəstidin asıl boğan. Grafitla qındaq asıl boğan. Təxminən 2 milyard yıl ilgiri deniz okyandaki ləylimi calıqlarının sani şiddet bilən köpəygən. Bu kiçik canlıqlar ölgəndən kiyin, ulanın tənədəki karbon atomları yuqarı temperatura və besim astıda qaytı təşkillənib, grafitqa aylınıb, xudu bir qəvət qilin faxtlıq yotqanğı oxşaş deniz astığı çökkən. Bu bir qəvət yotqan tağ cinislərinin besişi üstü-üstüge dövünüş çəriyanı da tağ cinislər qatlımıqı kırıdı. Əgər bu ləylimi canlıqlar bulmağan bolsa, bugünkü gündə biz bu həyvətlik tağ tizmalarını körəlməgən bulatdıq. Yer şarının qiyapıdımı hazırqıdək bulmasılığa mümkün edin.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

vasiyetim deb qaradı. Aslida bu işni başqalarga bildirgisi yok idi. Hazır doktorxananın elanıdan bu işten xəbər tapdı. Şunun bilan Moli Xalq Sot Məhkəməsinə dava qılıb, məzkur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş doktorxanasının özünün sürətini dərhal elandan öçürüb etdiş həm də ziyanını tələşni tələb qıldı. Bu dilo misali sürət hüquqi macerası dilosuğa təvə. Sürət hüquqi təbii igilər özünün sürətində əks etküzülgən adimilik mənfəəti məzmun qılınğan, qanun boyunca yasaş, işlətiş, aşkarlaşqa yəki başqalarının işlətişigə icazət verdiğən hüququnu körsüdüdü. Təbii igilərinin sürət hüququnu qanun qoğdaydı. Sürət hüququ tövəndiki məzmunlarını öz içigə alıdı. 1. Yasaş hüququ. Hüquqdar özünün arzusu boyunca hər xil bədii ifadələş usulu arqılıq özünün sürətini yazısı boludu. Məsələn, əynən sürət tartış. Təbii iginin obrazını yasaş arqılıq sürətkə aylandırqılı boludu. Şundala Adəm cismidin ayırıb kişilərə tarqatqılı və onundan faydalanqılı boludu. Hüquqdarının maqulluğunu almay turub başqalar üçün sürətki tartış, rəsim sizişqa, əynən sürətki tartışqa və başqa heykel yasaş fəaliyyətigə işiltişki bolmaydı. 2. İşletiş hüquqi. Hüquqdar özünün arzusu boyunca özünün sürətini qandaq işletişini bəlgilisi boludu. Məsələn, körgəzmə qılış ya ki, tavarlaşdırıb paylanış qatarlıqlar. 3. Aşkarlaş hüquqi. Hüquqdar özünün sürətini aşkarlaş ya ki, aşkarlamaslıq, qandaq aşkarlaşını özünün arzusu boyunca bekitişkə hüquqluq. 4. Başqalarının işletişigə icazət veriş hüquqi. Sürət hüquqi məlum dərəcədə hüquqdardan ayrılıb, müəyyən mal-mülük mənfəət yaratıdı. Hüquqdar başqalar bilən kengişiş arqılıq sürət işiltiş toxtamı imzalıb, başqalarının özünün sürətini işiltişigə icazət verib, müəyyən həqqə erişsi boludu. Bu dilo misalıdaki moli təbii igi bulu sübti bilən özünün sürətigi nisbətən xas hüququ igə. Bıraq, məlum tibbi davalaş Hüsün Tüzəş doktorxanası alaqadarının maqulluğunu almağan əhvalda Molina sürətini öz məylicə doktorxanının sodu təşviqatını işlətib, doktorxanının kirimini aşırğan. Onlarının qılmışı alaqadarının sürət hüququqa çıxılışını şəkilləndirgən. Onundan başqa, Moli Hüsün Tüzəyən sürətini cəmiyyətə aşkarlaşını xalımıqan. Bıraq, tibbi davalaş Hüsün Tüzəş doktorxanası Molinin arzusuğa xilaplıq qılıb, onun Hüsün Tüzəyən materialını aşkarlab, onun şəxsiyyət hüquququmu çıxılğan. Şunun üçün Moli qanun boyunca əxtiləb cəhətdə hüquqi çıxılış dəvası qılıb, məzkur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş doktorxanasının ziyan selişini toxtatış, nam şöhrətini əsliyə keltiriş, təsirini tügütüş, naməqul bulub keçirim sonraşını tələb qılsı boludu. Məzkur tibbi davalaş Hüsün Tüzəş doktorxanasının ruhi ziyan tölümü tələb qılsımı boludu. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1018-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii igilər sürət hüququqı igə. Özünün sürətini qanun boyunca yasaş, işlətiş aşkarlaşqa ya ki başqalarının işiltişigə icazət verişki hüquqluq. Sürət, sürətki tartış, sınğı iliş, heykel yasaş, rəsim siziş qatarlıq usulla arqılıq məlum vasitədə əks etküzülgən. Müəyyən təbii igini tonuqlı boladığan taşqi obrazını körsüdüdü.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

是身边有着榜样力量的普通人，与君子为伍，向君子看齐，做谦谦君子，是中国人的精神底色。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cünqoğu nəzər proqramımızda anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluruqı qulaq sağa islə. Kəsb zənciri, təminat zəncirini sırtqı yüzləndiriş ilgiri sürülüb, dünya ixtisadığa cünqo qurdi qoşuldu. Ax nəşbüt çətdələgi çıxırıldı. Monopol şəklədiki setişdən kiyinki mülazimət 4S tokallarının axırqı ümidigə ayınlıb qaldı mı? Əməliyyətdə oruqlaşqı paydalıq bu 10 xil yeməkini biləmsiz. Bu xil adətlər türlük köz kisəliklərini kəltürüb çıxırdı. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, yer şəri kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və muqumluqını qoğdaş, dünya iqtisadının tərəqiyyatını ilgiri sürüşünün mühim kapalıdır. Başçı Xi Jinping, Cungo kəsb zənciri, təminat zəncirinin ammivi məhsulat buluş xarakterini qəddi təvrənmək qoğdab, öz dövlətinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki, muqumluqı kapalətli qılıb, əmili ərkita arqılıq kəsb zənciri, Təminat zənciri cəhətdəki xalqara həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, hər qaysı dövlət xalqını tərəqqiyyat nəticələrindən texmi yaxşı nəbkə erişdirudu dəb körsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış ilədə dövlətimiz əla süpətlik kəsb baylıqı, pişbetilgən işləb çıxırış iqtidari sistemisi, icadi texnika nəticələrini sırtqı yüzləndirişini puxta ilgiri sürüb, alaqını ravallaşdırdığan kəsb bəlbəqi. Özara nəp yetküzüb tən payda aladığa nəmkarlıq əndəsi arqılıq, dünya iqtisadığa uzaqıca cüş urub turduğan cüngu qutu qoşudu. Şəndondaki bir abdumobil karxanısının Nigeriya işləb çıxırış bazısı da nəcüz məxsus abdumobil rətlik tızılğan. Kölümü təxminən 1000 mokilidiğan məxsus abdumobil kəsbi rayoni, çatma kozubluq abdumobil yasaş, yük abdumobil qoraşdırış, Yeni energiyalik avtomobil ishlab chiqarish qatorliq butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan bo'lib, Afrika rayonidagi muhim maxsus avtomobil kasbiy tuguniga aylandi. Korxonaning muavin bosh direktori Wu Zedong muxbirga mundoq dedi. Shu joyda ishlab chiqarish ta'minot zanjiri birga o'dlashgan mulozamat to'g'ri barpo qilishning foydasi bilan biz faqatlo avtomobil setishdan keyin o'rin kamchil bo'lishdan iborat og'riq nuqta bilan qo'shilishib Çətəli xəridarlarını bütün ayətliq dəvriyilikdir ki, məxsus avtomobil başqırış layihəsi bilən təminləydiğən bolduq. Uzad olmadaq dedi. Biz bir tərəbdən öz cayımızdan mükəmməl məxsus avtomobil kəsbi asasıqı tayınıb, aldı bilən çətəl bazarlarının əmili əkvalini təkşürüb tətqiq qılıb, məhsulat zəkaz qılışını əlalaşdırdıq. Yəni bir tərəbdən ilgirki nokul bütün avtomobil eksport qılış əndisini özgərtib, baş ayaq halqıdaki karxanlar topulub, çətəlgi yüzlünüb, Çətəl zavodi, çətəl ambri və universal mülazimət tor nöqtələrini orunlaşdırıb, şu cayda işləb çıxırış, şu cayda mal bilən təminləş, şu cayda mülazimət qilişini işqaşırdıq. Taşqı mühitdən özgürüşü ilib gəlgən paydasız təsir aldı da, Cəcandiki bir elektron karxanısı dövlət işidə tətqiq qılıb işləb çıxırış qoşulğan çətəldə işkiləmçi quraşdırışdan ibarət qoş zavod əndisi arqılıq paydasız əhvalını özgərtib, Çətəl bazarının asasi halatını saxlaplı qanmasdın, bəlki yenə yeni işiş boşluğu açdı. Karxana əkvalını gözü tutqan alda,

aşırma zakasını dövlət içindeki zavodlarga tapşırıp berip, dövlət içindeki zavodlarning ishlab chiqarish iqtidorini urg'utishiga turtki bo'ldi. Karxananing bosh direktori Yuyizi mundaq dedi. 2019 yili Kambodjaga berib chatal zavodi qurdik. Bu bir necha yilda setish miqdorimiz yanada muqim oshdi. Mo'ljarimizcha bu yil 10%dan ko'proq ishi mumkin. Sog'liq ma'lumotda ko'rsatilishicha bu yil 1 oydan 8 oygacha Dövlətimizin avtomobil eksport summası bulturqi oxşaş məzgildikidən 47.1% aşqan. Mülazimətir, optikalıq bölək, elektronluq detal zapçaslarının eksporti işkixanlıq san boyca aşqan. Cüngo yerşari yasmaçılıqıdiki birinci çoğun dövlət bolu süpti bilən kəsb zənciri, təminat zəncirinin küşlük əvrişimlikigə tayınıb, yerşari kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluq ləngrəgə aylandı. 2027 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping, Xalqara Soda Sanat sahasındaki vekiller bilen körüşken de, biz yerşar kesip zanciri, təminat zancirinin muqumluğunu orta qoğduşumuz gerek. Bu, dünya iqtisadının sağlam tərəqi qilişinin mühim kapalıdı, dəb təkidlidi. Cungo karxanları yerşari ve rayon iqtisadığı pahal yoğrulup, öz tərəqiyatı törtkü bulup, rıqabet iqtidarını aşırıplı qanmasın, belki yenə sahibxan dövlətinin kəsb tərəqiyatı ve yerşari işləb çıxırış təminat zəncirinin muqumluqıqa tökbü qoşdi. Aldınqı ayda Serbiya bilen Cungo karxanısı əmkarlışıb qurğan Adem Siman Maşını Adem Zavudi Şabasta rəsmi türkümləb işləb çıxırışqı kürgüzüldü. Bu, Avropadaki tunci Adem Siman Maşını Adem'ni kən küləmdə işləb çıxırış bazısı. Serbiya zonduğun Vucic türkümləb işləb çıxırışını başlaş mürasımı da bundaq dedi. Bugün Şabasta yüzbərgən barlıq işlər biz üçün mühim əhmiyyət giygən. Biz hazır Avropada Adem Siman Maşını Adem'ni türkümləb işləb çıxırışının başlamçısıqa aylanıb attımız. Bu yıldın bu yan dövlətimizin sünni əqilgə alaqıdar məhsulatlarının eksporti davamlıq tez işib, sodi külümü üzüksiz kengaydı. Ənənvi yasımlıçılıqdiki mühim caybulu süpti bilən, Guangdong'un Shantou şəhəri zakasqa asasən pişiqləb işləs siyasidi. Xalqara deniz kabili quruqluqı çıxış punkti əvzəlliki və hesablaş küçü ul əsləlirgi tayinib, söz elementini çətəlgi yüzləndürüşünün toluq zəncirlik yip qalqısını ravallaşdırdı. Çətəli xeridarla bəlgilimgi uyğun yol arqılıq, Shantou'u orallaşdırılgan çoğun model və hesablaş küçü mülazimətini tez yötkəb işlət əleydi. Növbətdə kündülük söz elementini yötkəb işlətiş miqdarı 10 milyard dərəcəsigə yetdi. Shantou Cungoluq Chaominla İqtisad, Mədəniyyət, Həmkarlıq Sınaq rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Sao Ending mundaq dedi. Cungonun iqtidarı qaltıs boğan çoğun modeli həm Cungonun hesablaş küçü və elektrgi birləşdirilib, Cungonun mülazimiti yeni usul bilən çətəlgi yüzləndirildi. Dövlət işçiliki hesablaş küçüdən paydalanıb, çətəldə yötkəb işlətkəndə elektrinin qiymətini 20-si aşırıqlı buludu. Kəsb zənciri, təminat zəncirini çətəlgi yüzləndirişini tezildiş bilən bir vaqtda dövlətimiz ılğar texniki təcrübələri və əmili nəticələni xalqara ölçəm qaylandırışını pahal ilgiri sürdü. Bu yıldın bu yan dövlətimiz xalqara ölçəmləşdiriş təşkilatı və xalqara elektr sanayiti komitetidə 200-dən artıq xalqara ölçəmini başlamçılıq bilən tüzüb, qatıq batariya, Adamsman maşını adam sallıq məlumat toplumu qatarlıq, xalqara ölçəm təklifini yenidən oturuqı qoyub, yerşari kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqum, ravan buluşu, güllənmə kəsblərinin ölçəmlik, tərtiblik tərəqi qilişini ölçəm terikigi iqildi. Ənənvi yasməçiliqnin bütün zənciri çıqra sırtada çoğunqur yıldız tartışdın, kəsb topunun əmkarlışıb çətəlgi yüzlənişi gecə, Andın güllənmə kəsblərinin ölçəm arqılıq ekologiyilik çətəlgi yüzlənişigə yetəkçilik qilişigəcə, Cungo karxanaları köpmənbəlik yol arqılıq çətəldiki işləb çıxırış təminat zəncirini zic orullaşdırdı. Soda ministrinin yardımcısı Can Li mundaq dedi. Növətdə dünya iqtisadının işi halsızlanmaqda. Yerşarı sodisi nurğun xırsqı düş gəlməkdə. Cungo'nun taşqı sodisi qiyinçiliqini yeğib, ilgirilib, muqumluq asasada yaxşılınıb, yerşari iqtisadının işi və işləb çıxırış təminat zəncirinin muqum, sicil buluşuqa iniqliq ata qıldı.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, yıqında Xıbi ölkisi Şijacuan şəhərinin Cavşiyan nayisidiki nəşbitsarlıqdan mol usul elindi. Nəşbitçi diqqalla bulut terminalda yayma oranını qurup, yumulaq ax nəşbitini çətdərlərgə çıxardı. Səhər saat 5-də taan səl yoridi. Yeniçi diqqan ən çıngcuan və bağvalla rətlik yiyinib, saymalarını elib tutaş kətkən nəşbit beğiqi kirdi. Bir küllük aldıraşçılıq manımışındak başlandı. Bu yıl nəşbütün molu sıl elindi. Sivət-sivət yeni meyvilə Əncingcənin komandalıqı da yığı vilinib, mal tarqıtışqı təyarlandı. Əncingcən, qaran, bu biz baya Kambodjadın tapşırvağan zakas, dedi. Muhbir, zakalat pulunu elib olduğunuz şundaq mı? Dəb sorudu. Əncingcən, 30% zakalat pulunu aldım, dedi xoşal aldı. Əncingcən zakasını tapşırıp alğandın kiyin, dərhal ıskılatqı bardı. O, çətəlgi əvətildiğən bu zəkasın süpütünü özü təkşürdü. Bu yıl, Əncingcən yeni nəşbit eksport qılış yol xitigi erişdi. Onun meyvləri Şərqi-Cənubi Asiyağa bivası eksport qılındıqan boldı. Bunun üçün o, alaydan əqli təkşürü sistemisi ornutub, eksport qılındıqan hər bir meyvinin eksport karantin ölçümügə uyğun kilişigi kapalətlik qıldı. Əncingcən mundaq dedi. Ziyansız təkşürüş əsvabı arqılıq çoğun kiçikliki, qənd tərkibi, meyvi şəkli, qatıqlıq dərəcisi, kisəllik və aşarət ziyandaşlıqı təkşürüldü. Əncingcən nəşbütün başqa yana əvladmı əvlad nəşbüt östürgən deyqallarının qəmini yedi. Əncingcənin etişcə, onun xizmətçilərinin əmisi muşu yerlik deyqallar işgən. Zavud çoğun bu musumu hər ili yüzgi yıqın iş oranı bilən təminləydigən. Meyvi ılğaş işçisi Sünjau mundaq dedi. Mən hər yili 7-ci ayda bu yerge kilib, 6-7 ay işləyələymən. Şunun bilən bir vaqtda balılırım və çoğunların halından xəbər alalaymən. Maaşımda nəyətə razı. Qoğum çüşü bilən kəştə soğuq şamal çıxdı. Bir gün aldıraş yürgən Əncingcən axırı qədimini toxtatdı. Bu yılqı meyvələ patarda çətdərləgi yetküzüldü. Kiyinki pəsildimu asta-asta ümit barlıqı kəmməkdə. Əncingcən mondaq dedi. Bizning eksport kasbimiz 2025 yildan boshlab yo'lga qo'yilgan. Yildan yilga miqdori ko'p. Yildan yilga eksport qilgan davlatlar borgan sari ko'paymoqda. Kelar yil 7-chi ayda biz Yevropa, Amerika bozoriga eksport qilamiz. Bu eng oldirash fasl ham mo'l usul fasli.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əməliyyatı oruqlaşqa faydalıq bu 10 xil yeməklikni biləmsiz? Muxbirimiz Şirin Gül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuxarı yeməklərini yeməyidi. Hər günü suda pişirilən köktatdan yeyidi. Lakin bir məzgil davamlaşdırğandan kin özünün bağansır aş gözləşib getiyatqanlığını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğru tanlaş, toğru yeyiş kerak. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmir tibetidəgəndə görünsümü, əməliyyətdə bədən eğirliqinizni kontrol qılışqı yardan beridu. Qursaqnı toyğuzgılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yeməklər ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilə oruqlıqanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tanlaydı. Ula, yağsızlandırılğan may bək yuqırı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum boğan toyuş toyğusu tövən mayını talaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldın qısı aş qazanının qurğudilişini keçikdürüb toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soğaknın sağlamlıqı paydlıq bolub lakamazdın, sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Avropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən eğirliqini 10 tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstəgə, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Əlbəttə bu əsaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirəgi uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-ə qədər istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gram qədər istimal qılış. Tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yağaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, likin sıqlıq mıqtarımı haqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriya keçə boludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələrinin yağ tərkibi yuxarı, sıqlıq mıqtarı yuxarı bolsunmu, likin şunun bilən bir vaqtda yenə, yuxarı axsıl, yuxarı yemək talası buluşdək alahidliki eyə bolub, toyuş toyğusunu küçə etişki paydılıq. Onun üstəgə, qatlıq bozluq meyvələrini yutuşdun burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaynaş hərkəti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydə qılıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qobul qılış, bədən eğirliqinin eşib getişini kəldürüb çıxamaylı qamazdın, əksicə, bədən eğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-ci ili ilan qılınğan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan

krahmalsız kökdat və mol axsını qoşub yeyiş kerek. Məsələn, toxu güşi, beylik, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9-ci, tavuz. Tavuzun təmi tatlıq. Nurgun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuqori deyib qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik bulub, meyvələ içində otur haldın tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, apelsin, liciy qatarlıq meyvələdən xeylili tövən. Muhimi, tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq zişliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilokaloriya bə. Alqancılık çoğunluqdiki tavuzdun 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu payda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yardan beridu. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şekirgi dostanı əməz təb qarışı mümkün. Gerçə tavuzun qan şekirinin hasıl buluş kürsəl küçü qımıtı bir qədər yoxurub osumu, ləkin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şekirgi boğan təsiri anç çoğun bulmaydı. 2019-ci ili ilan qılınğan Ozuqluq Madala jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışçə, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyingi tamaqda qəbul qılınğan energiyani azaytqılı boladıkən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydıkən. Bunundan qarığında, tavuzni muvaqıq isə, oruqlaşqı paydası boladıkən. Ondaqda, qandaq isə muvaqıq boladı? Tamaqdan burun, ya ki tamaq qoşub, hər qitimda 200 gram ətrapı da isə boladı. Yoqarı qandlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qand miqdarı 10%-ki yıqılışıdı, ya ki onundumu yoqarı buludu. Bəzi tavuz sortlarını yegəndə miqdarını kontrol qılışqa teximi diqqət qılış kerek. 9-ci, qarı şokolad. Şokolad daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi ayınıb qalı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yoqarı bulan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımcısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qiməti biznin mayını köydürüşümüzgə yardan berişdə əməs, bəlki iştahanı kontrol qılıb, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalıqımızı tövəldişdə. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibidəki polifenol türüdəki maddala, tiobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalıqını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutuvilişini kəltürüb çıxırdıqən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış kerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxtı qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış kerek. Ondaqda, qandaq yesə texmi muvaqıq boludu? Kakao miqdarı 70%-dən yuqri, ya ki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tanlaş kerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğa yeyiş kerek. Başqa yuqri qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəssəsəkmi boladı. Oruqlaş deyənlik barlıq ısıqlıq miqdarı yuqri yeməklərdən vaz keçiş deyənlik emas. Ən yaxşısı ısıqlıq miqdarı yuqri yeməklərini tanlab yeyiş kerek. Isıqlıq miqdarı yuqri yeməklərini tanlab yegəndə mayını azaytışqa yardımı boladı. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzü aş qoymayın.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bu xil adətlər türlü köz kəsəliklərini kəltürüb çıxırdı. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Köz kəsəlikləri ambulatoriyası da daim bimarla köz ağırqı səbəbidən kilib kəsəl körüstüdü. Məsələn, közünü ziyad işiltiş, tünəş, qaranqı öydə kitab görüş qatarlıq səbəblə köz qısmı ağırış, qurğaqlaşış, iç ağırış qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Yəni, bəzi bimarla roşən pəyda qılğıcı səbəb olmasımı közünün ağırqalıqını his qılıb doktoruqı köründü. Ondaqda köz kəsəlikləri ambulatoriyası da ən köp üçüraydıqan köz ağırqını zadı qaysı amınla kəltürüb çıxarqan, qaysı xil əhvalda vaxtıda doktorxanıqı körünüşümüz kərək, tövəndə köz ağırqını kəltürüb çıxırdıqan ən köp üçüraydıqan səbəblə üstü toxtılımız. Köz çarçaş. Közünü ziyad işiltişdən kəlib çıxan köz çarçaş, turmuşda köz ağırqını kəltürüb çıxırdıqan daim körüldüqan səbəb. Közünü ziyad işiltiş asalla köz qısmıdiki nerva və toqulmalarının çarçışını kəltürüb çıxırdı. Həm də elektronluq məhsatlarını uzaq vaxt işlətkəndə közünü yumub içiş çastotimiz tövəlləydi. Bundaq bolğanda közdə texim asan qurğaqlaşış və ağırış alamətləri peyda buldu. Əgər uzaq vaxt xizmət qiliş və ögünüşki doğru kəlsə, bir cüb közünü muvafiq aram aldırğızış kərək. Yıraqqı nəzər salsa, közünü yumub aram alsımı boludu. Yəki köz asıraş gimnastikisi oynab, köz muskullarını tənsisimi boludu. Közünü muvafiq boşdib bərgəndə, közünü ziyad işiltiş məsəlsini önümlik pəsəyt kəli boludu. Köz qısmıdiki bəlbağısıman qapartma. Bəlbağısıman qapartma, su çeçki, bəlbağısıman qapartma virusu kəltürüb çıxırdıqan bir xil ciddi xarakterlik yoxumluq teri kesili. Köz qısmıdiki bəlbağısıman qapartma adətdə üçlük nerva idarə qıldıqan köz qapıqı terisi rayonda köyüz sezimi pəyda buluş, ya ki nerva ağırışdı işbarlandı. Köz qızırış, yorxluqdan qorquş, yaşı qış qatarlıq köz kesəllik alamətləri qoşulub gelidu. Şunun bilan bir vaqtda yenik dərəcədə mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alamətləri görüldü. Qısmən limfa tüyünü işidi və basqanda ağrıydı. Kəsəllik cərəyanının ilgirlişigə əgişib, teridə toplaşıb qalğan su qapartma çıxıdı. İmmunitet gücü nisbətən tövən kişilər topuğa qarda yoxumluq xarakterigə egə. Qısmən və bədəndəki viruslara qarşı doğru bilən davalış əsas qılındı. Ağrıq toxtış doğruları arqalıq ağrıq pəsəytiş qoşumçı qılındı. Onundan başqa, bədən çınıqdırış, ozuqlıqının təmpınlaşdırış, orqanizmının immunit gücünü aşırış, bəlbağısıman qapartmanın aldın ilişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tənşügeş qatarlıq məhsatlarının turmuşda umumlaşışıq əgişib, köz qurğaqlaşış kesiligi qırptar bulduqalla barğan seri köpüyü vatıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı işıqı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz qısmıda içişib, sancılıb ağrış ya ki, xayri maddi sezimi peyda buludu. Şunun bilan bir vaqtta yaş iqiş, yorxluqdan qorquş, nərslərini qova görüş, qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Temperatura tövən ya ki, şamal küşlük bolğan sırtqı muhitda bu kesəllik alamətlərini texim asan kəltürüb çıxırdı. Kündülük turmuşda köktat, meyvi çevlərini köprək istimal qiliş. Öy işçilə hava tənşügüşünü aşqanda nəmlik aşırğışını mu içib, muhit nəmlikini aşırış gerek. Elektronluq ekranı qarğanda amal bar vaqtni 40 minut içiri kontrol qiliş gerek. Köz qurğaqlaşış alamətləri bir qədər eğir bolğan əhvalğa qarda süni köz işi suyuqluqını muvafiq şiltib, kesəllik alamətlərini pəsəyisi boludu. Onundan başqa, közgə ısıq ötküzüş, köz qurğaqlaşışqa alaqıdar kesəllik alamətlərini pəsəyitişki paydalıq. Biriktürgici pərdiyallıqı. Biriktürgici pərdiyallıqı, közdiki biriktürgici pərdə yoxunluş ya ki, qıdıxılınışdan gelib çıxan yallıqını körüstüdü. Kesəllik mikrobi, bakteriya, virus ya ki, zəmbiroq boludu. Biriktürgici pərdiyallıqı kəltürüb çıxarğan köz ağırqıda adətdə yenə köz qızırış, yaş iqiş, acralmıla köpeyiş, köz qıçışış qatarlıq alamətlə qoşulub gelidu. Bəzi biriktürgici pərdə yallığını davalamasımı özlüqdən saxayıb gedidu. Amma köpüncə əhvalda münasib doğra ya ki köz doğrusu bilən davalaşıqı doğru gelidu. Bakteriyalik ya ki virusluq biriktürgici pərdə yallığı bəlgilik yuqumluq bulub, turmuşda qol bilən közünü ovlaşdın saxınışqı diqqət qiliş gerek. Qolunuzunu yuyub durun, löngi qatarlıq köz bilə uçurşılgan buyumlarını ayırıp, qirələşmi yuqumluşdın saxınış gerek. Yıngnasqı. Yıngnasqı köz qapıqı ya ki biriktürgici pərdədə özüb çıxan qızılranlıq kiçik monek. Bu bir xil yallı xarakterli kesəlik özgürüşü bulub, ağırış alamətlərini kəltürüb çıxarğandan sırt yana bimarının köz ətrafıda roşan qızırıb işiş peyda qalıdı. Yıngnasqıqı taqabıl turuşda yallı qaytırılgan köz doğrusu və köz doğrusu məlhəmini işiltiş gerek. Əgər qızırıb işiş dairisi kəngəysə ya ki ızcıl yoxumsa, operasiya qılıb davalaşqa doğru kilişi mümkün. Xayri maddalarının közünü zəxmiləndirişi. Müngüz pərdədə nervi naid küb. көз қысмыға ғайри нәрсілі кіріп кеткенде, мүңгіз пәрді нервісіні ғыдықлап, көз ағырғыны келтіріп чықырыды. Әтті ялы ғылынып қалды. Әгер ғайри нәрсілі мәслән, кірім бойымлары чаң тозан, яки башқы ғыдықлығы үші мадыла көзге кіріп кетсе, дәрхал пакі су біле үйіш керек. Тазлық қағызы білен сүртіш, яки қол білен көзіні оғылаштын сақылыныш керек. Болмыса көз зәқмілініш кеңейіп кетіші мүмкін. Әгер пакіс суда чай қығандың кейін көрінерлік яқшылыныш болмыса, вақтыда докторға көрініш керек. Әгер көз қысмы бейвасты ташқи зәқмеге ұчырса, мәслен соқылып ярылыныш қатарлықла көз ағырқын келтіріп чықарғандың сұрт, бәзді ене нәрсілерінің ғуа көріш қатарлық ішпадыла қошылып келеді. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'z qismining zaxmlanish darajasini baholab, yanim ilgirligi holda davolash loyihasini bekitish kerak. Glaukoma. Glaukoma ko'z almasi ichidagi suyuqlikning oynishi va iqishi to'salg'a uchrash sababidan bo'ladi. Ko'z almasi ichidagi besimning o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Buning bilan ko'z qismida og'riq paydo bo'ladi. Ko'z besimi jiddiy o'rilganda bemorning ko'zi roshan chinqilib og'riydi. Shuning bilan bir vaqt yana ko'rish quvvati tuvallash, bosh og'rish, ko'ngli elishish, qusish qatorliq alomatlar qo'shilib kelishi mumkin. Bu vaqtda darhol ko'z bo'limiga berib, ko'z besimi va ko'z qismida glaukomaga munosabatlik o'zgarish bor yo'qligini tekshirish kerak. Ko'z besimini tuvallatadigan ko'z dorisi, mannitol suyuqligi qatorliqlarni ishlatib, ko'z besimini tezdan tuvallatib, yuqori ko'z besimining ko'z almasini mangulik ziyonga uchratishidan saqlanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'i Көріш нервісі көз алмамыз сұртқи дүниядың жыққан еуріқлық сигналыны көріш сезімі электр сигналыға айландырды. Әмді чоң меңігі еткізілдіған мұйым ел. Шоңа көріш нервісі яллығы үзбергенде бимарының көз алмыз ағырғандың башқа адет яна көріш қовыты төвәләш, көріш дайырсы кәмтік болыш яки рәң сезімі өзгіріш қатарлық аламетлі көрілді. Көз алмысының ағырқи көз алмысы айланғанды үзберші яки еғірлішші мүмкін. Bu vaqtda dal vaqtida ko'z kasalliklari bo'limi yoki nerv va ishki kasalliklar bo'limiga berib davolanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'ining sababini tekshirib, yallug'ni kontrol qilish kerak. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish ko'z chanaqi usti nervisi tarqilish doirasi ichida, ya'ni ko'z chanaqi girvikidagi sijil xarakterlik yoki tutqoqlik xarakterlik og'rishni ko'rsatadi. Odatda kasalning qo'zg'ilishi bir qadar jiddiy bo'ladi. Bir taraf yoki ikki tarafda yuz beradi. Besilib og'rish alomati ko'rildi. Odatda shamoldash, ziyodi charchash, zukam, tashqi yara, burun kavki yalliqi qatorliq omillar bilan munosabatlik. Bunda issiq o'tkizsi bo'ladi. Yalluq qaytirib og'riq to'xtatish to'g'risi, yangni sanjib davolash, fiziklik davolash, pallani besish qatorliq jungo tibobati bo'yicha davolasi bo'ladi. Agar yanila og'riqni pasaytkil bo'lmasa, qisma o'rinlarni yibiq holatda davolash yoki nervini to'sib davolash orqali og'riqni pasaytishni tanlasa bo'ladi. Albatta, to'g'ri turmush usuli ko'z chanaqi usti nervisi og'riqining oldini olishning unumli chorasi. Bosh va yuzga sovuq o'tib kelishdan saqlanish, dam olishga diqqat qilish, amgak bilan dam olishni birlashtirish, sog'lom oziqlanish, cheniqishni kuchaytirish, badan sapasini oshirish qatorliqlarning hammasi ko'z chanaqi usti nervisi og'riqining yuz berishidan saqlanishga foydali. Ko'p qism ahvolda yuqorida tilga olingan ko'z og'riqlarini ko'zni ovlash yoki ko'zni yumib arom oldirish orqali pasaytkili bo'ladi. Lekin ba'zi ahvollarda ko'z og'riqi o'zligidan yo'qab ketmaydi. Hatto bar-bara egirlab ketadi. Ko'z og'riqini chidab tursamla og'riq to'xtab qoladi deb o'ylamang. Agar ko'z og'rig'iga sal qarash sababidan ko'rish quvvatida qaytmas zaxmlanish kelib chiqsa, turmushqa naydi cho'ng ta'sir ko'rsatadi.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Tövənə diktanla istansımızın başqa proqramları da bolsun.

Kinguru. Kingurular tuğma boksçu bulup hayvanat dünyasındaki boksçıya iyi degen nam var. Gerçi ular göçsüz tamak yesim o, lekin muştuazlıkta ular ezelden karşı tarafını ayıp koymağın. Yavayı erkek kinguruların mecazi galeti bulup, daim bana neymiş ki karaysan, sana karsam neyim boptu degen de küçük işlerle uğruşup getirdi. Kepiyatı yakşı bolsa mı uğruşudu, kepiyatı nacar bolsa tekı mı uğruşudu? Erkek kinguruların küçülük muskulları babulup, adetten taşkırı küçülük kökrek muskuli ve yukurku bilek işki başlık muskulu bilen bir kuruk tömürçilikini asalı mecibi terleydi. Ular rakibigi intayın rehimsiz bulup, on solga aymay muşatıdı. Lekin ulanın en çok kuralı muştemez, belki işki putti. Tom küçülük kuyruki ulanın gevdesine terep turalaydı. O, hiç demeden teptatmasın aşı küçülük polat putini halganca işildi. Kinguruların işki putunun küçüğü kişini hayran koldurdu. Ula, sekrep bir tipik bilalla adamni neçe metr jiraklıkka kankı tibiteleydi. Elgiri bir kespi boks mayeri özgü işengen alda bir kinguru bilen kütüsün işip bakmakçı boğan. Neticede meydanğı çüşüplü qatlıq tayağı yegen. Hatta acırtı bağlı kegen reper mu saqqanmağan. Deniz okyan boks çayı toz koyruqluq yaçıvek raki. Toz koyruqluq yaçıvek raki, toz yaçıvek raki dep matalıdı. Əməliyyəti ula toz mu, yaçıvək mi əməs, ətə əqiqi məndiki rox mu əməs. Bəlkə bir xil yumşaq qasraqlıqla sınıbı, tanlay pıtıqla ətirtədik hayvan, yəni qasraqlıq rox. Ulağa toz yaçıvək rox edəb çıraylıq nam verilişidiki səbəb, ulanın yumşaq qasırqı xuddi tozunun qanıtını aşqınıqı oxşaş, közünü qamaşdırdıqan bulub, yeşil, köküş, kök, qızğut seyriq rənglik, bir qanç xil rənglərini namayan qıludu. Ulanın oğulaş usulü yaçıvəklərə oxşaş intayın vəhşi. Toz quyruqluq yaçıvək raki olcusu hücum qılğanda 50.1 sekund içində olcusunun aldı tərəfindən qanqıb hücum götürəlaydı. Muşt etiş sürətinin tezliyi kişini hayran qaldırdı. Göz hücumu başqaça qululu turdikilərinin qatlıq qəpini yeri vitəlaydı. Su astıdımı bu jaranlıq avazını anlığılı boludu. Məyli qısquşpaqqa deniz qululusu yəki qululu turdik hayvanlar bolsun, toz quyruqluq yaçıvək raki asalla ulanı məğlub qılalaydı. Ula haqiqatan deniz okyanındaki tağdasız boksçılardır.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzuviti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı quyub berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

çıxılışını şəkilləndirgən. Onun ondan başqa Moli Hüsn Tüzigən sürətini cəmiyyətdə aşkarlaşını xalımıqan. Bıraq tibbi davalaş Hüsn Tüzəş doktorxanısı Moli'nin arzusuğa xilaplıq qılıb, onun Hüsn Tüzigən materialını aşkarlab, onun şəxsiyyət hüququqı mu çıxılgan. Şunun üçün Moli qanun boyca əxtiləb cəhətdə hüquqı çıxılış davası qılıb, məzgür tibbi davalaş Hüsn Tüzəş doktorxanısının ziyan selişini toxtutuş, nam şöhrətini əsliqi kəltürüş, təsirini tügütüş, namakul bulub keçirim soruşunu tələb qılsı boludu. Məzkur tibbi davalaş Hüsn Tüzəş doktorxanısının ruhi ziyan tölümü tələb qılsı mı boludu? Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 2018-ci maddəsi də mondaq deyilgən. Təbii iqilər sürət hüququ iqə. Özünün sürdünü qanun boyunca yasaş, işlətiş aşkarlaşqa ya ki başqalarının işlətişiga icazət berişki hüquqluq. Sürət, sürətki tartış, sınğı iliş, heykel yasaş, rəsim siziş qatarlı usulla arqılıq məlum vasitədə əksət güzülgən. Müəyyən təbii iqini tonuqlı boladığan taşqi obrazını körstüdür.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Biznin xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radioanlıqçıla, mən Zumrət Yasın.
0: Radioanlıqç dostlar, bu il 1-ci aydın 7-ci aygıca Jungonun yasımıçılık, mülazimətçilik, taşqi soğudu qatarlıq asaslı iqtisadi körsətküşləri açdı. İqtisadının yürüyüşü muqimlik asasıdı ilgirləb, davamlıq yenilikqa, əlalıqqa, yaxşılınışqı qarab yüzləndi. Təhlilçilə bu Jungo iqtisadının küşlük əvrişimliki və hayati küçünü namayan qılıplı qalmay, Yani eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştu deb qaradı.
1: Yer şaridagi birinci çoğun yeşil soğuda iqtisadi gavdisi bolu süpüti bilen, Jungo'nun yeşil soğudunu kengaytışı hem özünün yukarı süpetlik taraqiyatıga paydalıq hem taraqi kılvatkan devletlerinin yeşil tıpkı özgertişige paydalıq bolup, yer şari kilimat özgürüşüge takabül turuş üçün töhpü koştu. Örmətlik radiyanlıq ucula tövende deyiktanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Jungo'nun yasımıçılık, mülazimetçilik, taşkı soda katarlık, asaslı iqtisadi körsetküşleri açtı. İqtisadının yürüyüşü, mukimlik asasıdı ilgirlep, davamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışkı karab yüzlendi. Tahlilçiler, bu Jungo iqtisadının küşlük, evrişimliki ve hayati küçünü namayan kılıplı kalmay, Yani eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştu deb qardı. Jungo xalq daşıyosu iqtisad şüyaninin profesori Wang Xiao Song mundaq deydi. Türlük taşqi zərbe ve işki qiyinçilik aldı da, Jungo'nun tedbir belgileş katlımı vəziyetki qarab iş görüb, teximi aktib, əsqatıdığan makro siyasetini küçəb yolu koyup, sılaatını sicil çonqırlaştırıp, yukur səviyyəlik sırtkı eçiv etişini kengaytdi. Jungo'nun her qay sahaları pən texnikidi yenilik yartışkı tayinib tırış bilgirləb, yukur süpətlik tərəqiyatka puhtu türtki boldi. Onun üstüge, Jungo'nun iqtisadi asasi muqim, əvzəlliki köp, əvrişimliki küşlük, yoşurun iqtidarı zor. Bu, iqtisadının xəyib xətirge taqabıl turup, puxtı qədəm bilən ilgirlişige küşlük terek boldi. Bu, nəticə qəğzidin Jungo iqtisadının muqim, yeni, əvrişim boluşdun ibarət Roşen alahidlikinin namayan bolğallıqını inək körü olqalı boludu. Birincidin, iqtisad asasi muqim. Jungo dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdi bolu süpüti bilen en mükemmel sanayet sistemisi ve derecidin taşkırı çoğun külemlik bazarı ige. İmkaniyet dairesi iken, xevip xeterge takabıl turuş iqtidari küşlük. Yakınki mezgilde Jungo'nun kısmen rayullarda naçar havarayı, tabi apet köp yüzbedi. Lekin iqtisad yanıla Muqimlik asasıda ilgirleştin ibaret terakkiyat vəziyetini saqladı. Bu yılının aldınki 7 ayda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş məzgildikidin 5.3% açtı. Cabduk yasımıçılıkı ve yukarı teknikilik yasımıçılıkının koşulma kımmeti ayrım 9.7% ve 13.8% eşip, sanayet asası teximi müstehkemlendi. İctimai istimal tavarları ve mülazimetinin partisi etiliş umumi sonması okşaş mezgildikidin 2.6% açtı. Bunun içi de mülazimetinin partisi etiliş sonması 5% eşip, tavarlarının partisi etiliş sonmasıdın 3.9% tez boldı. Bu, mülazimet istimalının istimalını kengaytishdiki asaslıq motorga aylanıwatqanlıqını namayan qıldı. Şunun bilen bir vaqtta, aldınki 7 ayda ahalilerinin istimal bahası okşaş mezgildikidin mötüdül örledi. Xalq pulunun perivot nisbiti muqim örledi. Taşkı perivot zapsi kölümü 3 trilyon 200 milyard Amerika dollardan yukarı boldı. Bulanın hemisi, Jungo'nun iqtisadi asasi muqim küşlük ikenlikini ispatladı. Jungo dünyadaki ikinci çoğun istimal bazarı bolu süpüti bilen iqtisodning yurishining muqim bo'lishi tashqi mablag' korxonalarga muqim taraqqiyot ko'zlamasi ilib keldi. Nestel şirketi Büyük Junghua rayonunun baş müdürü, koşumçu baş icraiye emeldarı Ma Kei-si mındak dedi. Şirketimiz Jungo istimalçılarının ihtiyacını çördep, mesulatı yenilik yaratışını kanat yaydırdı. 2020 yılıdan bu yan Jungo'a yeniden 6 milyar yuan'dan artık meblağ saldı. Jungo'da setilgan mesulatlarının 90%'ın köpereki şu cayda işlep çıkırılıp, Jungo bazırıga çoğunkur yoğuruldu. Tılgı ilişk erziydiğini şu ki, süni akıl, yeşil, tövən karbon qatarlıq güllenme kesiplerinin cüş urup ravajlanışıgı əgişip, Jungo iqtisadının yeni kuvveti tez yetilmekte. 7 ayının ahırda eçilgan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınıda, Kona yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Aldınki 7 ayda yeni kuvvetinin kölemleşken sanayetinin eşşiği koşkan töhbü nispeti 50% giyetti. Sanayet maşini adımının mesulat miktarı okşaş mezgildikidin 28.15% aştı. 3'te perinteri. Litiy-ionluk bataryanın mesulat miktarı okşaş mezgildikidin ayrım 52.3% ve 40.2% aştı. Yeni energiyelik otomobilinin umumi setiliş miktarı 50%'ın aştı. Yukarı teknikalık kesiplerge selingan meblağ okşaş mezgildikidin 5% aştı. Demek, bir qatar sallık malumatla şunu körsetti ki, Jungo yasımçılıkı kesip zanciri, kımmet zancirdeki otra yukarı seviyege karap buruluş yasaşını tezletip, yeni kuvvetinin iqtisadi tereqiyatı bolgan tereklik rolünü davamlı küçe itti. Küçlük yenilik yartış hayati küçe taşkı meblağını celip kılıp, Jungo'nun tereqiyatıga davamlı küş koştu. Dünyadaki pakizleş mulazımeti bilen temelli güçü karxana, Germaniye Kah Groy'nun alakadar mesulü mındak dedi. Yakında Groy'imiz 30 milyon yuan meblağ selip kurgan Jiangsu Changshu 3. kararlık zavuti resmi ticaret başladı. Kelgüsüde Groy'imiz yine yerlikleştirip yenilik yaratış ve işlep çıkarış orullaştırmasını devamlı ilgiri sürüp, Jungo bazırının hayatı küçüge tayınıp, dünya pakizleş kespinin tipini özgertip, derecesini östürüşüge küş koşudu. Bunundan başka, Jungo iqtisadının evrişimliki sırtkilerge çoğunkır təsir kaldırdı. Taşkı soğudunu misal kalsak, taşkı muhitta eniksizlik köpeyiş, korukçılık küçü iş katarlık hırsla aldı da, aldınki 7 ayda Jungo'nun mal import, export, umumi summası okşaş mezgildikidin 17.3% eşip, küçlük evrişimlikini namayan kıldı. Şundakla dünyaga kımmetlik, eniklik ata kıldı. Tılgı ilişki erziydiğini şu ki, aldınki 7 ayda Jungo'nun import miktarı 22% eşip, eksporttun 8 point yukarı boldı. Bu, Jungo'nun hem dünyadaki derecedin taşkırı setival kuçu, hem derecedin taşkırı sat kuçu işkerlikini yeni bir kitim ispatladı. Bu yıldın bu yan, Jungo'nun eksport kılış paliyeti Belarusya, Germaniya katarlık devletlerde ötküzüldü. Bu, Jungo'nun halkara iqtisat soduda öz ara menfaat yetküzüş hemkarlık boşluğunu üzüksüz kengaytip, Sodunun tankpun tereqiyatını ilgiri sürgellikige guvah boldi. Nöbette xalqara vaziyet mürekkep ve keskin. Şiki ihtiyaj yeterlik bolmaslık meselesi yenili gevdilik. İqtisadi tereqiyat yeni nurgun xavip xatar ve xırısqı duç kilovatudu. Lekin aldınki 7 aydaki iqtisadının yürüyüşüden karganda, Jungo iqtisadının muqim boluştun ibaret asasi ritmi özgermedi. Yeni kuvvetinin öz bitilişi, zoru işi, ıslahat, ecevetişinin keni işi, çoğun kırılışı, makro siyasetinin küş çıkırışı, ünümünün üstü gəgişip, Jungo ıqtisatının sijil, yeğilikka, yakşı buluşkı karap tereqi kılışını ilgiri sürüp, 15-ci 5 yılının yakşı başlanışını tırışıp işkaşırdı. Bu mu dünya ıqtisadığa teximi köp Jungo pürüstü ilip gelirdi. Xuddi, Nigeriyada çıkıdığan Kuyaş gezitinin obzorda etilgandek, kelgüsü de Jungo pürüstü 2.0, yer şarı pürüstü 2.0'ge aylanıp, dünyanın teximi köp paydadan tem bahraman kılıdı.
1: Hürmetli radyonluk uçula. Yakında Jongu, Jansu ülkesinin Yangzhou portada tört yürüş bütün şamal elektromaşinası parahotka kaçılınıp çet elge yolu silindi. Hizmetçiler tonuşturup mündah dedi. İlgiri Jongu'nun şamal elektr cabdokları eksportada zapças şekli asas kılınattı. Eksport muhtarının işi ve kesb zincirinin toplanışıga ergişip, bugünkü künde Yangzhou Çigra İğızı'daki 90%'ın artıq şamal elektr üskünleri bütün peti eksport kılınıp, adetten taşkırı uzun kanat, çoğun tonnajlıq monar qatarlıq koşulma kımeti yukarı məhsulatlarının ilgiligen nespeti devamlıq açtı. Bu, Jongu yasımıcılıqının yeşillişip tərəqi kılışının bir canlıq kartinası. Yakında memleketlik ilgar yasımıcılıq yığını Beycan'da içildi. Təhilçilər yığındakı yeşillaşdırış, toğrısıdakı orullaşdırış, yasımıcılıqını tərəqi kıldırışqa teximo küp yeşillik mənisi ata kılıplı kalmasın, belki yana yeşil sodunu kenaydışka yeni kuvvet koş deyi dəb qarıdı. Yakında ilan kılınğan Jongu'nun yeşil soda tərəqiyat doklati 2026'da körüstülüşçe, 2025 yılı Jongu'nun yeşil soda import-export somisi 802 milyar 251 milyon Amerika dolarına yetip, yer şari yeşil soda umumi somisinin 14.168%'ini ilgiləb, küləm cəhətdə yer şarda aldınqı orundu durğan. Bu yılın aldınqı 8 iyida Jongu'nun tokluq avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt qatarlıq məhsulatlarının import-exporti oxşaş məzgildikidin təxminən 40% aşdı. Şamal küçü arqılıq tok tarqıtış generatorlar korpisi, yeşil paraxud, energiya tejab muhit asraş cabduqları qatarlıq məhsulatlarının zagaz miqdari muqim aşdı. Jongu'nun yeşil sodası nemi üçün üzlüksiz kengaydı? Alaqadar mutaxassislar mundaq dedi. Jongu yer şari boyuca en sistemilik, mükemmel karbon koyup berişini azaytı siyaset sistemisini berpa kılıp, yer şari boyuca en çoğun, tərəqiyatı en tez tırılma energiya sistemisini berpa kılıp, pakız energiya, yeni energiyelik avtomobil, süni əqil qatarlıq sahalarda yeşil kəsip zənciri, təminat zənciri berpa kılıp, yeşil sodunun tərəqiyatıga yaxşı asas saldı. Onun başqa, Jongu karxanaları, yeşil təminat zəncərini başqoruşunu davamlıq küçəydib, yeşillaşdırışını tətqi qılıb içiş, layiləş, işləb çıxırış, yasaş, əşya obrotdi, orab qaçılaş qatarlıq pütkül cəryanı sındırıb, taşqi sodu bilən kəsibnin tən qədəmdə sübətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşəyə törtkü boldi. Növətdə yer şari sodası yeşil tövən karbonluq tıpqı özgərdişinin halqılıq məzgiləgə kirdi. Yeşil soda imkaniyatlik sıcıl tərəqiyatını yetək çıxılıb, muhit təsirini ünümlük yenikli tıplı qalmasın, bəlkə yana kəsib tərəqiyat boşluğunu kengaytdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyat Kengişinin dokladıda mülcərilişcə, 2030-cı yılı barğanda tokluq avtomobil, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi, yeşil hidrogen energiyesi qatarlıq aldınqı qatardaki yeşil texnikalarının bazar qımmeti 2 trilyon 100 milyard Amerika dolarına yetedikən. Yer şaridiki birinci çoğun yeşil soda ıqtisadi gavdisi bolu süpüti bilen, Jongu'nun yeşil sodunu kengaytışı hem özünün yukur süpətlik tərəqiyatıgı paydalıq, hem tərəqi kılıvatkan dövlətlərinin yeşil tıpkı özgərdişigi paydalıq bolub, yer şari kilimat özgürüşigi taqabül turuş üçün töhpü qoşdi. Eksportun qarğanda Jongu yer şarini əla süpətlik, yukur önümlük yeşil məhsulat bilen təminlədi. 2025 yılı Jongu'nun yeşil məhsulat eksport somisi 442 milyard 627 milyon Amerika dolarına yetib, yer şari yeşil məhsulat eksportunun 16.53%-ini egilədi. Otarı şərixdə yoruqluq volt, zapas energiya, hava tənşigüşünü bir gəvdiləşdiriş texnikisi qolunulğan qumluq hava tənşigüçü en tayin yuqır temperaturda muqim yürüşüb, şu cayğa salqıllıqa taqıldı. Afrikada Biyadi yeni energiyelik koca avtobusu işe silinip, şu cayının karbon koyup berişini azaytışıga küş koştu. Jongu karxanaları tatqiq qilib yasagan qoş yönelişlik sozlishchan bio parçalanma yopuq yer şaharıdaki netçe 10 dövlət və rayonga setildi. Qatıq sınaqlarga bərdaşlıq bere alaydigan məhsulat süpti və dəl jayidaki mənzirini maslaşdırış arqılıq Jongunun yeşil məhsulatları köp dövlət ammasının işləp çıxırış və turmuşini ünümlük yaxşıladı. Şunun bilan bir vaqtda Jongunun yeşil məhsulatları Yer şarının işləp çıxırış iqtidarıdaki yoçuğunu toldurup, yeşil tıpkı özgərdiş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Yaqınki 10 yılda Jongu dünyanı 80%-dən artıq yoruqluq volt birikmi detali. 70% şamal elektri cabduqı bilan təminləb, yer şarının şamal elektri, yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış tənərxinin tövəllişigə önümlük türtkü boldi. Xalqara Tırılma Energiya Məhkəmisi Qatarlıq aparatlarının bağlılışıqı qarqanda, Jongunun yeni energiya texnikisi da böz şaslı qılışı və onu köləmləşdirib qollanışı, yer şarda tırılma energiyini umumlaşdırış musabısını az digəndomu 10 yıl aldığı sürgən. Jongu yer şari yeşil məhsulatlarının mühim təmirli üçüsü bolublu qalmasıdın, bəlki yana yer şari yeşil məhsulatlarının mühim bazarı. 2025-ci ili Jongunun yeşil məhsulat import sonması 359 milyard 624 milyon Amerika dolları yetib, yer şari yeşil məhsulat import sonmasının 13.91%-ni egiləb, oxşaşla dünyada birinci orundu turdi. Jongunun yeşil tövən karbon işki ihtiyac bazarı kengiyib, yer şari təminat zəncərinin yeşilləşişi qarab tərəqqi qilishini ilgiri sürdü. Məsələn, Jongu Tianjin Göç Türleri Cemiyeti ormanını veyran kılmaslıq etraf namısıgı erişken Brazilya'nın kalı göçünü seti bilişki vədi berib, alaqadar dövlətlərinin işləp çıxırış əndizisini tənşişi, baylıqtın paydalanış önümünü östürüşüge türtkü boldi. Reuters agentliği Jongu istimalçıları və import karxanalarının yeməklik bexətərliki, yeşil təminat zənciri və mənbəsini sürüşdürüşge boludığa məhsulatlağı bolğan deqti aşmaqda. Bu, Amazon yamğurluq orumununu qoğdaşqa yeni aktiv signal elib kəldi, dedi. Texamu Mohimi, Jongu yuqır səviyyədə sırqı ecivetişini sicil kengaytib, dünyavi yeşil idarı qılışqa çonqır qatnaşdı. Yaqın qiladın buyan, Jongu yer şarının tövən karbon qaydısı və yeşil ölçəm sistemisini tüzüşgə pahalı qatnışıb, rəqəmlik ixtisat və yeşil tərəqiyyat xalqara ixtisat soda həmkarlıq ramqı təşəbbüsü. Yeşil kanbaylıqı, xalqara iqtisad soda həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq mühim təşəbbüslərini ilgir kiyen bolub oturuğu qoyub, nurğun dövlət və iqtisadi gəvdilərinin pahalı avaz qoşuşuqa erişdi. Şunoblan bir vaqtda Jongu yeşil xalqara həmkarlıqını davamlı qanat yaydırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyyat iqtidarını östürüşüqə yardan berib, yer şari yeşil sodasının mühim ilgiri sürgüçüsü və muqimliq küçüqə aylandı. Yeşil tərəqiyyat Jongucu zamanı vilaşdırışının roşan asası. Yeşil sodunu tərəqiyyə qıldırış, sodunu sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüşdiki mühim tədbir. 15-ci 5 illik plan proqramısı da yeşil sodunu yenilik yaratıb tərəqiyyə qıldırış eniq oturğu qoyuldu. Kəlgüsü də Jongunun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdürüş, yeşillaşdırış, yoğurma tərəqiyyə qıldırışıqı əgişib, taşqi soda yeşillişiqi qarab tez ilgirləb, Hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa texımı köp yeşil qövət qoşub, yer şari kelimatını tüzəşkə texımı köp cüngu töhbüsünü qoşudu. Hörmətlik radiyanlı qoçula, bugünkü Dünya Nazar proqramımız Müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasın, növətçi müharriri Adıl Ablət, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
2: Handiki işlarını bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Bu yıl partimiz kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyede partiye tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiye Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık, Otturu yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp gelivadı mən. Bunun iki asaslıq məqsəd, köpçilik bilen sırdışış, köpçilikke bəzi tələblərini koyuş. Birinci, itikatta müstəkkəm partiyaya sadık buluş gerek. Partiya 18. kurultayın bu yan, mən partiya əzaları kadırla gayi itikadını çıngıtış şərtdəb, qayt-qayt təkidildim. Bu məsəlini qayt-qayt təkidlişimdiki səbəb şu ki, bir məzgil hər xil xata idiyə və müjməl qaraşlarının təsiri tüpəyildin, xili köp sandiki partiya əzaları, kadrla, komünistlərinin qayı itiqadını yoxdib, mənpət qılı berilib, qayıgə əhmiyyət bəməydiğən. Şəxsi həvəz qılı berilib, itiqadqı əhmiyyət bəməydiğən bub qaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldın boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstehkem itikatkı ige partiye bulup geldi. Bu gaye itikat del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi, Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikat, Jongo Komünistlerinin menevi tövriki ve siyasi royi. Şundakla partiyanın iştifaklıqı birlikini saklaşının ideyevi asası. Mən partiyamızın gayi itiqadı qarta mücmellik kılmasının tılını çaynap oldurmasının belki bayrıqımız roşan halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek deyip təkidləb geldim. Kompartiya özünün gayi itiqadını yoxdublu koysa, onun başka partiyelerden işkandaq mayetlik pərqi kalmaydı. Mənivi hərəkətləndirgüç küçü və mənivi reştisini yoxdib, təşkilsiz çeçilangı topqa aylınıb qilib, məqlubiyyətlik təqdirdən keçib qutlalmaydı. Şunu mən qayı etiqat, komünistlardiki mənivi kaltısı. Komünistlarda qayı etiqat bolmasa, mənivi cəhətdə kaltısı kəmlik görülüb, sünək yumşaqlış kesiligi qırıbda bub qalıdı də, müqərər halda siyasi cəhətdə aynıb getiş. İqtisadi cəhətdə nəfsaniyyətçilik veriliş, əxlaq cəhətdə çükülüşüş, turmuş cəhətdə çirikliş əhvalı kilib çıxıdı o dəb qayt-qayt təkidildim. Partiya əzaları kadrla üçün itqanda müstəkkəm qayı itqadı buluş, ya ki nam mənpəət şəxsi həvəznanlı qoydu buluş, şu adəmnin ideyəvi mənzili və

şerkitini belgileydi. Partiya əzaları kadrla müstəkkəm qay itiqatqı iyi bolğandıla türlük sınaqlağı bərdaşlıq berib, məzmut mağalaydı, Iraqqı yürəlləydi. Qay itiqadı bolmasa, ya ki qay itiqadı müstəkkəm bolmasa, boran çapqulağı bərdaşlıq berəlməy, aşkuşluq pəyiddə şəxsi qərəz peyda boludu. Hətta ciddi pəyiddə özün çətki alıdı. Real turmuşda bəzi partiya əzaları kadrla mənivi cəhətdə püçəklişib, iradi cəhətdə çükülüşüb, mal dünyağı berildi. Pul mal, nam mənpəət, rahat parağətni əmmidin əla bildi. Asandaki kişilər hətta partiya və xalq bərgən hüquqni öz kömüçüki çox tartışının vasitəsi qılıb elib, çiriklik patqığı betib qaldı. Bulanın həmisi teki təktin itqanda ғайы итқат тәуірініп қалғалықтың болған. Мән дайым коммунистлағы қаз рухиетін таулап, үгініш, пішкір үргізіш, қолын ішіні бірләштүріште, біліш, ішініш, қылышіні бірлік кәлтүріште чың тұрыш кері әктеп келдім. Бұның да мұйымы партия әзалыры кадрладын ғайы итқатны чың өттіш, партия вілікні күчейтішін тәләп қылыш мәқсат қылынған. Müstəkkəm qayı itiqatını şəkilləndiriş, bir küçəpli vücuduq çıxarqılı boludğan iş əməz. Şunaqla, bir əcir biləllə məngü rahat gördüğən iş əməz. O, özü müstəkkəm dəb qarğanqılı müstəkkəm bub qamaydı. Bunun üçün, kürəş qılış əməliyyəti də üzlüksüz çınıq iş, sınaqladın ötüş gərək. Yəni gəlib, bu xız sınaq uzaq müddətlik boludu. Köpallada texirəyimsiz boludu. Onun üçün ömür vayı tırışçalıq körsüçük doğru gelidi. Sansızlığan inqilabi qurballa, inqilab yoluğu minib, oldu bilən vətənni, xəliqni qutquzuş üçün həqiqət üstüdə üzlüksüz izdinib, ən axırda markizmni, komünizmni tallıqan. Yıqındı qoyulğan köp qısımlıq televiziya teatri, oyğanğan yıllada, Partiyamızın dəsləbki məzgildəki rəhbərlərinin boran çapqulluq kürəş vəziyyətdi. Xılmı-xıl məslək aldı da, axır qətilik bilən markizmni, komünizmni tallıqallıq icallıq namayan qılınğa. Onu həmminla körgən buluşunla mümkin. Lidacov mundaq digən. Kişilik hayatının məqsidi öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış üçün candın kəşmisə, bommaydığan çağlamı boludu. Ali canab hayat həmişə xəxırmallaca qurban buluşdu işbadılınıdı. Lidacov cəllatının qılıçı aldı da qılçı tiz pükməy, əqqaniyyət yolu da mərdanlik bilən qurban bulub, öz hərkəti arqılıq qayı itiqadının təndaşsız müstəkkəm işgəlikini ispatıldı. Partiyanın 100 yıllıq tarixi qaraydıqan bolsaq, Milyonluğun partiya əzası qallıq, ayat mamatlıq sınaqladın ötüb, axırgıcı bərdaşlıq bərgən. Sansızlığan partiya əzası qayı itiqadı üçün qimmətlik hayatını təqdim qılğan. Yəni bir münç kişilə capalıq şərait və rəyimsiz kürəş davamıda qayı itiqadıdın təvrinib qalğan. Hətta onun asili qılğan. Partiyanın birinci kurultayı katnaşkan 13 adam içi de Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuheng, Chen Tianchu bəşeylən kurban bolgan. Bəzle partiyadın çıxıp ketken. Qin Gongbu, Zhou Fuhai, Zhang Guotao üçeylən aynı partiyaga asili kılgan. Küçlük dolkunda tas kılış tarihnin kanuniyetidir. Xuddi Luşun itqandek, axırqi məqsədləri oxşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzlə səbtin çəkinib mi gedidu? Bəzlə taşınıb qalıdu? Bəzlə çüşkülüşüb gedidu? Bəzlə xayılı qılıdu? Likin yürüşki dəxlisi yetmisila, axırıqı barğansırı bu qoşun mu sap, xıllanğan qoşun bop qalıdu? Yaş kadırlar şunu iyisi de çın saklışı gerek ki, gayi itikadını çın etiş, ömürlük tema. Onun üçün daim terbiyelenişke,
daim tavlanışqı toğru kilidu. Gay itikadqa bir ömür işiniş, onun da bir ömür çın turuş gerek. Alı gönüllü kılganda, yerim yolda vazgeçkende, hatta əsli məqsidigi asili kılganda, çoxum çoğun çataq çıkıdu. Gay itikadda müstəkkən buluş bilen, partiyagi sadıq buluş, bir-birgi ziş bağınışlıq. Gay itikad müstəkkən bolğandala, partiyagi sadıq bolğılı boludu. Partiyagi sadıq buluş, gay itikad müstəkkən bolğallıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl Qiya romanidiki Liu Ziyang'nın reallıqtiki obrazi Liu Guoji, Sichuan'diki bir bay ailede toğılgan bulup, hainin satqullıqı bilen kolga ilinip türmege taşlanğan. Şipiyolla onunğa teşkilatikilen xırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla, derhal koyuvitidi qalıqını etkan. İzik duruşla aldı da, o keskillik bilen, ölüp kessem mu, partiya bolsıla, ölmeginimgi bara ver. Eğer teşkilgi satkullu kılsam, hayat kalğınımın nemi ehmiyeti bolsun, dep cevap bergen. Yoldaş Çinyi, inkılap kılışta, emmedin muyumi, katti çın turuş digenini, ömürlük destur kılgan. Nancan kozgalını da, o koşunga yetişelmigen. Kiyin, kat mı kat kiyin ötkellerden bösüp ötüp, kozgalancı koşunu tapgan. Koşun tenşin şüge yetip barganda aran 800 adam kalgan. O yoldaş judağı hemkarlışıp koşunu yıkkan. Hem de köpçülükke gelbi kılıp zorayğan ekvalda kahırman buluş asan. Mağlup bulup çekingen vaziyette kahırman buluş bekli kıyın. Mağlubiyetini baştan keçirip bakan kahırmanla hakiki kahırman hesaplanıdı. Biz mağlubiyet mezgiledeki kahırmanladın buluşumuz gerek diyen. Partiyaga sadıq buluş, manın moşundaq buluş gerek. Meyli oğuşluq şaraitli bolsun, ya ki oğuşsuz şaraitli bolsun, katti niyet kikilip partiyaga ägiş miniş, ölsumu pushayman kılmaslıq gerek. Partiya azalri kadırlanın partiyaga sadıq, ya ki sadıq emeslikini sınaşta, inkılap yıllarda ulanın partiya ve halıq işleri üçün atakıgı öteligen ötelmigelikige. Pidakarlık körsetken körsetmi gelik ki karılattı. Tanışlık mezgiledim o, bunun inek sınaş ölçümü var. Alaylık, partiyanın rehberlik edi çın turup, partiya merkezi komitedinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini katti koğdap, anlık halda ideyede, siyasiyede, herkette partiya merkezi komitedi bilen yüksek bir dehlini saklayalıdı mı yok? Partiyanın nəzriyəsi və Luşen, Fangjin siyasətlərini qəti izçillaşdırıb, icra qılıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını kəm kütsiz cayda əməl iləşdirə əldi mu yox? Partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısıya qatıq rayiyə qılıb, siyasi cəhətdə zeyrək adəm, səmimi adəm bulalıdı mu yox? Partiya ve halıq işlerini emmedin ela bilişti çın turup, teşkilinin kararını anlık icra kılıp, teşkilinin uğurlaştırışıgı boysundu mu yok ve başkıla. Bulanın hemisi partiyaya bolgan sadakatmenlik üçün bir vasıtı sınak hesaplanıdı. Uzaktan bu yan partimizde bir hıl şereplik enene ve isil stil dağımlaşıp geldi. O bolsa mı? Partiya nemi kıl dese şunu kılış. Partiya kayargı ba dese şu yergi beriş. Hizmeti kayardı bolsa şu yerini ailesi kılış. Boyun tavlı kılmaslık. Kılçı zarlanmaslık. Bundak şereplik enene ve isil stilini bugünkü kündümü zor küş bilen evj aldırışımız gerek. Hazır bazı kadırla Beijing, Şanghay, Guangzhou'da turuşunu halaydı. Xinjiang, Shizang, Lanzhou'u berişini halamaydı. Bundak pozisiyadikilerini gayi itikadı müstekkem, partiyaya sadık digili bolmaydı. Teşkilinin yaş kadırlarını capallık, çet, yırak, rayullağı işleşke evet geldi ki, ulağı işen geldi ki, tehimi muhimi ulağını yetiştir geldi ki. Yaş kadırla
Buni sharab

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jounu programmasi bugün yana oqşaşlı yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib keldi. Programımızni avval qədəhli yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik qıtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Yerim keçini aşqanda Nazife yana uyğınıp getdi. Endi özünü uyğu hər qancı solğan bilən mu paydası yoxluğu onunqa ayan idi. Uyqısı içilib ketiş, həm qayda uyğu kirşəməslik adətki iş. Ət işqi berib, xuddi xizmət taşlardak əsnəb oltırıb, yaqında buyan uyqısının anca yaxşı bulmayvatqalıqıdan qaxşab qoysılıb oludu. Çataq yeri, o uyqısı içildi mi boldi? Qandaq tur bir sırlıq küş onu orundan turğuzup, muşu balkon aldığı sörəb gilətdi. Onun din kiyinla, Nazifənin xiyalları əsəbiyle işətdi. Yaqın biri, o bir qan çıxıydı muşu balkonun derisindən səkrəblə hayatını axırlaşdırmaqçı boldi. Özüge şunda qığını toğru dək. Bunun din başqa talaş yolu yox dək. Hayatının qılçı əhmiyyəti qalmağan dək tuyuldi. Öz boyluq bu qalğan iki qızı həm başqa bir kimləmi közü görməkdi. Lekin o balkondan səkrimədi. Tan edib işlər normal tərtibki düşkəndə bolsa, onun əsəbi xeyalları yoxab, ətəyəllik naştalıqı tutundi. Onun turmuşunu xeyli-xeyli adamlarının turmuşuqı seliştirğanda bəxtlik deyişki boladdi. Eri Mənsür, cəmiyyətki xeyli tonuşluq şəxs. Sot məhkəməsinin cinay işlər sotçisi. Kişilə dəsləb olanın turmuşunun tosatın yaxşınıb gedişini erinin xizmətəgə bağlab, erini parxorluq qılıb beyiğan dəb qaraşdı. Ləkin onun eri çoğun bir bayının yalğız oğlu. Nurğun mal mülüknün maras xoru edi. Şun o əzəldən bıravnun töt təngisigi közünü qızartmaydı. Pulun badəb körənləməydi. Xax, yəb tapqını bilən onun par ağalıqını əməz, bir kimnin birə üstəl tamıqıqı daxil boğundumu köygül bulmaydı. Өсек сүзгу хаман бес қыду. Лекин кишіле хаман Мәнсүр сочының яқшы кепіні қылышып кетмейді. Оның арлашылған достарының хәмісі Нәзифенің достары хәм достарының әрлері еді. Оламу Нәзифе болғалық үшілі Мәнсүр білін әл ағыны боп өтішетті. Бұмыса, я сық соғыны белгілі, бірауғы ечіліп еліп, япқығыны көгілі болмайдыған, худди қалып дарвасыны хем етіп алған дек, салам саатның мо тайын йоқ бу адам, Heç kimnin yadığı kəmməkdi. Nazife yerlik bir jurnalda muharir bub işləyiddi. Həm xeyli obdalı şiir yazıddi. O həqiqətən sebi özdən cəlibkar ayalla tüpüdün idi. Çıraymı təbii güzəl, tən qurluşumu cayda həm yasnışımı modığı layiq idi. Onluq, yıqışlıq micaz xulqa bilən hər qandaq adamda yeqimliq his tuyğulanı uyğudatdi. Xuddi, demekçi boğan gəplərini mükallısı da aldınala təhirləb qoyğandək, ancı kim gəplərini mü nahaydı yaxşı ibarlarını işildib, maqal təmsillərini qolunub, qayılqılarlıq, məzmunlıq qılışqa tərş etdi. Şuna, sorunda ağzını açsıla, onun qığan sözləri hər kiz mü itibarsız qanma etdi. Erinin mirası tapqan tərgini, yıqqan tükünü bilən ancı hesablaşıb getmə etdi. Nəzifə, Əxlini bilməsdilə anısı kesəl bilən ölüb getkən bulub, dadısı danlıq tərcüman Kamal Əpəndi işki balını özü həm dada, həm anı bulub çonqıqan idi. Nəzifə toluqsızda oqu vatqanda Kamal Əpəndimi toyuqsız qozqalğan yürək kesilə bilən uçtun-tut aləmdən ötdi. Şunun bilən aksi işkisini kitab xumar hamısı beqib çonqıldı. Hamısı boş vaqt bolsa, cungu çət əllərinin nadir şiirlərini ünlük, hissiyatlıq deklaması yaqaladdı. Bəzdə şiir oqub etib, közlərgi yaşma aladdı. Yeşi əllikdən aşqıcı toyqımıqan, kitabdan baş götürməydiğən hamısı, onu şiiri dünyağı bay, hissiyatcan, mal dünya əməl mənsəb deyələgə qızıqmaydiğən qılıb tərbirigən idi. Nəzifənin bolaq tək tınıq, sırlıq toyğula oynab durduğan közlərgi qarğan kişi, onun bəkmi güzəl ayrım dünyası balıqını hiss qılalaydı.

Nazife çoğun bulğandan kiyin, onun sögü muhabbet işleri taza köngüldekidek bulmadı. Onun güzel ruhsarı, latapetlik turqi, tırışcan əxlaq pəzilətlik xarakteri nurgun jigitlərinin diqqət etibarını, aşıq beqaralıqını qozğadı. Bəzi yigitlər onun köngül ısar qaldı. Bəzilər onun bilan birlikdə tamaq yeyiş, kəşlik səyləgi çıxış fürsətiga erişkən mi boldı? Lekin Nazife ularının hammasi də qandaqdır bir kəmtiklikni his qılatdı. Ola bilan uzaqraq söhbətləşmə kimi taqit qalmay, bir işlərini bahana qılıb ketib qalatdı. Onun arzusiga layiq, heç bolmasa qoliqığı xoşaqodak gap qıb yerəlaydigan bir hamma yigit uçurmaydı. Ali mektep hayatı ana şundaq ayaqlaşdı. Xizmatga chiqqandan keyin atrofidagi yigitlardan texmi ümidsizlandi. O kichigidanla atanasidan ayrılgan. Hammasimi bir ömür toy qilmay tanha o'tgan ayol. Nazife kuchlik bir er kishining mehr muhabbatiga pakmi tashna ekanligini his qiladi. Afsus, uning atrofida xiyolicha parvonni bo'lib yurganlar, u tashna bo'lgan muhabbatni uningga beralaydigan, murisiga ishonch bilan bosh qo'yishga arzigudek yigitlar emas edi. Keyincha Nazife özünün ruhi haltının taza normal emesliğini bayqap qaldı. O, ötkür fikirlərini oturuq qoyalaydıqan, söz qabiliyeti yuqri, məsillən təhlil qalqanda özünü ağızı qartıp qoyalaydıqan,

Dostunun işığı könüldəki də kəl boldu. Bıraq, müş iş Nəzifənin bütün həyatını özgərtib etdi. Çünki Sotçı Mənsur Nəzifəni yaxşı görüb qalan idi. Mənsur dəsləb tamaq təklif qığanda o neymi deyişini biləmək qaldı. Başqaladın Sotçı bilən körüşünün olanı tamaq çakırışının bəkmə təsliqini anlıqan. Bıraq, Sotçının hacetmin tamaq çakırışını pəqətlə kütməyən idi. Sotçının işini yaxşı həlqib bəyəşkə, Nəzifəmi Mənsurunun təklifiyə yax demək, onun bilən çayxandı körüşdi. Mənsur o günü Dilu haqqıda heç nəmə demədi. Ola okuğan kəsiblərinin, bütürgən məktəblərinin gəbini qılışıb uldurdu. Nəzifə onun öz okuğan məktəbini töt qarar kiyin bütürgənliyini bilib, gəb arasıqa fıqam digən atalğını məqsədlik qoşub qoydu. Səbəbi, Nəzifə bu yaş yiğitinin közlərdən balqı vaqqan otluq hissiyatının nəmədən deyərək bir yerdiqalıqını obdan bilətdi. Fıqam dəb ataşının vəzni nurğun gəbdən eğir idi. Nəzifənin xiyalıca, Fıqa özün 4 yaş çoğun hədiyə qarıda başqıca xiyaldı bulmaydı. Bıraq, arlıqdiki 4 yaş pərqmü, Fıqam dəb ataşmü bu jiyetinin neyidini yandıramadı. Yılıq adukatmü bulanın 5-ini qoşduğun vakalatçı aylınıp qalğandək, Nəzifəyə xizmət işləb harmadı. Mənsur bu işini heç kimdən yoşurmağaşqa, olanın işini həm meylən bilib getdi. Bəzilər Nəzifəyə, ayal kişi özünün kiçik ərgi təksə, bəxti içilmaydı, akvit yaxşı bulmaydı o deyişdi. Bəzilər, ayal kişinin noçisi özünün kiçik ərgi təyələydi o deyişdi. Həm, qaysı bir qatlı zatının mu, özünün çoğudun ağalıqını misal qalışdı. Məyli kişilər neymələ deyişsin, Nəzifənin Mənsurğu pəqətlə könlü yox idi. Ən tübki səbəb onun yeşinin kiçikliyi idi. Yeşinin kiçikliyini deymizsə, Mənsur başqa temədə gəb qılanmısı mı, qanun toğırlıq Nəzifə xeyli qayıl boğudək süzləkdi. Onun üstəyə Nəzifə şu sotqı qadınışıb, öz içilə qanunqı qızıqıb qağaşqa, onun gəblərini birləb anlaydı. Mənsur daim, siz əsli adukat bulsunuz bu tikəndə Nəzifəni qanun ügünüb, ədliyə imtihanı qadınışıb, adukatlıq genişkisi ilişqi dəvət qaladdı. Təsir yaman, mürəkkəb, çoğun dilula bolsa, atayın Nəzifəni çakırtıb gelib, sotunu anıldatdı. Özümü sotunu bağ qabiliyyətini işqi silib açatdı. Nəzifə axırı işdən sırqı ali məktəbə təzimlətib, qanun ögünüşkə başladı. Onun adukatlıq iştiyakı qozğılıb qalğan idi. Şundaq səbəblə bilən, o tədirci Mənsurdan yıqılışıb qaldı. Mənsur, nurğun qızlanın arzusudiki şiqit idi. Onunqı təkisi bağ qızlanmı, Küyoğul qılıbağısı ba ata anlamı köp idi. Şundaq bir jigitnin yeşi Allah qaçan 30-dan eşib ketgan qeyr qızğı küyib qılıb, onu can cəhli bilan qoğulışı bir qolğulu boldi. Onundan xəbər tapqan Mənsurnin atanısı açıqdan yerliqdək bolub, oğlunu azdırğan aypatamnın ədvini rasa berib, oğluğa yaqın yolğusuz bolsa bu şəhərni turğusuz qılıb etiş üçün Nəzifəni izləb keldi. Biroq Mənsurnin xeyli gəplən tayarlab kelgan anısı mı bir görüşüblə, heç nəmə deyəmək qaldı. Nəzifə külüb qoyub, sılıq sıpayı halda olağı bu işdən ğəm qımısı mı boladı qalıqını? Özünün Mənsurğa deyəxin maqulluq bildirmi gəldikini? Özünün mü onunğa tegeş xiyalının əsla yoxluğunu etdi? O, latapitini qılçılık buzmağın halda şünçilik xatırcam ulduratdı. Bu turqıda tıllab ədvini beriş əməz, qopalıraq kəp qılışqımı bulmaydı. Ədvini bəyili kəyərlə əpul sorab getib qilişdi. Bıraq, həbdə ötüplə olanın əlçilikki kildiğalıqını Nəzifə pəqatlı oylamağan idi. Nəzifə, jigitnin atanısıqı bəhli yarab getkin. Mənsurnun dadısı öyə qaytib gelib la, yaraysan oğlum, aşı qızdın başqını kilin qımaymayan deyən idi. Atanı bilən oğlunun gibi bir yədin çıxıb, tömürünü qızıqı da soxmaqca buluşdi. Mənsur, yaşlı 13 çoğun bulmuğan deyinkin, toyğı aldırmısı mı bulatdı? Bıraq, onun Nəzifəni qoldun çıxırıb qoyğısı yox idi. Özgeçi xarakterdeki bu güzel kız onun bütün kalbini ilgili bağlan idi. Nəzifəmi öz arzusudikidek jigitnin bu dünyada əsla mövcud əməsliyi işinib mi qaldı? Onun kalbidə bir durup ərgə, bir durup dadığı oxşaydığan qayibi bir obraz bağ idi. Şundaq bir obrazını reallıqda uçurtamaslıq onu bəkmi qeyrib sındıratdı. Turup şundaq bir ərnin zadlı yoxluğumu işinməkdi. Şundaq adamni bir közla tonum alalaydı xalıqı işinətdi. Lekin o adam zadla uçurmaydı.
aqalisi özünün sel çoğraq turmuş qarışı dünya qarışlarda özü yetekçi boğudak, gəp sözleri onun meydan tatalıqıdak bu sımı bulabdi. Amma muş addiğini arzusumu əməlgi aşmayı batabdi. Onun kimləyidir esilib, esetəb yığılı qısı. Küşlük bir mürüge beşini qoyğız gilabdi. Mansur o arzu qığan, təşna boğan ğayvi obrazğa yıqın mükemmetdi. Fakat kalısığı uyuvağandak iniqtildiğen kanun matlarını nakil keltürüp Nazifaya kızıqarlıq deyilu misallarını tahliq biletdi. Nazifa hiç kaçan Mansur'dan özü kütken alahidi erlik karakterini, küşlük muhabbetini hiç kıpahmağan idi. Onun özünü yaxşı görüp kalğalı qığımı şengüz kemmeyi batabdi.

0: 艺时期的歌曲啊，
1: 他都一边唱一边掉眼泪，很动人的。其实我们也是间接的，受到一点感染。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

vətənpərvərlik və zümtuğurluq hətəb kəpsitib atqan ayyallarının həmmiz əxməq. Ştat oquq, tuğurluq, küçəb münazir qılışıdıqan ərləm uşundaq. Pəqət Scarlett O'Hara Hamiltonla İrlandiyiliklərgə xas qaysər və tuğur qallıqı igə. O, zim məslisədə özünü ondaq əxməqla qatarqı çüşürüb qoymaydı, həm özünün həqiqi idiyisini aşkarlab çürüdüqan ondaq dötlədim əməz. Kallısı müstəkkim. Vəziyyətini küzətkəndə onunqa əgişib kətməydi. Şuna onun kallısıdikini başqılanın bilib qilişi mümkün əməz. Əgər bu yerdikilə onun şu turqıda nimiləni oylavat qallıqını bilidigən bolsa, çüçüb ketişləri mümkün. Şu turqıda o jügürüb səhnəgə çıxıb, uruş dəru toxtusun, həməmiz üyümüzgə kitəyli, kivəzikimizgə qarayli, burunqıdək tansımızını oynayli. Həmə adəmnin söygən yarı bolsun. Həmə ilə sus maysran kiyimlərimizin kiyib jürəyli, dəb, ünlükdə olsa. Zalnın işçi nəyim bu gedə? Bu xiyalları onunqı vaxtınçə xeyli mədət boldi. Amma zalgı yanıla jirginiş nəzir bilən qarab qoyaddi. Meklor ailəsidiki qızlarının bu pokiyi Mervetir xanım deyəndək çətdi boğaşqa közgü çüşüb turmaydikən. Şuna xeridar naidi az kilətdi. Qalğan çağda Scarlett'nin işi yox. Zaldaki xoşal yürüşkən adəmləgə həsət nəzir bilən qarab olduraddi. Melaniya onun xap halatını səzdi. Lekin uni Charles'ni oylavatqanğı örüb, onun bilən paranlaşmay, pukay üstüdiki satıdığan mallani közgü köründüğan qılıp tözüş bilən avar boldi. Scarlett bolsa, orındın qozğalmay, çırayı türük, ətrapqı qarab olduruy verdi. Hətta Dals əpəndi, Sitpenis əpəndənin surətləri astığı təzib etilgən gülləmu onun östikini kəltür etdi. O nəzər çıraq boyumlarını qoyduğa üstəlinin özüqü, oylidi o işçidə. Ola o işkisi xudu özlərinin dadistə qilişib ketidikinə. O bir dillı bu xil hörmətsizliknin intayn qorqunuşluq işikəlikini sezib, dərru məydisigi kiriz sezib özünü onşu valdi. Dümsümü şundaqqı? O yəni özünü axlaşqı başladı. Həmmil adam o işkisini əvliyadək belədikən. Əməliyyatı ulamı addi adamlaqı. Onun üstüki şüncilik sət adamla. Stepeniz əpəndi məcruh adam boğaşqa onun çırayğı amal yox. Lekin Davus əpəndi çox. Scarlett beşini kötürüb onun həykəlini gedək nursız, əmma təkəbbür çırayğı qaradı. Scarlett'nin ən öş kördüğünü onun öşk saqılı idi. Ərlə, saqal qoymay burutlu qoyışı. Saqal qoysumu, toluq qoyışı kərək. Nimə o, saqaldı saqal əməz, nimi qoxşab qağın? Şüncilik saqılı bilən, maqtangandək türüb kətkinni. Oyla dey Scarlett yenə. O, Davusının yeni dövlətinin eğir yükünü üstügə alğan qəysər iradəsini pəqətli bilməkdi. Scarlett dəsləbdə bu qatı jıqılışqı qatnışıdıqallıqı üçün beşi asmanğı yetkən idi. Lekin, hazır ondaq bolmadı. Qarğanda, adam bu yerdə bolğını biləmi bekarkən? Bu yergə kəlgini bilən bər-bir ulanın bir əzası bolanmaydikən. Onunğa heç kim diqqət qılmay vatatdı. Qarğanda, bu jığılışqı kəgəllərinin içi də söygən jigiti yox, pəqət şulu oxşaydı. Burun, o bundaq sorulanın mərkizi idi o. Muşumu adıllıq boldu mu? O, əmdili o yettigi kirdi. Putları tansı seyğınıb, midirlap keti vatudu. O, o yetti yaşda, lekin, Eri ölüb kətkən. Balısı, Petti amının öydükü böşkdü böləklik. Şuna, həmmi adam onu qanaat qılıb ötsun deyişi vatudu. Zaldəki bütün qızla bilən siliştursa, onun köksi həmmisninkidən aq. Bili həmmisninkidən inçikə. Putlarımız şönçilik çıraylıq. Şundaq bosumu, o nərslənin əhmidi yox. Oxşaşlı Charles qəmra bulub, onun qəbrisi yatudu. Qəbri beşidiki taşqa, Palancının suyumlik xotini dəb xət yezib qoyuludu. O, hazır qız əməz. Şunu tansı oynayanmaydı. Oynab, külüb mücürəlməydi. Eyrə ayət xotunmə əməz. Başqı xotunla bilən, billi oltırıb tansı oynavatqan, xuluq çıxırvatqan qızlani bahaliyə almaydı. O, tix yaş əməz mu? Tul xotun bubqaması kərəkdi o? Tul xotunluq qeyrlağı xas iş əməz miydi?
Qeyrganda adam tansımı oynayalmaydı, xuluqmı çıqıralmaydı, ərləni özgü qartışını mı oylamaydı. Lekin Scarlett o yetteşki kirgen, naid yaş turuplu tulxudulla iştahat kıldığan qaydi usullarının ülgüsü bulup, bu yerde tüp düz oltursa, bu mu adallıq bulamdı? Çıraylıq ərlə Pukay'nın aldığı kəgende, o mu ulağı boş kep kalışı? Numus qağandak naz bilen yergi bir kişi kerek. Bu neme degen adaletsizlik? Atlantada her bir kızının etrafıda üç qatar ərlə boladıkken. Hatta adetki kızlamı özlerini xudu tendasız güzeldek bilidikken. Hemmedin yamini ula muşundak sorullağa en çıraylıq kiyimlerini kiyişip geledikken. Scarlett'cu, o xudu kar qağıdak kapkar kiyimle bilen tügümüzünü gelgici etip oldurudu. Bu kiyimde ne gül, ne zıq-zıq bolsun. Apsi bergen helgi bulapkıdan başka zinnet buyumlar mı yok? Çıraylıq kiyinişken kızlarının jigitlerini kol tıklap menip yürüşkelerge karap oldurğun. Charles'nin çeçek çıkıp ölüp ketkini çötiği. Can meydandı şerep bilen ölgen bolsu mu, Scarlett'kin muşundak sorulladı mahtındağınğı gep deyip alat demes mu? Scarlett, işki jaynekini Pukay üstüge koyup, enkeni yölep oltıratdı. Anısı, bundak oltursan beleklerenge asan koruk tüşüp ketidu, hem ustıqının mı maymaq bolup kalıdu, deydiğen. Maymaq bolup kas nem boptu? Hem de onunğı çıraylıq beleklerini körüstüdüğanğa nədi pürsat? Scarlett, xuddi çanqap ketken adamdak, xılmıxıl kiyimlerdeki kızlağı karap ketip atatdı. Bazı kızlar sütren könglaklarını kiyişken, başlarga ettir güldün kılgan gül çemberaklarını kiyip alğan. Bazılarının üstüde kızguş halran ipek könglakla, iteklerge akkunun paylarda ciyek tutkan. Bazıları su savaran könglaklarda kaini itekleri yerde sörülüp durgan. Hemmesinin kökrekleri yerim uçuk. Maybel Mervitir bir əskerinin mörüsüge esilgan piti yandigi Pukayga qarap mağdi. O, üstüge almaran nepiz rakti tikilgen kən könglak kiyip alğan bulup, inçki bile könglaknın sırtıdın iniq körünüp durupdu. Könglikige sütran torladın nurğun zıq-zıq çıqırıp apdu. Bu rakla Charlestondiki ən ahırkı kamal kılıngan paraxotun elip gelingen. Maybel, xuddi u rəxləni, əldə namı bar Butler əpəndə əməz, öz ilib kilovatqandək, bəkmə körəm. Aşk yonləkni mən kiygən bolsam, qancılık çıraylıq bub gitər idim. Oylidi Scarlett həsət otudu puçulunub durub. Onun beliği qaranla, kalın gidək durudu. Uğran mağı tazımı yarışatdı, közlürümü özgürüb. Buğran onun tersi qandaq yarasın, teris xuddi qurt tək kökürüb durmamdı. İst, əmdi bundaq rənglədi kiyim kiyəlməy məndə. Qarlıq vaxtım toşqan çağdımı kiyilə bolmaydı. Bir amal qılıb, başqıdın yatlıq bolsam o kiyəlməy mən. Şu çağdımı muşunda qar qura, rəngsiz nərsləni kiyib jürər mən mu?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ige tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gacha. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsi çilkinidi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tam ilgirləyli.
1: Amma arzıydı. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Мен таллан, мене-мене. Сикот ішілі тәсіклінді. 3 минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl?
6: Hava nemirgən sap?
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılayın.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağ mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nədə öyəngən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
10: Gül kız kandakmaq dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce, kömül yayırdı, gül ışıqı da xandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu qayış kitap tik gəp bop gətdi əmdi.
11: Bu məqbi, dəb bəməymə.
10: Gül kız əməliyyətə həmmini dəb bədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap oxuş adetini yitildirgənilə andın gəpni oğlab qılgılı boludu.
9: Haa, köp kitap okuş onun məqbiyyətlikken de?
10: Toğrudu isə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.
12: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888-yəlik bu soğat kutsi ulanmışsa dərhal köpçülükə yol ap yerimiz.
13: Bu riyasetçi toğrudu idi. Hər günü tün yerimiğəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gərək.
0: Kəşli qızada göçmay köpöp gətməsin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoqa alqat, Coca-Cola-qa qantepər qoşaylı.
13: Kompüterlə aldıqı bürkün oturubdı mən azıraq kisan tofir işçi vəlay. Kavap yer pek tuyub gitibdi mən azıraq inzim işçimlik işçi vəlay. İşçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azıraq doğru istəklə buldu. Oyca, mən bulanma qaldıyam.
1: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqı ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işini taşlıqandım buyan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
13: Bir aram bolsam doktorğu görünmən, əmdə hər qızmı qarısıq ışqımaymən.
14: Tünüməymən, uxlaymən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
15: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atı mən. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayisi.
8: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
15: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme seni oxtatqan atanınğa muşındaq cavab qaytırımsa?
1: Adamı sendek döt olam dey.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yenə bəzilər ballıq dövrdə çalıq ağallarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
14: Başqa cəhətki məktəblərə imtahan bəmə. Çoxum yenində qalmasan bolmaydı.
0: Dalla verəmsə, Sen hiç toy kılıç uzağın ilişim ha?
8: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medep berişi gerek.